Góða kvöldið, ég heiti Helgi Guðnason og ég ætla að fá að ljúka deginum hér á lindinni með því að fara með bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markus 10, 27.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burtna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.

Þegar Jack vaknaði við öskunni í fólkinni kringum sig var hún sift til baka í raunveruleikan og það tók hann aðeins sekundu brot að átta sig á því að þetta var ekki draumur. Konan hans, Sara, hafði tekið sig yfir til að reyna að stýra bílnum afturinn á veginn en hafði yfirstýrt og þau runnu nú yfir á eina akreinina á móti umferðinni. Maður í pallbíl á hlautinu og sveigði út af, rétt náði að sleppa fram hjá þeim. Passaðu þig, kallaði Jack um leið og hann greip í stýrið. En Sara hélt enn þéttingsfast um stýrið og hún sveigði aftur tilbaka inn á þeirra akrein en yfirstýrði aftur og nú, þau stemdu núna út af veginum þeirra megin. Taktfast hljóðið í rákunum í vegarauxlinni breyttist fljótt í skrapandi hljóð þegar bíllinn þeirra rann eftir vegriðinu. Jack brá við þegar umferðarmerki klifti hliðarspegilinn á bílnum. Börnin þeirra þrjú í aftursætinu byrjuði að gráta mikilli geðsræringu meðan bíllinn rann hratt í átt að krappri beigju á veginum þar sem einungis einfalt vegrið var á milli þeirra og hlíðarinnar niður. Sleftu Sara, ég hef þetta. Allt í einu var eins og allt væri sýnt hægt. Í losti snýri Jack sér á konu sinni sem var náhvít og í augum hennar sá hann ákafan ótta.

hendur hennar límdar við stýrið á meðan hún og maður hennar eins og börðust á móti hvort öðru stjórnun á bílnum. Augu hans litu í baksýnisspegilinn á óttaslegin andlit barnanna, barnanna sem hann elskaði meiri nokkuð annað í heiminum. Jack áttaði sig hvað hafði gerst. Hann hafði sofnað við stýrið. Hann vissi að hann var ástæða þess að öll fjölskyldan var á leiðin í opinn dauðan. En hann vissi líka að ástæða þessara hörmunga var einn

Bíllinn rann eftir vegaröxlinni. Það vældi í dekkinu meðan bíllinn rann og nam loks staðar nokkrum sentimetrum frá vegriðinu sem skildi þau frá hlíðinni. Þegar þau fjall aftur í sætin starði Jack yfir vélalífina í losti yfir því sem virtist hafa ætlað að verða stórslys fyrir alla fjölskylduna. Kona hans og börn voru orlaus. Jack sat hljóður og reyndi að halda aftur af öldu sektartilfinninga blandaðri létti yfir því að ekki fór verð. Sara losaði beltið, vafði handleggjunum utan Jack og gróf höfuð sitt í bringu hans með ekka af létti. Börnin byrjuði að gráta og Jack hvíslaði: Fyrirgefðu, fyrirgefðu, fyrirgefðu, aftur og aftur og aftur. Ótti, þakklæti, særið og bæn. Sara fór í gegnum allan tilfinningaskalan. Hún var enn í losti en var smátt og smátt að jafna sig. Loksins þegar hjartsláttur hennar hafði hægt á sér og hún var aftur komið smálit í kinnarnar, leit hún upp og át Jack í gegnum tárvot augun og hvíslaði orð sem hann myndi aldrei gleyma. Gerðu þetta aldrei aftur. Komið þess algerri hlustendur lindarinnar. Óðinn Burkni Helgason heiti ég og þetta er þátturinn Maður og mann. Þessi þættir eru fyrir karlmenn og karlmenn, konum eiga líka hlusta ef það þora. Efni þessara þátta er að mestu byggt á bókinni Resolution eftir bræðurna Stefan og Alex Kendrick og Randy Alcorn. Þessi bók er frá þeim sömu og gerðu myndirnar Fireproof og Courageous og undan inngangi bókarinnar segir að veikeðjamenn munu ekki höndla innihald þessara bóka og þessi bók sé ekki fyrir þá sem eru ekki tilbúnir að leggja allt í sölurnar til að vera betri en þeir sem skuldbinda sig til þess verða ábyrðafyllri. Við lestu þessara bókar og vonandi náum við að smita það út í þessa þætti verður skorað á okkur að fara út úr þægindarhingnum og við gætum þurft að vinna úr ýmsu úr fortíðinni og færa fórnir til heilla fyrir fjölskyldu okkar og trú okkar. Og það er með þessari sögu sem ég las á þann sem bókin Resolution byrjar. Þessi átakanlega saga, hún lýsir í raun hvernig allt og margir menn er í dag, ekki í sambandi við raunveruleikan og sem rekvöld í lífsins sjó. Þeir hafa fengið stöðu leiðtogar fjölskyldum sínum og verið settir í ökumanns sætið en með tímanum sofnaðuverðinum vegna eigin afskiptaleysis og vegna seiðandi og tælandi menningu. Í þessari drauma veröld er eins og mönnum finnist að þeir hafi leyfi til að vera ábyrðalausir, óþroskaðir og vandrekja í kæruleysi hlutverk sitt sem eiginmenn og feður. En á sama tíma hafa þeir komið fjölskyldu sínum í siðferðilega og andlega hættu og ógna hjónabandinu, börnunum og sinni eigin trú. Þeir átta sig ekki að því að þeir geta ekki bæði sleppt og haldið. Afleiðing þess er að barnsmæður þeirra verða þær sem af ytri nauðsyn þurfa að bera upp í fjölskylduna til að lifa af. Þessar konur sem eiga lítið eftir og þrá að maðurinn í lífi þeirra vakni og bjargi þeim og taki aftur við stýrinu. Og það er út af þessu, áðan að það er á seint, sem við hrópum nú og spyrjum menn hvort þeir séu við stýrið og séu vakandi. Eða það sem er meirum vert, hvort þeir yfir höfuð átti sig á því að þeir eru í ökumannsætinu. Guðs orð skipar eiginmönnum og feðrum að vera leiðtogar í sínum heimilum. Sem menn er okkur ætlað að vera heiðarlegir og taka fulla ábyrgð sem hirðar yfir okkar fjölskyldum. Okkur ætlaði að vera kærleiksir fyrirmyndi að kristilegt dæmi fyrir konur okkar og börn. Vegna þessa, af því að þetta er köttum frá Guði, þá er þengin launung að guðlaus menning gerir grínað og reynir stöðugt að grafa undan föðurhlutverkina, með árásunum og með því að snúa út úr Guðs gildum og því sem hann skapar. Okkur er sagt að við höfum ekki leyfi né ábyrgð til að leiða. En menningin hefur ekki vald yfir þér. Guð hefur það. Og þú þarft að vera tilbúin að spyrja sjálfa þig nokkra erfiða spurninga. Er konan þín leið, útkeyrð og líður alltaf eins og hún beri allar heimsins byrðar? Skortir skýra stefnu, rómantík og sanna nánd í hjónabandið þitt? Eru börnin þín, sama hvað aldrei þau eru, ung eða gömul, tilfinningalega fjarlæg þér og andlega áhugalaus gagnvart Guði? Er þín eigin trú og þitt andlega ástand veikt eða í besta falli meðal gott? Ef konan þín hefur séð allt og stjórnað öll í fjölskyldunni og hún er sú sem er með hendurnar á stýrinu, þá er líklegast ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið stýrið. Burt sé frá því hvað hún gerir, þá hefur Guð viljandi sett þig í bílstjórasætið og hann vill að þú leiðir. Þú þarnast konu þinnar, en þú hefur vígður inn í leiðtogahlutverkið að Guði, ekki hún. Þú er kannski ekki sammála þessu og þér finnst þú jafnvel hafa gjörsamlega enga hæfileika til að leiða heimilið. Þér finnst þú kannski ekki sjá neina leið til að byggja aftur brotin sambönd og vinna aftur traust og rétt eins og ótalaðri menn,
þá sérð þú kannski eftir fullt af hlutum og þá eru jafnvel erfiðir hjallar sem virðast hindra

fyrir því að vera svo maður sem þú vilt innst inni vera. En við viljum hveta þetta á það. Við viljum gefa þér raunverulega von og stefnu í átta árangri á leiðinni. Engin maður og engin fjölskylda vonlaus þegar Guð með í ráðum. Og þar sem þú ert sá sem ert í bílstjórasætinu, þá getur þú orðið sá sem hann notar til að stýra fjölskyldu þinni aftur og rétta veginn í átta öryggi, styrk og heilsu. Við ættum öll að vilja komast upp á næsta þrep. Þegar öll á botnum kvolt, þá árangur eða það að miðsefnast í föðurhlutverkinu líkil atriði hjá okkar kynslóð, fóristan ákvarða stefnuna og innst inni þá vitum við það vel. Og við viljum í raun að hlutinni batni. En áður en lengra haldið þá skulum við fá hérna eitt lag.

Góð leið til að sjá hvernig fólk í raun að fá það til að tala föður sinn. Fáðu það til að segja þér hvað hann sagði þeim, hvernig hann kom fram við það, hvernig fyrirmynd hann var.

skýrir að stórun hluta hvers vegna og hver þau eru. Ef þau eru einlæg, þá mun þau trúlega þurfa að berjast við tárin þegar þau tala föður sinn. Annaðhvort að því að þau elskuðu að dáða hann svo mikið eða því hann særði þau svo djúft. Óháð aldri, þá vilja allir svara við spurningunni hvað finnst föður mínum mig. Við leitum eftir viðurkenningu frá föður okkar. Þetta eitthvað sem við þráum í hjart okkar. Og ef við fáum ekki þessa viðurkenningu frá honum, þá fer restina lífin í það að öðlast þessa viðurkenningu frá öðrum til að fylla upp í þetta tómarum sem hann skildi eftir. Á sama hátt, þá getur maður sem bitur út í föður sinn eitt því sem eftir að reyna sanna að faðir hans hafi rangt fyrir sér. Hann vill ekki verða eins og faðir hans. Sama hvort veginn þetta fer, þá faðirinn miðdepill svo mikillar tilfinningarlegrar orku. Flestir feður átta sig ekki á því mikilvæga hlutverki sem þeir gegna og börnin þeirra þjástögna þessa. Flest vandamál tengd því að feður eru fjarlægir, ekki til staðar, eru aðgjörlausir eða fjarverandi, má tengja við að feður hafa glata tilgangi sínum. En áður fyrr, þá vissu feður hvert hlutverk þeirra var og hversu mikil áhrif þeir hefðu á börnin sín. En vegna þess hve margir feður í dag vita ekki hverju þeir eru eða hvað þeir eru að gera, þá verður niðurstaðan sú að þeir gera heldur lítið. Og vegna þess að þeir ala sinni sín ekki upp í að vera ábyrgir karlmenn, þá stígur menningin limskulega inn og tekur karlmennskuna frá þeim. Ungir menn í dag veit ekki hvað það þýðir að vera karlmaður, eða hvað það þýðir að vera þroskaður ábyrgðar fullu leiðtogi, eða hvað það þýðir að verða daginn ábyrgur faðir sem til staðar fyrir börnin sín. Þjóðfélagi hvetur drengi til að halda í barndóminni lengstu lög jafnvel fram á fertugsaldur, En á sama tíma þá þröngur það stelpun til að vera konu löngu áður en eru tilbúna til þess. Í staðis að vera hugdjarfir og vaxa og þroskast, giftast og ala upp næstu kynslóð, þá eru menn einir og eru hreint og beint tilfinningalega upp á mæður sína komnir og verða háðir afþreyingu, klámi og tölvuleikjum. Þeir vilja þau forréttindi og þau verðlaun sem tilheyra karlmennskunni, en eru einungis tilbúnir til að axla ábyrgð og siðferðilega skyldur sem ungir menn. Þannig að þegar þeir verða svo feður sjálfir, þá vita ekki hvað þeir að gera og finnst þeir illa undirbúnir. Á sama hátt stíga ungar konur út í lífið án þess að skilja eða að vita í raun hver gildi þeirra eru eða hvers virði þær eru. Í stað þess að sýna sér kvenlega þokka, hógvarð og tegn, þá eru margar næstum því, ef ekki alveg, jafn dónalegur og óheflaður og staðalímynd stráks. Þeim sagt að hegða sér eins og menn og eru jafnvel enn karlmannlegri en þeir. Óhóflega daðrandi og árásagjarnar eru þar stöðugt að leita eftir athygli og viðurkenningu. Eitthvað sem þær hafa ekki fengið frá þeim manni sem þær þó þráðu mesta sýndi þeim athygli og viðurkenningu. Og vegna þessa þá gefa miljónir táningsstúlna ómetanlegan meðdómin árlega fyrir pitsu, bíóferð eða smá gullhamra. Og þær vona það að það að vera í nokkra mínútur í fangin og klámsjúkun táningsstrák með hormonaflæða á fullu munum fylli upp í það tómarum sem fjarlægur faðir þeirra skildi eftir í hjörtum þeirra. En það gerir það aldrei. Og hvað broti sem vantar í myndina? Feður. Þegar faðir í fjarlægur, hverfur eða deyr allt of fljótt, þá deyr líka smá hluti í hjarta barnsins. Þetta veldur því að barnið aðskilur sig frá föður sínum og það skapar tómarum af óuppfylltum þörfum á þeim lykilsviðum lífsins sem faðirinn ábyrgur fyrir. Fleiri og fleiri börn búa við það í dag að hafa ekki föður sinn inn á heimilinu. Þessi líkamlega fjarvera er nú talin vera stærsta fjölskyldu og menningarvandamál sem Bandaríkin búa við og á örugglega jafnmikið við hér á Íslandi. Rannsóknir sýna að það sem fangar, eiturlyfjaneytendur, þeir sem hætti skóla, þeir sem hlaupast í burtu og nauðgarar, eitthvað sameiginlegt, er að lang stærstur meirihluti þeirra kom frá föðurlausum heimilum. Föðurlaus heimili eru uppspretta meir en helmings allra sjálfsvíga meðal ungmenna og þaðan kemur einning meiri hluti barna með hegðunarvandamál. Börn eru 20 sinnum líklegri til að lenda í fangelsi ef faðir þeir eru ekki til staðar fyrir þau. Föðurlaus hefur líka áhrif á líkamlega heilsu barna. Þau sem ekki hafa föður sinn hjá sér eru meiri hætt á astma, höfuðverki, kvíðaköst, þunglindi og hegðunartengt vandamál. Og þau eru mun líklegri til að nota eiturlif og fremja sjálfsmorð. Það er því ekki undarlegt að sjá að Guð segir í Biblíunni að í hjarta hans sé sérstakur staður fyrir ekkjur og föðurlaus börn. Í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla og 27. versi, lýsir Biblían

hreinni og flekklausur guðrækni í sambandi við það að vitja og sína þeim sem hann nefndi samúð og hjálpa þeim í þeirra þrengingum. Og hvað það sem ekkjur og föðurlaus börn eiga sameiginlegt? Jú, mikilvægasti maðurinn í þeirra lífi, sá sem hefur leiðtogahlutverkið, farinn. En jafnvel feður sem hafa þó allan vilja til að gera betur sem feður finna að heimurum vinnur gegn þeim. Hann reynir að tæla þá frá leiðtogahlutverkinu og það eru nokkra þætti sem grafend á föðurhlutverkinu. Skulum líta nokkra sem hafa hvað mest áhrif. Skilnaður Hjónabandið límið sem heldur feðrum tengdum við börnin sín. Óæskileg þungun og skilnaður eru stærstu þættirnir sem stela börnum frá feðrum sínum. Hjón frá fyrri kynslóðum eru mun líklegri til að halda saman vegna barnana. En núverandi kynslóð hefur verið samfærd að börnunum sé betur farið ef óhamingjusamir foreldrar þeirra skilja. Tölfræðilega staðrendi sína hins vegar að það ekki svo. Það besta fyrir börnin ef foreldrarnir auðmýkja sig, iðrast sjálfselskunnar sem þeir hafa sýnt, fyrirgefa hvort öðru og endur skuldbinda sig hjónabandinu. Þetta engum að kenna skilnaður þykir svo þægilegt í dag en það hefur verið keypt dýru verði og milljónum barna þurfa að borga fyrir það á hverju ári. Vinna Áður en iðnbyltingin hófst unnu feður aðalega heima og oft með börnin sér við hlið, þar sem þau unnu með þeim. Það gaf feðrum tækifæri til að deila trúnni og þeim lífsgildum sem þeir lifðu eftir með næstu kynslóð. En á 19. öldinni fóru að rísa verksmiður sem tóku menn frá heimilunum og skildu börnin eftir hjá maðurinnum og dróð þannig úr þeim áhrifum sem feður gátu haft á börnin. Þegar faðirinn kom svo loks heim var hann of þreyttur til að geta tengst fjölskyldunni og fjölskyldan fékk því leifarnar að þeirri athygli og þeirri orku sem hann átti eftir. Og vandamáli heldur áfram í dag. Ef maður lærir ekki að setja skýrmörk og lærir að segja nei þá mun vinnan ávallt hafa forgang og toga henni í burtu frá konu hans og börnum sem í hjarta sér teygja sig eftir honum. Afþreying Menn í dag eða meiri tíma að horfa sjónvarp eða vafrum internetið en þeir eða í innihaldsríkar samræður við börnin sín. Ef börnin eru með föður sínum meðan hann horfir á sjónvarpið, verður sjónvarpið þeirra áhrifavaldur í staðinn og það ekki góður faðir. Tilneying miðla til að gera lítið úr föðurhlutverkinu. Á þeim tíma þegar Bandaríkin voru leitt af gyðing kristnum gildum, voru feður í sjónvarsþáttum og kvikmyndum yfirleitt sýndir sem heiðursmenn og hetjur. Á 7. og 7. áratugnum voru það þættir eins og Father Knows Best eða Pappi veit best, The Andy Griffith Show, My Three Sons eða Sinni mínir þrír og Lífið to the Beaver eða láttu bjórnum þetta eftir, það dýrinu bjór. Þessir þættir sýndu sterka, velmentaða og ábyrga feður. Í sjónvarp í dag sjáum við andstæða þess, þar sem feður eru sýndir sem óhæfir og bæði konur þeirra og óvirðandi börn þeirra sína meira vit og kennsku en þeir. Sú svívirðing og afskiptaleysi sem þar sýnd endurskilgreinir á limskulegan hátt hvað það eðlilegt fyrir feður og þetta getur læðst inn í þeirra væntingar sem við höfum til okkar sjálfra. Kirkjan Það sárt að þurfa að hafa þetta með, en allt of oft setur pastora eða förstuðumenn hljóða þegar kemur að því að kenna mönnum hvað Guðs orð segir hlutverk þeirra og skildur. Á sama tíma aðskilur margt af því starfi sem í gangi í kirkjunni, fjölskyldur í sundur á þann hátt að börn sjá aldrei feður þeirra leiða, lesa í biblíunni, lofsingja Guð eða biðja því þau eru aldrei með þeim þegar þeir gera þetta. En þetta er ekki einu ógnunirnar. Atriði, eins og feministum sem eru með stöðug árás á karlmenn sem leiðtuga, fósturuðingalög sem setja mæður á lagalega nátt sem einar ábyrga fyrir lífum barnana og bótakerfið sem borgar mæðurum fyrir að halda feðrum á heimilinu. Þetta meðal þess sem meldur því að menn eru upp á kant við þjóðfélagi sem vill berja þá niður. Þetta ætti ekki að koma okkur óvart. Djöfullin mun aldrei hætta að ráðast á það sem Guð forgangsraðar. Og alveg eins og á vígvellinu þá reynir óvinurinn alltaf að taka út leiðtogann. Ef þú vilt reyna að koma liði út úr Superbowl eða úrslita leiknum, þá ræðst á liðstjóran. Hvernig vinnur er skák? Nú með þegar króa kóngin af, mátan. Það hefur í raun verið líst yfir stríði við þig sem eigin mann og faðir. Og það þess vegna nú sem nokkur sinni fyrr sem við þurfum hugrakka menn sem skilja hver tilgangu þeirra En við skulum fá hérna eitt lag áður og höldum áram. His daddy wrote this song.

Guð skapaði föðurhlutverkið með eilífan tilgang til að vera fulltrúi fyrir og sýna hver hann sjálfur er. Það ekki þannig að hann hafi áttað sig á því að jarneskir feður væri eins og hann því ákveði að kalla sjálfan sig föður. Nei, þvert á móti, hann hefur alltaf verið til sem Guð faðir á himnum og skapaði því viljandi föðurhlutverkið á jörðu til að sýna hver hann er og til að við sæjum hvers eðlis samband hans við soninn væri. Allt föðurhlutverk kemur frá honum eins og við sjáum í Efesusbrífinu, 3. kafla og versi 14-15. Hver einasti mannlegi faðir er kallað til að vera líkamlegu fulltrúi Guðs á hverjum degi fyrir börn hans, til að kynna Guð fyrir næstu kynslóð. Þegar barn lítur á jarðneskan föður sinn, ætti það að sjá þessa eiginleika Guðs. Sá sem sér þig og kjærleiksríkan hátt, sterkur verndari,

norður leiðtogi, virðanlegt yfirvald og náinn vinur. Þetta hefur áhrif á hvernig barn hugsar. Ef minn jarðneski faðir elskar mig og hugsar mig, þá mun hinn himneski faðir elska mig og hugsa mig. Ef faðir minn meinar það sem hann segir, mun Guð meina það sem hann segir. Ef faðir minn væri tilbúin að gefa líf sitt fyrir mig, þá mun Guð vilja láta lífið fyrir mig. Á hinbóginn, ef hinn jarðneski faðir höstugur eða fjarlægur, hvað mun þá barnið halda þegar einhver segir, Guð faðir þinn? En að sjálfsögðu þá erum við allir þessir jarðnesku feður óhjákvæmlega gallaðar á margan hátt. Við erum langt frá því að vera eins og Guð, en samt það hluti af mannlegu eðli barnsins að dæma það sem þau sjá ekki Guði út frá því sem þau sjá í okkur. Sú kynslu sem nú er uppi veit ekki hvernig föðurhlutverkið er í raun. Þau sjá það sjaldan í fjölmiðlum eða heima hjá sér. Afleiðingin er því miður sú að enn ein kynslóð er að vaxa upp sem á í miklum erfileikum með að skilja hvað og hver Guð er í raun. Orðið faðir þýðir stopnandi, upphaf, höfðingi eða leiðtogi. Faðir þjóðar, uppfinningar, fyrirtækis eða hreyfingar er sá sem hjálpaði til að gera það veruleika. Og sem okkar himneski faðir, þá er Guð uppspretta þess að allt var til. Í ritningun er talað Guð sem faðir, fyrstu persónuna í heilagri þrenningu. Hvenær sem þú heyrir minnst á guðdóminn, þá er það alltaf Guð faðir fyrst, síðan sonurinn og svo heilagur andi. Jesús sonurinn fylgir leiðtoga hlutverki föðurins viljandi. Ef þú rannsakar líf Krists, þá kemstu að því að hann talar aðeins, framkvæmir aðeins og gerir aðeins það sem er samkvæmt vilja hins himneska föður. Jesús kom sem sonur Guðs til að opinbera föðurinn fyrir okkur. Biblían talar að í Jesús búi öll fylling guðdómsins líkamlega. Þannig að þú vilt vita hvernig Guð er, þá skaltu líta til Jesú. Hann er fullkominn táknmynd fyrir föðurinn. Hversu góður fulltrú er þú fyrir hinn himneska föður? Fyrir son þinn og fyrir dóttu þína? Þetta er hinn ómetanlegi tilgangur þinn. Bæði ritningin og tölulega staðrendir sína á skýran hátt að það er engin persóna sem hefur meiri áhrifin í líf barns en faðir þess. Jafnvel þótt mæður séu ómetanlegar, óbætanlegar og börnin þurfi þar meira en hægt er að segja, þá var þeim aldrei ætlað að vera menn eða taka þessi föðurhlutverkið. Þegar Biblían segir að feður séu heiður barnana, þá er verið að sína á mikilvægan hátt hvernig Guð hefur móta hjörtu og huga barnana. Þau fá sína sjálfsmynd frá þér. Meðan börni þín er ung, vita þau ekki hver þau eru, hvað er rétt og hvað er rangt eða hver Guð er. Þau vita ekki hvernig þau að lifa. Þeim er eðlislegt að fara til pappa síns til að fá svar við sínu stærstu spurningum eins og hver er Guð? Hver er ég? Er ég elskaður eða elskuð? Er ég vel hefnaður eða hefnuð? Hef ég það sem til þarf? Hver er minn tilgangur í lífinu? Og ef pappanir kenna ekki börnum sínum það sem er satt og rétt þessa hluti, þá mun heimurinn ljúga einhver að þeim. Þau læra hvers virði þau eru af þér. Barn sem á pappa sem segir, ég elska þig, ég er stoltur að þér og ég mun standa með þér, ég mun alltaf vera til staða fyrir þig. Er betur undirbúið og það býr að þessu alla ævi. Drengir sem eiga föður sem er til staða fyrir þá gengur mun betur í skóla, þeir hafa betri félagslegri færni og betra sjálfstraust og eru mun líklegri til að segja nei við glæpsamlegri hegðun. Á sama hátt, þegar stúlka lítur í spegil, þarf hún að heyra rödd föður sinns í hjarta sér. Heyra hann að minna hana á hversu falleg hún sé og elskuð. Afleiðing þess að stúlkur sem eiga áreiðanlega feður eru mun líklegri til að finna til öryggis og eru í mun minni hættu á að eiga við átröskunar vandamál og brotna sjálfsmynd eða að verða kynferðislega virkar á táningsárum. En því miður, þá er þetta ekki raunin í mörgum fjölskyldum. Við þurfum að endur uppgötva upprunlega áætlun Guðs með það hvernig heimil okkar eiga að vera. Fjölskyldan ætti að vera griðarstaður kærleika og ánægju. Heimilin ætti að vera staður friðar og tilgangs.

en frábæri heimili verða ekki til að sjálfu sér. Þau eru eins og garður sem þarf að rækta og vernda. Maðurinn þarf að láta sannleikan, kærleikan, viskuna og agan vera grunninn af föðurlutverkinu. Hann ætti af nærgætni að hlúa konu sinni, börnum og sínu eigin viðþorfi til að heimili hans verði staður þar sem hjónabandið og næsta kynslu getur vaxið og dafnað. Og það þess vegna sem við þurfum að snúa vörðin sók og það einmitt það sem okkar tímar kalla á. Við skulum nú fá eitt lag og halda svo áfram.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægu hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

En þú ert að lusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að lesa fyrir ykkur í byrjun þessara upptöku. Það langar mig til að lesa fyrir ykkur Matthæus og Guðspjalli. Það sem við lesum hvernig Jesú var freistað. Þá segir hérna í fyrsta versi fjórða kafla Matthæus og Guðspjalls. Þá leiddi andinn Jesu út í óbyrna til þess að djöfullin gæti freista hans. Það að fasta Jesus

40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði, rita þér, eigi liði maðurinn á einu sama brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún mustrisins og segir við hann, ef þú sonur Guðs, þá kasta þér ofan því rita þér. Hann mun fela þér englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér. Hann steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Þú skalt ekki freista drottins Guðsins. En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta muni gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, ritað er, drottin Guð þinn skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Og þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þessi reikningavers eru okkur mörgum að góðu kunn og mér langar svolítið að tala í daga að hvernig við getum svarað freistingunni þegar hún kemur til okkar. Við verðum öll fyrir freistingu en Biblía tala það að sá sér sæll sem stenst freistingu. Og þó að við föllum í freistingu og við iðrumst að þá elska okkur við okkur mjög mikið en og það ekki spurning um það en við getum líka bara með hjálp Guðs svara þessum hugsunum að verða fyrir freistingu er upp af að kannski að falla í synd og þess vegna er svo mikilvægt að stoppa hugsunnar og strax og svara þessum ásökunum sem að óvinur sálun okkar ákjöndu bræðirna er alltaf að ákjöra okkur með og svo segir hann sagði okkur virkilega að þú mættir ekki gera þetta eða er þetta alveg rétt í biblíun að þú með ekki gera þetta hann er alltaf að reyna að láta okkur efastum orguðs en við vitum að eins og segir Hebrabjörnum fjórða kafla versi 12 að orguðs er beittara hverju tví ekki sverði það smýur inn innstu fylsni sálar anda lefandi merkjar og að dæmir hugsanir og hugurinnika hjartans það er akkvæmt orguð sem að hjálpa þér að standast þessa freistingu eða þessa freistingu að hversum hún er orguðs að skera milli sálar og anda sýni það hvað er að guði og hvað er ekki að guði og hjálpa það til að lifa honum heilsugar. Þetta er svona nokkra pælingar sem mér langar að fara í gegnum á næstu 40 mínútur cirka. Rúmlega 40 mínútur þakka til að og en við ætlum að heyra eina gamall lag sem er með Ray Bowles og lagið fjallar nú það að hann dreymir það hann sem komið til himna og hann hittir hana fólk á himnum og það segir við hann þakkaði fyrir að hafa stíði út í þessa þjónustu þakkaði fyrir að hafa gefið peninga í þessa þjónustu í þetta trúboð eða hvað annars og gafst peningarna þín í vegna þín þá gat þjónustu að fara lengra kirkjan fari að upplöða trúboð og vegna þessa þá fekk ég að heyra fagnarendið fakka þér kæri vinnur og þetta er svo sterkt lag og ég fæ bara að tár í augunum að hugsa um þetta munum að þegar við erum að sá inn í Guðs ríki þá erum við ekki að eyða peningum við erum að sá inn í Guðs ríki til að

fleiri fá að sjá og heyra. Og myndin í huga mínum svo ljóslifandi frá þessu myndbandi sem er inn á YouTube. Það sem að segir þegar kirkjan, Kvítisson kirkjan Philadelphia var 50 ára. Allan að það áttu stóra ámali og er verið 70 ára kannski að þá er sýnda svona myndir og myndbrot frá fólki sem var að vinna við grunnin, var að undirbúa það var búin að fá lóðina og þetta fólk vann eins og að gat við að brjóta steina og undirbúa til að byggja grunnin að kirkjunni sem við njóttum í dag margver og þannig sáðu þau í trú þó að þau sæ ekki afraksturinn margver allan ekki í dag, hvernig þetta í dag flest þeirra eru farin heim til drottins en þannig að við skulum muna það að sá inn í Guðs ríkið og kannski muntu hitta einhvern himnum sem er þakka þér fyrir hafa gefi trúfæsla í eitthvað starf, einhverju þjónustu og það vegna þín vegna þess að þú varst trúfæstur eða trúfæst að kirkjan trúbóðið náðu lengra og fengu fleira heyra fagnaði þetta Guð

þakka þér fyrir að þú gafst inn í Guðs ríkið þín vegna þá ég hér í dag og það svo mikið að muna þetta að vera duglega að gefa inn í Guðs ríkið Guðs silfur og gulli við erum að við sem hefum gefist honum við getum valið að treysta honum og það nauðsynlega að treysta honum í öllum hlutum en stundum getur verið einna erfast að treysta honum fyrir okkur peningum sérstaklega kannski þegar þeir eru ekki miklir og þá erum, getum við lendi í svona smá klemmu að treysta það kannski auðvelt að treysta guðið þegar við nóg peninga í peningum en þegar kannski kreppra á skóina þá reynir við fyrst á hversu mikið við treystum honum það allan mín reynsla genn tíðina En ég þó ekki að tala það í dag, ég að tala að hvernig við getum forðast freistingar að vera fyrir freistingu eða standast freistingu. Ég held að kannski við, ég held að svo kannski óraunhaft að ætla manni það að vera aldrei fyrir freistingu en hvernig við getum við staðist þar. Og eitt af þessum hlutum sem við getum hugsað og haft til svona hlýðsjónar er að við skulum lifa í sátt og friði við alla menn og þú spyrir kannski hvernig tengist það freistingunni jú, þegar þú ert reiður eða reiðu út í einhvern sem í kirkjunni þinni eða einhverjum í vinnunni eða nágrannanum einhverjum öðrum að þá Ertu svona meira opin fyrir að falla fyrir freistingu og þannig að þess vegna er svo mikilvægt að lifa í sátt og friði við alla menn svo framála sem okkur unnt og ég ekki að segja það að við erum að vera einhver góltuska fyrir aðra en við erum að geta fyrirgefið þeim minn sem gera hlut okkar og stundum held ég að fólk heldur áfram með lífið en hefur ekki náð að fyrirgefa eitthvað sem gerist í fortíðinni lifir í biturleika og í særendum ég er

Já, mæta í kirkju en er svona bara með hálfum huga þar af því að hinn helmingurinn er bara að fullu að reyna já, að bara vera reiður út í það sem gerist ennþá. Ég vil þó að sé liðin kannski 10, 15, 20 ár síðan og það er mjög vondur staðar að vera á og Guð vill ekki að hústa þessum stað. Guð vill að þú taki ákvörðun að fyrirgefa af því að með ófyrirgefningunni þá veikir stöðu þína og verður auðvitað fyrir freistingu eða fellur fyrir freistingu þannig að það svo mikið þetta og líka þetta að vita hver Guð þekkja hvað Guð segir eins og ég lásum en að í byrjun þessar upptöku að þá með þess að vitnaði djöfullin í Sálm 91 djöfullin eða óvinur okkar, hann þekki biblíuna og hann getur alveg notað biblíuna gegn okkur eins og hann var að reyna með Jesu þegar vitnaði Sálm 91 hann tók biblíuna að orðið nú sameki þannig að það er líka eitt af því sem við þurfum að verjast við þurfum að áttu okkur því að biblían, við þurfum að lesa biblían í heilsinni ekki bara taka út eitthvað sem okkur hentar vel og við þurfum að lesa í heilsinni eins og í hérna Rómarbréfinu þá segir hérna Páll að góða sem ég geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera það geri og margir kannski bara fókusa þetta og segja já svona ég og fara samsamaði sig þessum orðum sem eru góð orðin en Páll stoppar ekki í að Rómarbréfinu 7. kafla hann heldur áfram og hann kemst að niðurstöðu þráttið sína galla á sín breyskleika þá hann kemst hann að niðurstöðu og sko niðurstaða skiptir öllu máli nú er því engin fyrirtæming búin þeim sem er í Kristi Jesu því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi Jesu hefur frelsa mig frá lögmáli syndar að dauðans og 81 útgáfa því enginn tekur þetta sterkara það segir nú að því engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesu lögmál lífs anda hefur í Kristi Jesu frelsa því frá lögmáli syndar að dauðans það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að það mátti sín einskis gegn holdinu það gerði Guð með því að senda son sinn í líkingu syndismanns gegn syndinni dæmdi Guð syndinni manninum þannig var réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt í oss sem lifum ekki til holdi heldur eftir anda því að þeir sem láta stjórnast að holdinu hyggja það sem að holdsins er en þeir sem láta stjórnast að andanum hyggja það sem að andans er og þannig að þetta er mjög sterk orð Páll postuli hann var bara eins og þó að hann væri mikill guðsmaður þá var hann breyskur og en hann vildi hann helgaði sig guði helgaði sig honum og náði þessum að sigra margar freistingar sem var fyrir og hann hvetur okkur að gera slíkti sama að muna það að lögmál lífsanda hefur frelsa okkur undan lögmáli syndar að dauða og þegar ákærandinn fer að ákæra okkur og plata okkur, ljúga okkur þá er svo gott að vitna meðal annars í þetta vers annars svo þegar Jesús vitnaði í biblíuna hann sagði rita þér og ein leiðin til að standast freistingar hins í vonda þegar hann sækir okkur erum þetta að segja, rita þér, ég er dýri verði keftur. Rita þér, ég er smíðkus, skapar eða sköpuð til góðra verka sem hann og þegar fyrir búið mér. Þannig svörum þessum ákjörum, við látum þær ekki móta líf okkar, móta trú og líf okkar, við svörum þeim og þá fellar um sjálf sig þegar þeir hafa ekki til að standa á. Við ætlum að taka smá pásu frá sem hugleðingum og heyra hérna lag sem er eitt af þessum mörgu góðum lögum sem að Lindin hefur á að skipa eða Lindin á og við ætlum að heyra hérna
lag með

brúkulísu af nýri plötu sem hún gaf út á síðast ári og lagið einstaklega fallegt og hugljótt og heitir Drottinn, ég tilbið þig og þegar við förum að beina sjónum okkur til Drottins þegar við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkar þegar við skiljum fortíðina eftir fortíðinni og horfum aðeins til bank aftur til að þakka Guð fyrir hans handleiðslu ekki til að sjá eftir einhver sem að gerðist þar heldur til að þakka hann fyrir hans gæsku og góðvild svo horfum við fram á veginn í trú og traust á hann og segjum Drottinn ég tilbið þig

Drottin, ég tilbyð þig, frelsa þú mig. Þetta var Gugga Lísa diskinum henn sínum að plötunni sem gáð sem heitir Komi ríkið þitt. En þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég svona aðeins að rétta snerta á því hvernig við getum staðist freistningu. Hvernig við getum lifað guði heilsugar og hvernig við getum Já, verið í þessu sigrandi trúarlífi og það eru nokkrar ástæður og nokkrar leiði til þess en að fyrsta leiðin að sjálfsögn að eiga samfélag við Guð og fela honum alla hluti, treysta honum og vita það að hann vel fyrir sjá. Og inn á einhverju, einnig síðan hérna inn á Facebookin eða inn á internetinu þá segir hann að sjö leiði til að standast freistingu og fyrsta lagi að biðja eins og Jesús bað og muna það að Jesús kenndi okkur bænin að leiða okkur ekki freistni heldur frelst oss frá illu svo að ég öðru lagi að tala með hérna, að þekkja sjálfan þau vel vita hvað eru verst og líka vita þekkja hvernig óvinnurinn lætur en svo að þriðja lagi að átta sig á þegar freistingin bankar upp á þínu lífi fjóra lagi að taka eindregna afstöðu eða grípa inn í ekki bara hugsa um þetta heldur bara að segja nei ég ætla ekki að láta þetta gerast og fimmta lagi eins og tölum áðunum að að svara þessar feistningu með biblíunni og genið svo Jesús sagði rita þér og ef þú upplifar að þú sett að upplifa svona neika hugsanin gagnvart sjálfum þér að þú sett gallagripur mistök frá móðurlífi og kannski þú búin að klúra hlutum fram að þessu kannski fortíðin ekkert mjög falleg á að líta en þú skalt ekki horfa tilbaka aftur þú skalt horfa fram á við og muna það að Guð ekki að dæma því út frá þinn fortíð ef þú gefur hún líf þitt í dag og félur honum alla hluti þá mun hann byrja nýtt líf með þér líf ekkert endilega án erfileika en mismun að sá að Guð með í erfileikunum hann hefur lofað því yfirgefan aldrei við ætlum að svo nú sjötta lagi þar að hvílast sjálfsögðu að eitt af því sem að kannski maður getur lent í því að verða meira frýri falla meira frýri freistingu þegar maður undir álagi og þess vegna svo mikið að taka hvíldatak taka smá hlé frá einhverju og ein hætta líka sem kannski tengist okkur sem eigum trú á Guð og viljum þjóna honum að okkur hætta til að fara í of mikið við kannski erum að reyna að svara einhverju kalli eða einhverju þörf í kirkjur okkar og áðum við vitum að þá erum við komin kannski í 4, 5, 6 þjónustur og sem gera verkum að við náum ekki að hvílas við náum ekki að lesa sjálf og þá á freistingin greiðri leið inn í líf okkar þannig að þetta eru marga pælingar eins og en myndu bara að þú ert dýru verið geftur það eru bara eitt eintak af þér og það er þú ekki reyna að vera ykkur annað en þú ert og ef þú hefur upplifað það eins og að það hafi verið tekið frá þér að þessu óunin hafi stólu frá þér og lífið byrjar ekki mjög vel og fortíðin er ekki mjög góð þá getur byggðið Guðum að gefa þetta baka aftur sem að hinn vandi tók og hérna er hljómsveitin Sons of Sunday sem ætlar að syngja lagið All Back og þú spyrir hvernig getið gert það jú, það ekki endilega að þú fáir þetta baka aftur svona í svona efnutlega skilningi eða þú tapa peningum eða en þú fær það sem öll mál skiptir þú fær frið

og ef þú hefur klúðrað samskiptum við þína ástvini eða ættingja þá getur Guð reist það upp komið með lækning og greiðslu þar inn og það bara undir þér að koma hvort þú vilt það Guð tilbúin til hjálpa þér að endurheimta fjölskylduna þín tilbaka aftur börni þín eða sískinni ef þú aðeins gefur honum allt

Þetta var lagið All Back með þeim Sons of Sunday. En við erum aðeins að vera að tala um, ég er aðeins að vera að tala um svona milli laga, hvernig við getum staðist freistingar. Og eitt af þessum kannski líki latrum bara í allir göngu okkar með Guði og í trúka hann er að trúa því hann elski okkur fyrir það sem við erum. Ekki stundum föllum við þann fúla pitt og ég hef alveg gert það líka gerðum tíðina á sem 42 árum að ég hef fara að halda að það ef ég les biblíun

aðeins meira en næst náungin eða ég byrja nú meira en þessi að hinn fá lítið nú guð að elska mig meira en hann. Þetta stór hættilega hugsun og bara röng biblilega guð fer ekki mangri nálið. Og þá séu kannski byrjuðu skipta það engum máli og hvort ég les biblíuna eða byrð. Algjörlega það skiptir öllu máli fyrir þig af því að þú mynd elska guð meira þegar þú byður og þú lest. Og mér langaði til að lesa eina sögu hann John Harper. Hann átti þess að trú sem að haggast ekki þó að hann stæði frammi fyrir erfum hlutum. Það segir hann að John Harper var prestur frá Skotlandi sem var borðið í Titanic þegar skipi sökk. Þegar Titanic rakst á ísjakan tókst Harper að koma dóttur sinni og systur í björgunarbát. Það sem hann var ekki maður hefðanum eftir mátt fara með þeim en í stað þess afsalaðan sér ein björgun og ákvað að gefa fólkinu sem var hann að síðast að tækifæri til að kynnast Kristi. Harper hljóp frá manni til manns og talaði ákaflega Jesu Krist. Þegar vatni byrjaði að glepa í ósvakkandi skip gátu menn hirtan hrópa konur og börn ótrúðar í björgunarbátana. Einn maður hafnaði bóðið hans hjálpræði og Harper rétt honum sitt eigin björgunarvesti og sagði þú þarft að svo halda meir ég. Fram að síðu stundu bað Harper fólkum að gefa líf sitt til Jesu. Hann fór frá manni til manns og deildi þessum rikningastað sem þeir stóðu frammi fyrir og deildi rikningastað með þeim stóðu frammi fyrir sömu öllum og hann sjálfur. Postulsagan 16:31 trú þú á drottin Jesu og þú munt vera hólpin og heimili þitt. Þó að John Harper hafi látið sig köldum sjónum þann dag þá var það sem hann gerði að þeirri stundu undraverð fyrirmynd okkar í dag. Verk hans á þessum óvissum stundum hafði varanleg og eilíð áhrif. 4 árum síðar stóð ungu skotu nafni Akilah Webb var söngum í Hamilton í Kanada og gaf sín vitnisburð. Ég var einn af þeim sem lifðu á Titanic slysið þegar ég rak einn á spýtu að þessa hræðilega nótt bar straumurinn John Harper frá Glasgow sem einnig hélt sér á skipsflagginu að mér. Hann spurði maður, ertu hólpin? Ég svaraði, nei, það er ekki. Hann sagði, trú þú á drottin Jesu og þú mútt vera hólpin. Bylgjan bar John í burtu en undal nokk það færði aldanan aftur til mín nokkuð síðar. Hann spurði aftur, ertu hólpin núna? Ég svaraði, nei, ekki geti mér sanni sagt það. Það sagði hann, en trúðu á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Skömmu síðar hvarf hann í djúpið. Það sem ég á einn í myrkrinu með 2 kílómetra vatni undir mér, fór ég að trúa á Guð. Ég ákvaða að gefa hann tækifæri og sé ekki eftir því. Ég var sá síðasti sem að John Harper leiddi til trúar. Þetta er stórkostleg saga. Mann sem að vissi hver hann var. Og það er mjög svo mikilvægt til að standast freistingar er að vita hverju erum í honum. Að við erum dýri verði keft. Við erum ekki okkar eigin, við erum hans. Og svo líka mikið á þetta sjá Guð sem okkar faðir, okkar himneska föður. Vissulega er hann allt eitt líka, vissulega er hann konungur konungana og drottinn drottanna. En hvernig nálgast þú konungur konungana og drottinn drottanna? Það getur verið svolítið erfitt. En að nálgast þinn himneska föður reynist flestum létt. Og Biblían talar það að hann stendur með náðafaminn opinn. Hann býr til því að þú komir inn í náðafaminn hans. Og sagan sem við þekkjum mörg hverjum týndasoninn

hann var búinn að brenna alla brýr að baki sér búinn að segja upp í opið að föður sínum að fyrir honum var hann bara dáin hann hefði krafist að fá arf sinn fyrirfram greitan fyrirfram og það var ein mesta mögum sem sonum gat beðið föður sínum hann það var að saman sem að segja fyrir mér, þetta bara dá

verandi standið í drullu fórinni og gæta svína, glórungarar og gæta ekki eins og borða sem svín náttu og hún langaði það en gæta ekki og segi biblíðan að hann kom til sjálfsins og hugsaði með mér að ég bara ef ég get orðið einn af verkamönnum í vingari föðum ís þá á ég þó í mig á og með þessa hugsuna í kollinum þá fór hann stað en þegar hann átti langarlega en heim til sín hann sá faðir hann að koma og hann hljóp að móti honum faðmaði hann að sér sonsinn sem lyktaði hræðilega eftir að hafa verið ekki farið í baði marga vikur og verið að vinna með að svína og hann setti hring á fingur hans og skikju á hann herðar hans og gánum þess að gánum sitt fyrir stöðu sem sonur og kannski hugsa þú þannig með þig að þú hefur brennt svo marga brýr að baki þér þú klúra svo mörgu að þú heldur að þú verði hérni frá alltaf annarsflokks kristin verði bara einhver svona já, annarsflokks en rétt eins og faðirinn í sögunum tíndarsoninn stóð og með opinn faðminn þá stendur Guð með opinn faðminn og þegar þú snýr baki við syndin og yðrast þess sem gerðir og þú kemur til Guðs þá má vel vera að þú lyktir ennþá einhvernum óhreindum og þú sem ekki alveg búin að ná þessu á þér en hann vil samt sem á að fá faðma þig að þú búin að taka ákvörðun að snúa baki við þessu lífverðni og þetta er eitt að líkilatrinum fyrir því að standast freistingar við verðum öll fyrir þeim en hvernig okkar líf er okkar trúa líf er hvernig við sjáum okkur sjálf er líkilatrið að geta sagt við djöflin rita þér ég er dýri verði keftur rita þér ég er skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann er nú þegar fyrir búið mér og þegar óunin allar að segja við þig að þú veist mistök frá móðurlífi og búin að klúður öllu þá getur þú komið til hans illa lyktandi að erfilegum fortíðar og leiftunum að faðma þig umfaðma þig setja hringur á fingur þér og skikju sína að merða þér sem sonur og dóttirni sæsta með sem orðum þá kveði í dag og mætti Guð blessi ykkur og styrki ykkur og leiði ykkur í dag og mætti þið bara draðast ennar Guði og segi eins og Sissi Vænats ætlar að syngja hérna í læginu kom Jesus kom kontu drottin minn Jesus ég ætla að snúa bakinu við syndinni ég ætla að snúa bakinu við öllum því sem að hindra mig að leiða fyrir þig ég ætla að hleypa þér inn drottin minn inn í mín innstu hjartarsfylsni og leiða þér að koma með greiðslu og lækningu inn í svið lífsmín sem að kannski enginu fengi að vera áður enginu fengi að koma inn fyrir ég ekki svona maki minn eða börni mín en drottin minn þú má koma þar inn það er byrjunin við byrjum að hleypa þér inn síðan getum við hleypt okkar nánustu eftir það takk fyrir mig í dag og Guð blessi ykkur

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæri hlustandi lindarinnar, ég heiti Aðalsteinn Már Þorsteinsson og er í forsvari fyrir sjálfseignarstofnunina Lífsmótun sem meðal annars gefur út lykilorð. Ég flyt hér boðskap dagsins norðan úr Þingeyjarsveit. Nú fær veröldin á sig annan blæ þegar kosningar eru að baki. Brátt munu auglýsingarnar frá frambjóðendum hverfa úr umhverfinu og fjölmiðlar fyllast af öðru en lofvorða fylltum pistlum og umfjöllunum fólk, málefni og fylgiskannanir. Þó munu líða einhverju dagar eða nokkrar vikur þar til fárið gengið alveg yfir. En eftir að mynda meirihluta, semja málefnaskrár og ráða kall eða konu í brúna. Lýðræðið mikilsvirði og hefur tryggt okkur mun friðsælli veröld en annars væri. Þó svo hart hafi verið barist í orðræðu og auglýsingum, þá þarf, þar sem lýðræðið virt, ekki lengur að berjast á banaspjótum til þess að tryggja sanngjarnara samfélag fyrir allra. Ég segi sanngjarnara því hið fullkomlega réttláta samfélag fyrir alla hefur okkur mönnum ekki tekist að skapa enn, enda veröldin spilt. Sú spilling nær inn í hjarta sérhvers manns. Og þó svo að öll þau sem nú hlutu kosningu til áhrifa í sveitum landsins séu velviljuð, velmeinandi og með góð áform bættari veröld og betri heim, þá verður aldrei allt gert svo öllum líki.

að endingumun á einhvern hallað og sumum finnastu hafa orðið undir. Í ljóði sínu Hótel Jörð orti Tómas Guðmundsson. En það margt manninn á svona stað og meðal gestanna sífelldur þys og læti. Allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægileg sæti. Og þó Tómas bendi á í næsta erindi að sumir láti sér duga að sitja í makindu sínum einhver stað til hlés og á reyttir og spakir, þá líkist mannlífið hjá okkur öllum því eins og við séum öll í keppni. Og þótt deila megi það hvort markmið okkar allra sé bara það eitt að lífið verði þægilegt, þá ríkir innra með öllum sterk þrá eftir því að geta séð sig og upplifað sig sem sigurvegara. Að samaskapi getur þessi sama þrá líkt og lamað okkur. Óttin við að sigra ekki, óttin við að tapa, fyllir okkur kvíða og þunglindi. Dregur úr okkur allan aftapna mátt og jafnvel löngunina í það að lifa. Stundum tekst okkur að blási okkur nýjum þrótti með því hreinlega að endur skilgreina í hverju sigur felst. Þannig hafa sjálfsagt einhverju þeirra sem töpuðu í nýjastónum sveitarstjórnarkosningum hreinlega lýst yfir sigri. Framboði vann varnarsigur, nú eða hreinlega sigraði því spáð hafði verið ennveri afkomu en rauðgerðist. Svo dæmi sé tekið. Mikið oft líka lagt upp úr því í samfélagi okkar að hampa fólki og veita því sigurtelfinningu þegar það stígur fram og greinir frá órétti kúun eða ofbeldi sem það varð fyrir. Og við upplifum einmitt oft þessa sigurtilfinningu þegar við yfirstígum ótta og stígum út úr skömm sem við vorum ýmist sett í af öðrum eða lögðum á okkur sjálf. Í veröld þar sem allt undir stöðugum samanburði, keppninar, felst niðurlæging í því að standast ekki. Standa sig ekki og tapa. Engin vill tapa, það? Þó svo að hér sé nokkur einföldun að halda því fram. Að líf okkar allra sé líkt og keppni, þá eru sjálfsagt margir hverjir tilbúnir að viðurkenna að þeir sjá jú ákveðna samlíkingu. Erfið að henda reiður á hitt, á það í hverju nákvæmlega verið að keppa. Þó eitt orð sem kannski hvað best nær utanum flest hvað það sem lífskappið inniheldur, en það orðið samanburður. Við verðum vel flest svo æði oft, ýmist meðvitað eða ómeðvitað, upptekin í því að ber okkur saman við aðra, að viðmiðum sem unnan seilingar fyrir okkur, til þess að ná, eða jafnvel í einhverju þar sem við getum átt forskot á hina. Og þessi sífellda samanburðar keppni okkar nær inn á alla þætti lífsins. Jafnvel inn í trúarlífið. Það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að grípa til líkinga við keppni til að útskýra fagnaðarendið. Við orðum það jafnan þannig að Jesús hafi sigrað dauðan og unnið sigur yfir syndinni. Tölum jafnvel þau sem fylgi Jesú Kristi séu í sigurliðinu. Búið sé að sigra, þó svo að kappleikurinn sé enn í gangi. Nú það auðvitað svo að öll önnur trúabrögð og allar aðra lífsspeki stefnur halda því fram og gangu út frá því að þær séu leiðin til sigurs. Og að fylgd og ástundun á þeirra speki muni gera hvert hann sem hana stundar að sönnum sigurvegara. En Jesús bara ekki ein leið af mörgum sem liggja til sigurs. Jesús eina leiðin og ástæða þess engu minni sú að hann var reiðubúinn til þess að tapa, en hinn að hann vann sigur. Jesús vissi að hverju hann var að keppa, að frelsa sálir manna. Og þótt hann hefði vald yfir öllu lífi, þá valdi hann leið niðurlægingar, misþyrminga, þjáninga

og dauða. Frekar en að beita sínu valdi og sigra mótstöðumenn sína. Jesús hafði vald til að þurrka út óvini sína og krýna sig keisaran í Róm þess vegna, en það var ekki það sem hann kefti að. Og þó svo að Jesús komi síðan aftur til þess að fella dómi yfir öllum ofbeldismönnum, kúrum og ranglátum, þá er hann ekki enn kominn. Hann er enn að bíða, enn að sætta sig við og taka á sig þá þjáningu, að þurfa að horfa upp á allt ranglætið í heiminum og illar gjörðir mannana. Í óbilandi von til þess að enn sé tími fyrir fleiri sálir til að frelsast. Hann er enn að keppa því sama, að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi öðrum kafla, fjórða versi. Í ljósi alls þess sem hann hefur mátt og þarf enn að horfa upp á, hlýtur okkur að skiljast hversu mikil ást hans er til okkar að eiga slíkt langlundar geð, að vera enn að bíða. Og Jesús er enn að verki því á hverjum degi uppljúkast augu fólks fyrir þeirra eigin synd og ósigri í lífinu. Sálir frelsast. Jesús kemur inn í líf okkar með sinn sigur, með sinn mátt og í hans sigri eignumst við frelsi frá stöðuri samkeppni þessa heims. Við eignumst nýtt líf í honum og fullvissu um það að þó svo dagurinn í dag eða jafnvel hver dagurinn á fætur öðrum hér í heimi brjóti mig niður og reyna að sannfæra mig um ósigur minn samanborið við velgengni og sigra annara í kringum mig stundum á minn kostnað þá á ég hlutdeild í hans sigri með því að fylgja honum í trú breyta eins og hann gera það sem er rétt. Jesús vill frelsa þig og mig frá þessari stöðugu samanburðarsamkeppni sem er ráðandi í heiminum. Frelsa okkur frá því að þurfa að keppast eftir einskis nýtum ómerkilegum hlutum í þessum heimi. Þegar við skráum okkur til leiks í liði með Jesú, hefjum við keppni í því sem hefur raunverulegt gildi. Í fyrra Korinthubréfi 14. kafla, fyrsta versi segir að við eigum að keppa eftir kærleikanum. Við eigum líka að keppa eftir því sem til friðar heyrir, samkvæmt Rómverjabréfinu 14. kafla, 19. versi. Við eigum að keppa eftir hinur góða, segir í fyrra Þessalonikubréfi 5. kafla, 15. versi. Og við eigum að keppast við að sýna hvert öðru virðingu. Samkvæmt Rómverjabréfinu 12. kafla, 10. versi. Já, við eigum að keppa eftir því sem er hið efra hjá Kristi. Eins og það er orðað í Kolossubréfinu 3. kafla, 1. versi. Ekki nóg með það að við keppum eftir allt öðru en því sem heimurinn er upptekinn af. Í heiminum keppir fólki því sem það sér miklar sigurlíkur í, svo það megi síðan státa sig og upplifa eigin sigurtilfinningu og finna til eigin ágætis. Með Jesú Kristi keppumst við að því að verða fullkomin. Í Filippíbréfinu 3. kafla, 12. vers. Já, við streitumst í átt að marki sem við vitum að við munum aldrei ná. En lifum samt sérhver dag í tilfinningu sigurvegarans. Því Jesús hefur sigrað fyrir mig og þig og veitt okkur hlutdeild í hans sigri. Við gleðjumst því að sigurinn er okkar. En á sama tíma erum við auðmjúk. Því að hann

vann sigurverkið. Við fengum það óverðskuldað. Fáum það að gjöf. Í fyrra Korinthbréfinu 9. kafla versum 24-25 segir: Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera það til að hljóta forgengilegan sigursveig, en við óforgengilegan. Já, það er keppnis eðli í manninum og heimurinn er í stöður í samkeppni. Þar sem við þys og læti, allir keppast við að tryggja sér þægileg sæti. Sá sem fylgir Jesú Kristi þarf ekki að taka þátt í þeirri keppni, en ætti að nota keppnis eðli sitt til að reyna að þóknast Guði. Ekki að því að við þurfum að gera það, heldur vegna þess að það er svo mun ánægilegri tilfinning þegar við síðar við endarlokin tökum við stóru sigurverlaununum, óforgengilega sigursveignum, eilífa lífinu með honum, að finnast maður eiga næstum því heima þarna á palli, því maður hafi í raun reynt að ná þessum sigurlaunum. Jafnvel þó svo að allan tíma sé fulljóst að þanga náðum við bara fyrir einskjara náð. Ertu tilbúinn? 1, 2 og af stað.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

og nytsum til fræðslum, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig réttningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunum Fíladelfíu hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það veru skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorguninn 1500 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, þetta dásamlegt, kæru hlustendur. Við komin á orðskvið nummer 26 og við ætlum að fara hérna mjög ítarlega yfir hann í fimm hlutum. Þetta ótrúlega spennandi að fá að dvelja í viskunni og þegar viskan talar þá það orðskviðni sem tala og Salomon hann mætti Guði í draumi og bað hann eina ósk og Guð bauð hann upp á eina ósk og hann vildi fá að vera góður ráðsmaður, bað hann visku. Og Guð talaði til hans og sagði að vitrari maður verður ekki til á undan þér og ekki á eftir þér og í framhaldinu skrifar hann þess að dásamlega orðskviði og við erum komin á orðskviði með 26 sem óvenju beinskiptu kafli. Hann ekki bara kennandi, hann líka spegill. Hann sýnir okkur ekki bara hinu heimsku heldur líka okkar eigin. Hann talar ekki bara latamanninn heldur leti sem býr í okkur öllum og hann afhjúpa hvernig orð og hegðun geta skapa vandamál sem við sjálf höldum svo áfram með. Þetta kafli sem segir horfðu í spegil ekki bara út gluggan. Heimskan viðhorf sem lokar. Kaflinn tala mikið heimskingja en þetta orð ekki bara greind heldur líka viðhorf. Heimskingin heldur að hann viti allt, lustar ekki, tekur ekki leiðréttingu og endur tekur sömu mistökin. Þetta mikilvægt. Heimska ekki að vita ekki heldur að vilja ekki að læra. Hugsaðu, hefur þú eitthvað tíma verið samfærum og það rétt fyrir þér en svo haft rangt fyrir þér? Bingo, ég hef svo sannarlega verið þar. Eru fleiri með bingo? Hefur eitthvað reynt að leiðrétta þig en þú vildir ekki hlusta? Þetta kjarninn. Þversvagnin svara eða ekki. Kaflinn segir í fjórða versi svara þú ekki heimskingjarnum eftir fílsku hans svo að þú verðir honum ekki jafn. Svara þú heimskingjarnum eftir fílsku hans svo hann haldi ekki að hann sé vitur. Og það svolítið magnaði við hérna hugsum guðspjöllin að þá fær Jesús, hann fær 183 spurningar og hann svarar 7 spurningum beint en hinum svarar öll með spurningum. Það svolítið gaman hugsa til þess að þegar fólk að spurja þig að ykkur þá ertu með athygli þeirra. Og þetta á sérstaklega vel við uppeldi að hérna börnin sem eru alveg upptekin í sínu og svo þegar þú fær athygli þeirra að þá koma tækifærin að koma með kröftugar spurningar. Þetta virðist mótsagnakennt en í raun mjög djúp viska. Stundum best að þegja, sleppa því að taka þátt, ekki fara inn í tilgangslausa umræðu. En stundum þarf að svara, þarf að setja mörk og þarf að leiðrétta. Lykillinn að þekkja muninn. Letin ekki bara liggja í sófanum, leti oft miskilinn. Það ekki bara gera ekkert heldur líka að fresta, að forðast, að finna

afsakanir að byrja en ekki að klára. Í versi 13 segir letingin segir óargadýrar á veginum, ljón á götunum. Þetta fyndið en satt. Við finnum stundum að ástæður hindranir réttlætingar. Til að gera ekki það sem við vitum að við eigum að gera. Hver hefur verið þarna? Ég hef verið þarna, bingo. Minnstur að fara aftur og aftur. Og í versi 11 segir eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo heimskingin sem endurtekur fílsku sína. Þetta mjög sterkt og á að vera það. Það lýsi vananum, minnstrinu og hringnum sem við förum. Og lífið á einum stað hegðun í leita líðan og við erum alltaf að hérna, hanga í okkar eigins meðaltali. Rifrildi, eldur þarf eldsneiti. Kaplinn segir án eldsneitis sloknar eldur. Þetta einfalt en mjög djúft. Rifrildi lifa á svörum, viðbröðum og mótsvörum. Ef einn hættir þá deyr það. Slúður og faldir ásendingar. Sumir tala fallega en meina ekki vel. Orð geta hulið sannleikan, falið ásendingin og blekt. Þetta krefst visku. Að hlusta ekki bara orð, heldur að sjá hvað á bak við þau. Heildar niðurstaða. Þessi kafli kennir, vertu opin fyrir að læra, brjóttu slæ minnstur, hættu að fresta, ekki taka þátt í tilgáttlösun rifrildum, treystu ekki öllum orðum. Þetta ekki bara fræði, þetta líf. Og hlustum þetta næst á Birtu drottin, sérna Herbert Guðmundsson, þetta alveg dásamlegt lofgjörðalag.

Já, í bæn og lofgjörð knýja á Þannig opnast hurðin innan frá Herri, við erum hérna í orðskjörnum 26 og næst kemur predikun úr honum Við viljum flest vera skynsum Við viljum taka góðar ákvarðanir vaxa, verða betri En vandamálið ekki alltaf ef við vitum ekki hvað rétt Vandamálið að við gerum það ekki Heimskan felur sig Heimska ekki alltaf hávær Hún getur verið róleg, sjálfsörug, falin. Hún segir, ég þarf ekki að breyta mér. Ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Ef að lesa þetta aftur, heimskan segir, hún segir, ég þarf ekki að breyta mér, ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Þetta hættulegt. Að læra eða loka, það tvennt sem fólk gerir þegar það leiðrétt. Sumir hlusta, hugsa, breytast. Aðrir verja sig, loka og halda áfram. Og það magna með hann seka hann fyrir alltaf í sókn. Spurning í hvorum hópnum ertu oftar. Leti sem lífstíll. Leti eyðilegur hægt, ekki allt í einu, heldur smátt og smátt, dag frá degi. Verkefni sem ekki kláruð, tækifæri sem ekki tekin, draumum sem frestað. Endurtekningin, af hverju förum við aftur og aftur í það sama, þægindi, vani, ótti við breytingar. En sannleikurinn ef þú breytir engu breytist ekkert. Rifrildi, hver stjórnar, þegar eitthvað ræðist á þig, hver ræður viðbröðum þínum, þú eða aðstæðunar. Þú getur alltaf valið að hætta og hvort meira þreytandi, hegðun annara eða viðbröðin þín. Falin orð, ekki allt sem hljómar vel gott. Sumir smjaðra, sannfæra, en meina ekki vel. Viska að greina þetta. Kjarni. Vertu lærandi, vertu virkur, vertu meðvitaður, vertu friðsamur, vertu skarpskyggn. Og hlustum næst hérna á Kim Walker, The King is Here.

never be the same because you are here. Það eru næst ætlið að lesa fyrir ykkur dæmisögu Orðskvið 26 og það svolítið skemmtilegt að hérna að hugsa til þess hvað maður kennslu hæfur og ég man þegar dóttir mín sem alveg stórkostleg manneski var 12 ára, þá vorum við sammála því að við ætliðum ekki að segja ég veita út af því að þegar þú ert að tala við ykkur og segir ég veita þá ert að loka og alveg eins og ef ykkur myndi segja við því að það nú gott að fara að sofa snemma og eiga góðan tíma á morgnana með guði og Ef þú segir bara, já, ég veit að, að þá ertu að loka, en ef þú segir, já, þetta frábær hugmynd, það rosa sniðugt að fara að sofa snemma og vakna hress og vakna ekki við vekjara klukku og þannig veistu hlutina betur og alveg eins þetta bara með að drekka vatn þegar þú sér það. Þú veist, þegar þú nærðir í kaffibólla, fá þér vasklas og þegar þú busta

tennurnar að fá því að vasklas að segja bara já, þetta alveg frábær hugmynd og þegar við hlustum á svona dæmisugur þá rosa gott að hlusta bara á hana svolítið eins og við séum að hlusta á tónlist og það öruglega eitthvað sem á við okkur öll í þessum sögum Það var eins og tveir menn sem unnu á sama stað, þeir hétu Einar og Ólafur. Þeir byrjuðu á sama tíma með sömu laun, svipaða hæfileika og svipu tækifæri. Ef einhver hefði hort á þá fyrsta daginn hefði einhver sagt þessi tveir munu enda á sama stað. En það gerðist ekki. Einar, hann sá sem vissi. Hann var fljótur að læra hlutina, hann var klár, sjálfsörgur og talaði mikið. En hann hafði eitt galla, hann hélt alltaf að hann vissi betur, kannisti við einhverja svona. Þegar yfirmaðurinn hann sagði við hann prófaði þetta, svaraði Einar, ég veit, en hann breytti engu. Þegar samstarfsfélagi sagði, ég held að þetta geti farið illa, sagði Einar, nei, þetta fínt. Smám saman hætti fólk að segja honum hluti, ekki af því að það vildi það ekki, heldur af því að skipti ekki máli. Ólafur, hann var sá sem spurði. Ólafur var ekki eins fljótur, hann spurði meira, getur útskýrt þetta aftur? Og það svolítið magnað að hérna, algengasti skilningur nefn miskilningur og sérstaklega í samböndum og oft þetta þannig að það oft talað að já, ég þarf nú að fara það, ég þarf að fara í þetta mál með hérna, eins og köttur við heitan graut og það Ísland, við erum svo meðvirk. En við þurfum að læra að segja hlutina bara eins og þeir eru og ef að þú voru eftir í samskiptum og einhver að tala við að þeir líður illa getur sagt, herri, skýrðu þetta betur út fyrir mér og það 99% til þetta þá vill fólk ekki að þeir líði illa Stundum fannst honum hann vera hægar en aðrir, en hann var að gera eitthvað sem skipti meira máli hann var að læra Fyrstu mistökin, einn daginn gerðu þeir báði stór mistök Einar kendi öðrum útskýrði og réttlæti Ólafur hann viðurkendi, spurði og lærði. Sama atvik, tvö viðbrögð, minnstrið, árin liðu. Einar gerði sömu mistökin aftur og aftur, lenti í sömu vandamálunum, kvartaði við því að hlutinni breyttust ekki. Ólafur hann lærði að hverjum mistökum breytti venjum og þróaðist. Munurinn var stærri og stærri. Letin kemur inn, Einar byrjaði líka að fresta, ég geri þetta á morgun, ég nenni þess ekki núna, þetta ekki svo mikilvægt. Ólafur fann líka fyrir leti, en hann sagði, ég þarf bara að taka fyrsta skrefið og það var nóg til að halda áfram. Rifrildið, Einar lenti oft í rifrildum, svaraði strax, tók öllu persónlega, þurfti að hafa rétt fyrir sér. Ólafur lærði smám saman, ég þarf ekki að vinna þetta rifrildi. Stundum þagði hann, stundum gekk hann í burtu, stundum hlustaði hann bara og rifrildin dóu. Orð og traust, Einar talaði mikið, stundum sagði hann hluti sem hann átti ekki að segja, leyndarmál, kvartanir, neikvæðni. Og það stendur á öðrum stað í orðkvæðunum að afglapin kynið glennir en vitur maður hefur hægt sig. Smám saman hætti fólk að treyst honum. Ólafur talaði minna. En þegar hann talaði var það hugsað, var það rétt, var það á réttum tíma. Fólk fór að leita til hans. Árin liðu eftir mörg ár. Einar var enn á svipuðum stað, hann var svektur, pirraður og fannst lífið ósangjant. Ólafur var kominn lengra, ekki vegna þess að hann var snjallari, heldur vegna þess að hann lærði, breyttist og hélt áfram. Hlustum næst á hljómsveitina tilviljun og það lagið áttund ofar.

Já, dásanlegt. Herru, við erum komin hérna að hérna, sjálfskoðunar þættinum, þætti númer 4. Og ég ætla að gefa ykkur hérna alveg helling af mér og ef þið eru í aðstöðu til að koma ykkur þægilega fyrir ykkur og setast niður og jafnvel að loka augunum að þá ætla ég að lesa hérna yfir spurningar og ég ætla svolítið að deila mínum svörun líka. Og ég hveti ykkur svona ef þið í hérna möguleika á því að koma ykkur vel fyrir og hérna hvar ég þrjóskur, hvar vil ég ekki hlusta? Og svo sökkum við okkur niður í djúpið og spyrjum af hverju. Og ég var rosalega þrjóskur og vildi ekki hlusta því ég var ungur maður út að ég var haldin svo mikill minnimáttakennd að ég bara þoldi ekki að fá að heyra það að þetta litla sem ég held ég væri ekki nóg. Þannig að ég var rosalega snöggur að loka.

Og svo hérna mistök, hvaða mistök endurtek ég? Hvað það og hvers vegna og hvernig get ég stoppað? Og það hérna að tala að hundurinn, hann hérna snýr aftur til spíu sinnar og svínið fer aftur í drullubollinn og og lífið hegðun í leita líðan og við erum oftast að leita við einhverjum meðaltali. Og það mjög merkilegt í samskiptum að þetta svolítið mikið frávarp að ég vil að þér líði eins og mér og þetta allt mjög ómeðvitað. Þannig ef það eitthvað til dæmis í þínu lífi sem hann alltaf ít á takkan og gera það verkum að þú ríkur upp að þá ertu að taka við frávarpinu og þá heldur hegðurinn áfram alveg eins og fólk sem lagt í einelti það bregst við og það haldið áfram að leggja í einelti og við erum ekki að benda þann sem að lagður í einelti þetta náttúrulega rosalega ljótt en heimurinn harður staður Þannig að þú skoðar svona bara hvað minn akkilesar hæll í lífinu og hérna það það að ég fer alltaf og seint að sofa eða ég nenn ekki að borða reglulega eða og svo svolítið magna með fólk sem alltaf og seint það svolítið magna að það hefur alltaf einhverjar útskýringar á því það var svo mikil umferð og eitthvað sem hringdi en ástæðan fyrir því að fólk kemur og seint að það tætingur innra með þeim sem að leita spennu og lífið hegðun í leita líðan og það finnur svona einhverja leið til að spenna sig upp. Þetta alveg svo með fólk sem þarf að gera allt á síðustu sekundinni, frestar öllu og svo alveg brjálað að gera. Að þá ertu alltaf að leita í þitt hérna, hegðunar líðanar ástand. Leti, hverju ég að fresta? Hvað myndi gerast ef ég gerði það í dag? Og ef þú brýtur þetta neður skref fyrir skref? Og þetta mjög magnað að hérna, ég þekki þetta svo vel að því ég var ungum að mér langaði að gera eitthvað hluti, ég gat alltaf fundið eitthvað ástæði fyrir því að ég væri ekki nóg, ég þyrfti fyrst að grennast, fyrst að mennta mig, eignast bíl, eignast íbúð, vera snyrtilegri. Og það svo magnað með tíman, sko, hann bara líður, sko, hann býður ekkit eftir manni. Þannig að hverju ertu búin að vera að fresta, hvað hérna... Hvað eitthvað sem myndi breyta þínu lífi mjög mikið og það eru margir sem að vilja byrja að hreyfa sig eitthvað og byrja að mennta sig eitthvað og byrja að læra eitthvað og hvað það sem þú ert að fresta? Og svo það hérna afsakanir, þetta nú örugglega ekki við ykkur. Skrifaðu niður allar afsakanir og hérna það sannar. Og þetta svolítið magna með draumana sem Guð hefur gefið okkur. Hann gefur okkur drauman út af því hann veit að þeir eru okkar. Og svo hugsa maður, nei, ég get ekki gert þetta núna og ég þarf að vera meira tilbúinn og vita meira. Og... En framkvæmdin hvatningin og ég bara hveti, bara því sem þú búin að vera fresta og afsaka, bara byrjaðu í dag. Og svo hérna fimmti hlutin rifrildi, mjög djúft. Hvað kveiki rifrildi og hvernig stoppa maður það? Æfing hætta að svara og skipta tón og það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig tónin oft talað að sé bara 7% orðin og svo 93% tónin og líkamsbeitingin og allt þetta og þetta á sérstaklega vel við í nánu samböndum að hann talar að John Gatt Gottmann að sína makanum aðdáun og virðingu Og það var hægt að semja bara í samböndum að við ætlum að sýna hvort öðru aðdáun og virðingu og ef við upplifum eitthvað annað þá getum við sagt bara ástin mín að fara yfir á rauðu ljósi núna. Og þetta gerist rosa mikið og við hlustum á hann Hafliða hérna, ljáðum mér eira, þann mikla meistara að, hérna, að þetta snýst svolítið að gera samninga. Gera samninga og æfa sig og það svolítið magnaði við hugsum DNA eða okkar. Langa við og langama og langa lang og þetta var fólk sem var að drepast úr kulda og drepast úr hungri og ef við hugsum yfirvarpið þar, mér líður illa og ég vil að þér líð illa og svo gekk þetta fram eftir kynnslóðum og þetta fastin í okkar DNA og hvernig brjótu við þetta munstur með því að vakna, með því að sjá það sem Sjötti hluti orð og áhrif. Hvenær hefur þú gert eitthvað verra með orðum? Já, sæll svolítið magna að þetta bara skilgreini mitt líf bara nokkur samtöl þar sem ég heyri ekki orðin heldur heyri ég dómin og segi bara ok, bye og það talað í Jakobsbréfinu að tungan ranglætis heimur

með að lima voru tendruð í helvíti hana getur engin maður tamið þannig er eins gott að vera í góðu sambandi við Guð og svo hérna hluti sjö minnstur búðu til svona hring hver triggerinn hvað viðbræðið og hvað nýðustaðan og stundum þetta þannig að það alltaf að sama sem æsir okkur upp þú veist, dótti mín hún ekki að gera sem hún ætlaði að gera, kona mín hún svona og svo þetta ótrúlega þannig þegar við erum þreytt að þá töpum við og það bara það sem ég að passa mest upp á að passa upp á að vera ekki þreyttur þá fer ég að borða vitlaust og allt fer í skrúuna Og svo hérna bara hverju þarf ég að breyta strax? Það örugglega eitthvað sem við getum breytt strax. Og þetta oft þannig að breytingin, hún byrjar með heiðarleika. Þú veist, hvað í raun og veru að gerast? Og ef við förum bara yfir stóru þættin í lífinu, þá trú ég því að svefnin skipti mestu máli og ég búin að læra það að einfaldasta leiðin til eiga stórkostlegt líf, það að vakna og sofna á svipuðum tíma sjö daga vikunar. Að þetta sé ekki svona eins og eitthvað fyllir í að, hérna, að við eins og Vigdís Finnbogadóttir talaðum að þegar hún var forseti þá svaf hún í 6 tíma á virkundugum og 9 tíma helgar og fólki fannst það voru flott. En þetta svona mjög góð leið til að vera þreytt og þegar við tökum af svefninum okkar, segjum bara svo að þú vannur að sofa í 8 tíma og að þú sefur bara í 6,5 tíma þá fer 33% af athyglisgáfunni. Og svona smá útudúr að það var læknaþingun daginn og þeir komist að því að stærsta vandamálið hjá eldra fólki í dag eru svepphillur. Fólk sem að nota svepphillur að það svona hálf sofandi þegar það vakandi og þá lendir það í alls konar slysum. Þannig að ég segi bara svepphillur bara gleymdu hugmyndinni, taktu það frekar á kassan. En hlustu næst hérna á Vinskil, the rock of your life. Hver kletturinn í þínu lífi?

Já, við stöndum á klettinum, maður, halleluja. Herri, þá komið að draga þetta saman og það er alltaf rosalega spennandi þegar við erum að draga svona hluti saman, þá koma öll aðalatriðin aftur og aftur og aftur. Lífið mótast af litlum ákvörðunum. Við hugsum oft að lífið breytist með stórum ákvörðunum, en sannleikurinn lífið mótast af litlu hlutunum sem við gerum aftur og aftur. Hvort þú hlustar eða ekki, hvort þú lærir eða ekki, hvort þú bregst við eða bregst of hratt við. Dag eftir dag. Heimskan, falin áhætta, heimskan ekki alltaf augljós. Hún birti sem stolt, þrjóska, lokaður hugur. Hún segir ég þarf ekki að breyta mér, en það einmitt það sem stoppar vöxt. Viska val en ekki hæfileiki. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Ég var að lesa þetta aftur. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Þú velur að hlusta, að hugsa, að læra og þú velur það aftur og aftur og aftur. Alveg eins og að velja það að lesa orðskviðin eftir mánaðardegi, gera það dag eftir dag eftir dag. Og ég byrjaði að gera það fyrir 24 árum síðan og það ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Minnstur, ósýnlega keðjan. Við tökum oft ekki eftir minnstrunum, en þau eru sama viðbrað, sama hegðun, sama niðurstaða. Ef þú breytir ekki minnstrinu, breytist niðurstaðan ekki. Leti hljóðlát eyðilegging. Leti eyðilegur ekki með sprengingu. Það eyðilegur með þögn, með frestun, með á morgun. Eða ennþá verra með seinna. Og allt í einu eru árin liðin. Aðgerðin, litla skrefið, þú þarft ekki að gera allt, þú þarft bara að byrja. Eitt skref, eitt símtal, ein ákvörðun, eitt verkefni. Og hvaða símtal, hvaða ákvörðun, hvaða verkefni er akkurat efst að bauja þér í dag? Þetta breytir stefnu lífsins. Rifrildi, val ekki skilda, þú þarft ekki að svara öllu, þú þarft ekki að vinna öllu rifrildi. Þú getur valið að þegja að ganga í burtu og að sleppa tökunum. Og það oft mesti styrkurinn að sleppa tökunum gefast upp, það ekki veikleiki. Orð spegill karakter. Orð þín sýna hvað býr í þér, hvernig þú hugsar, hver þú ert. Og þegar þú ert að spyrja fólk spurninga, þá ertu rosa mikið að sýna hver þú ert. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvernig og hvenar. Traust, það dýrmætasta sem þú átt. Traust tekur langan tíma að byggja, en ein setning getur brotið það. Vertu áraðanlegur, heiðarlegur og stöðugur. Og það oft talað að maður vill vera svona flottur gaur, flott kona og vera svona aðlandi og það sem fólki finnst mest aðlandi, það sjálfstraust. Og hvernig eignast ég mér að sjálfstraust, það bara með því að þú getur treyst því sem þú segist ætla að gera. Að þú stendur við hluti gagnvart sjálfum við fyrst og þannig ferða að koma fyrir utan þig. Þú verður það sem þú endurtekur, þú lærir eða stendur kýr, þú byggir eða eyðir. Þú velur á hverjum degi og afi, hann sagði alltaf að það skiptir ekki öllu máli hvað þínar heldur hvernig þú ferð með það. Og þetta ótrúlega einföld setning en ótrúlega mikil viska í þessu. Lærðu af mistökum, vertu ekki

Rjósk hættu að fresta veldu frið, talaðu af visku. Í lok dagsins nýst lífið ekki hversu klár þú ert, heldur hversu til

er akkurat það sem er bara að tala eitt skref í einu en ég búin að vera að taka glósur í 35 ár búin að vera hérna á lindin í 20 ár og mér langaði svo til að skrifa bók og hérna það var svolítið erfitt og flókið en svo gaf Guð mér góða hugmynd og nú bókin mín komin út og ég verið að lesa biblíusögunar úr henni og bókin heitir það svo margt sem þú veist að þú veist ekki fyrir þú veist það og hvers konar bóka titli þetta þetta náttúrulega snýst allt höfundin og þetta mín saga og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur efnisyfirlitið ferðahandbók völundarhús vitundarinnar fyrsti kafli að vakna að vera mættur í eigin lífi spegill verunnar að vera áður um að gerir athygli eru dyrnar ásetningur lykillinn kafli 2 líkaminn lögheimili þitt líkaminn man það sem hugurinn gleymir Annar hluti innri fjötrar, það sem heldur okkur föstum. Þriðji kafli frjáls eða fangi. Gamlar sögur, gömul forrit. Hurðin var aldrei læst. Fjórði kafli dómarinn, innri röddin og skugginn. Þanga til þú hættir að dæma, getur ekki séð. Þriðji hluti tengsl og sjálfsvirðing. Það sem innra lífið mætir heiminum.

Fimmti kafli samskipti brýr og veggir. Viðbrögð byggja veggi, nærvera byggja brýr. Sjötti kafli að vera virku með þér, að vera virku með öðrum án þess að yfirgefa sjálfan þig. Meðvirkni lítur út eins og umhyggja þar til hún kostar þig. Fjórði hluti hreyfing, þar sem lífið byrjar að svara. Sjöndi kafli framkvæmdin hvatningin. Að byrja áður og trúir, hreyfing skapar þar sem öringi lofar. Áttundi kafli kostnaður aðgerðaleysis. Frestunin ekki hlutlaus, að bíða líka ákvörðun. Fimmti hluti, tími nærvera á val, þar sem lífi gerist. Níundi kafli að meta það sem er. Augnabliki bíður ekki, það þegar hér. Tíundi kafli að skilja heiminn betur, skilningurinn fæðist í hlustun. Sjötti hluti að koma heim, samhljómur, hjarta, huga og líkama. Ellefti kafli gildi, það sem heldur þegar allt annað hreyfist. Tólfti kafli að vera þar þegar lífi gerist. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur biblíusöguna úr kaflanum gildi. Biblíusaga, þegar gildi verða stefna. Gildi sjást sjaldnast í blíðviðri, þau birtast þegar vindurinn herðist. Stundum það einmitt þá sem að sér hver hann þegar allt annar reynir að móta hann. Leiðtóginn sem mótaðist í eyðimörkinni. Jósúa varð ekki leiðtógi í sigri. Hann var það í byð, í sandi sem gaf lítið tilbaka, í þögn sem afhjúpaði innri óróleika, í fólki sem sveiflaðist milli trúar og ótta. Eyðimörkin tók það yfirborðslega og skildi eftir það sem hélt. Smám saman var honum ljóst. Sigur kemur ekki að meiri styrk, heldur af kjarnagildum sem halda þegar heimurinn þrýstir á. Orð sem verða að afstöðu. Þegar Jósúa stóð í Síkem talaði hann ekki sem ræðumaður. Stundum þarf ekki langa ræðu. Stundu þar mann sem hefur þegar ákveði hver hann Jósúa bók 24:15 En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hver þið vilju þjóna. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta var ekki krafa heldur afstaða, ekki aðeins trú heldur sjálfsmynd. Stundum birtist lífmanns einmitt þar, í augnablikinu þegar hann ákveðu hvort hann standi með sjálfum sér eða ekki. Þegar gildi verða sjálfsmynd hætti maður að semja sjálfan sinn niður. Jósúa vissi að hópar sveiflast, að meirihlutin breytist, að þrýstingurinn kemur. Gildi lúta ekki áliti annara. Þau standa jafnvel þegar maður stendur einn. Þau eru það sem við neytum að fórna þegar það kostar. Hugreiki sem velur áður það finnur. Jósúa lærði að ótti hverfur ekki við ákvörðun, hann missi bara stjórnina. Hugreiki ekki skortur og hræðslu heldur viljinn til að standa þrátt fyrir hana. Orðskviðni 4.23 varðveit hjarta þitt framar öllu því að þar eru uppsrættu lífsins. Hjartað ekki aðeins tilfinning, það átt. Kyrr sannfæring. Þegar Jósúa talaði þurfti hann ekki að hækka röddina. Sannfæring með rætur tala lágt, ekki til að yfirgnæfa heldur til að leiða. Eyðimörkin kenndi honum eitt. Frelsi ekki að losna undan öllu, heldur að standa með einhverju. Hann vissi ekki allt, en hann vissi hver hann ætlaði að vera. Og stundum það eina sem að þarf til að halda áttinni. Þá lokum við þessu hérna með Bethel Music Be Enthroned.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Njótum lífsins í sátt og samfélagi við skaparann. Lindin er með þér í allt sumar.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesa Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Jóhannesar Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist hvað á eftir að mæta mér í dag. Viltu gefa mér gleði, umburðarlyndi og hófærð, hvað sem hendir mig. Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum. Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og ég bið þig að auka mér trún. Hjálpaði mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefði mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mér leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesú nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúföstu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Lærisveinarnir fóru og predikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. Með þeim boðskap sem boða við eigum, boðast líkn hinum þjáðu og smáðu. Með trú, von og kærleik, þar er sigur hins góða á jörð. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 20. maí. Úr Davíðssálmi 89, annað vers, úr Markúsa guðspjalli 16. kafla 20. vers og þriðja textan má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar sem sálmalag 702. Þetta var fjórða erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

0: Framundan stór hættulegu þáttur heilagan anda. Varaðu á honum. Umsjónarmenn þáttarins Dögg Harðardóttir og Jóhanna Benný Hannesdóttir.
1: Komið sæl. Við komnar í hljóðveri leyndarinnar Dögg og Benný og við á degi 3 í að fylgja lærisveinum Jesú frá uppstigningardegi og fram á hvítasunnudag. Þeir sem hafi verið að fylgjast með þessum þáttum frá upphafi, þið vitið hvað við að gera en þið sem voru bara að kveikja og hafið ekki hugmynd það, þá sem sagt sagði Jesús lærisveinunum að fara ekki burt úr Jerúsalem eftir að hann var stíin upp til, eða þegar hann var að stíga upp til heimna, þá sagði hann það við þá. Sagði þeim að bíða í Jerúsalem eftir fyrirheiti föðurins sem hann myndi senda þeim innan fárra daga. Og þeir vissu að Jesús ætlaði að senda þeim heilagan anda og okkar markmið hér á lindinni að hvetja þig til þess að taka frá tíma til bæna til þess að biðja heilagan anda í Jesú nafni að koma yfir þig og þína fjölskyldu, yfir kirkjuna þína og yfir land og þjóð á hvítasunnudag. Spennandi.
0: Þetta æsi spennandi. Ég get ekki sagt annað. Hvað gerist? Hvað mun hver drottinn gera? Þeir heilagan andi. Þeir heilagan anda verður úteldi yfir okkur hér.
1: Já, segðu. Sko, það nefnilega skiptir máli að vera eftirvæntingafullur. Og það svolítið skemmtilegt að þegar maður les til dæmis Lúkasa guðspjall, þegar maður les það þegar Jóhannes skýrari kom fram og predikaði iðrunarskýrn og fólk streymdi til hans og það tók skýrn og það segir í Lúkasar guðspjalli 3. kafla frá versi 15 allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur og það í þessu andrúmslofti eftirvæntingar sem hlutirnir gerast. Og við sjáum það líka þegar við lesum postulasöguna eftir að heilugum anda var útelt þegar Jóhannes og Pétur voru að fara upp í helgidómin og þar satt lamaður maður. Og það segir hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Hann vænti þess að það myndi eitthvað gerast. Hann auðvitað reiknaði ekki með því stórkostlega kraftaverki sem gerðist svo. Hann hafði ekki, held ég bara hugmyndaflug til að reikna með því að hann gæti orðið heill. Nei. En hann reiknaði með því að þeir myndu gefa honum peninga og þeir gáðu honum eitthvað miklu betra.
0: Er þetta ekki bara eins og þegar við vitum að framundan eitthvað spennandi sem við erum að fara að gera og við býðum alveg full tilhlökkunar eftir því, framundan spennandi hlutir. Við þurfum að vænta þeirra og bara, já, og vera með þessa eftirvæntingu, bara þessa tilhlökkun.
1: Byðja,
0: já. Alls ekki gleyma því.
1: Og það það sem ég ekki nokkrum vafum að þeirra lærisveinarnir þeir byðu og þeir báðu eftir heilugum anda og Jesús sagði að hann kæmi innan fárra daga. Mm-hmm. Og það svolítið merkilegt að þeir vissu ekki hvort það voru 2 dagar eða 5 dagar eða 20 dagar. Hann sagði bara innan fárra daga og við getum svo sem alveg velt í fyrir okkur hvers vegna koma á hvítasunnudag, voru þeir ekki tilbúnir fyrir en þá, eða vildi, var þetta bara tákgrænt, það má alveg velta því fyrir sér, en Jesús hafði talað við lærisveinana aftur og aftur heilagan anda og í til dæmis Jóhannes á guðspjalli, 16. kafla, þá segir Jesús við þá þegar hann að undirbúa þá undir brottför sín,

0: að Jesús vissi að hann erði krossfestur. Þeir gerðu sér enga grein fyrir því hvílíkar þjáningar myndu bíða hans. En þegar hann segir við þá að hann fari til þess sem sendan og þeir eruðu hryggir vegna að hann var að segja þeim sko ég fer frá ykkur, ég verði ekki alltaf með ykkur. Og svo segir hann ég segi ykkur sannleikan, það ykkur til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til ykkar. Heila og randi var og hjálparinn þeirra og hjálparinn okkar. Og svo segir hann en ef ég fer, sendi ég hann til ykkar. Og það var þessi hjálpari sem Jesús sagði þeim að bíða eftir og fyrst þeir þurftu á heilugum anda að halda, hversu miklu frekar þurfum við þá ekki á heilugum anda að halda í dag. Mm-hmm.
1: Jesús var náttúrulega takmarkaður að því leiti að hann var í líkama og gat bara við á einum stað í einu, en heilugur andi, wow, hann út allt.
0: Hann nefnilega allstaðar, hann í hjart okkar allra og hann getur líka fyllt okkur.
1: Já.
0: Og það það sem auðvitað eignust við heilagan anda þegar við eignumst trú, þá kemur hann til að búa í hjart okkar. En þegar Biblían talar skírn í heilugum anda, þá kemur hann með krafti, eins og Jesús sagði með krafti og með eldi.
1: Já, akkurat.
0: Hann, og þú varst einmitt að tala það ábyggilega annarkvort í síðasta þætti eða við mig, hérna bara svona milli atriða, að honum stundum líkt við olíu, stundum honum líkt við vind.
1: Já. Og ég fór einmitt að hugsa þú veist, hvað gerir olían? Hún smýr allar hluti til þess að hlutinni gangi, þetta eins og bara með bílvélina. Ef að olían fer þá bara festist allt saman og við getum ekkert gert. Þannig að við þurfum á þessari andlegu olíu að halda til að halda okkur gangandi líka svo að við getum unnið það verð sem drottinn hefur gert fyrir okkur.
0: Alveg klárlega.
1: Já, hún líkt við vind og vindur svo sem við sjáum það utan þeirra þegar vindurinn blæs kröftulega á blæsan öllu rusl í burtu bara sem dæmi og við sjáum líka, það nú líka oft talaði þetta með hvort að við getum séð guð og vissulega getum við það ekki með okkar líkamlegu augum en við sjáum það sem hann að gera og við getum fundið þegar heilagur andi að störfum rétt eins og við sjáum ekki vindin en við getum bæði séð þegar hann blæs í trén til dæmis og við getum fundið það þegar hann blæs á okkur, við finnum fyrir honum þannig finnum við líka fyrir heilagur anda og þannig getum við séð hvað heilagur andi að gera.
0: Já og Jesús sagði líka andin blæs þar sem hann vill.
1: Já.
0: Og þú heyrir þitt hans.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hann, þú veist ekki hvað hann kemur eða hvert hann fer og þannig er hann þann sem af andan með fættur.
1: Og það er líka lýsingin í postulusegðunni var það ekki, eins og aðtinjandi sterkviðris.
0: Já.
1: Þegar heila og randi kom.
0: Þegar hann kom yfir lærisveinana á hvítasunnudag í upphafi, þá komu eldtungur, þeir hljóta hafa séð þær.
1: Já.
0: Eins og eldtungur sem hvísluðust og settust á hvern og eitt er að.
1: Og hvað gerir eldurinn? Hann brennir upp til dæmis rusli, þegar hann getur satt svo. Þú veist, eins og þegar við kveikjum í sinu, það brennir upp þetta dauða, visnaða gras, en eftir stendur lífið.
0: Já, og það má segja líka að sko, það hann brennir vissulega burt hismið í líf okkar, en það er líka þetta þegar við erum að tala eldmóð og vera að knúin anda eða sem sagt hvað er sagt andlegum eldi eða þannig svona eldmóði vera virkilega brennandi fyrir málstað þannig er eldurinn hann tendrar neistan einhvern veginn í líf okkar
1: og heila og randi mitt knýr okkur áfram, Biblían talar það og svo segir til þeim í Rómverjabréfinu 5. kaflanum Kærleika Guðs úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss gefin. Þannig að í gegnum þennan og með þessum heilaga anda þá getum við elskað náungan eins og Guð elskar hann. Við gætum það ekki eiginmætti.
0: Ég meina
1: við erum bara mannleg brisk og með þetta sindu og eðli okkar. Eigum það til kannski vera svolítið eigingjörn og hugsa bara með okkur sjálf. En með heilugum anda þá getum við elskað náungan eins og Guð elskan, skilyrðislaust.
0: En það er svo merkilegt líka því að þú varst að tala vind, að heilugum anda er stundum líst við vind. Þegar ég var tiltölulega nýkomin til trúar og það var ábyggilega á hvítasunnunni þar sem ég sat í kirkju og það var verið að tala heilugan anda.

0: Það var mjög gott veður, það var blankalogn og það var hlýtt úti. Ég sit bara í miðjum salnum og allt í henni finn ég svona eins og gegnum trekk. Og mér þetta svo minnistætt. Og ég líti kringum mig og hugsaði eitthvað starf opin gluggi. Og það voru allir bara kapna úr hita. Og ég sé engan opin glugga og það einhvern veginn ekkert, það hreyfist ekki hár á höfði. Svo gerist þetta aftur. Og það var ekki fyrir það bil þremur mánuðum síðar að ég áttaði mig á því hvað þetta var. Þetta var heila úr andi.
1: Já.
0: Og ég hef stundum hugsað af því að Biblían lýsir því að þegar heila úr andi kom yfir lærisveinana í upphafi, þá fóru þeir að tala nýjum tungum, tungumál sem þeir höfðu ekki lært og bænamál sem ég eignaðist svo þarna þremur mánuðum eftir þetta en ég hef stundum hugsað þegar ég lítil baka líklega hefði ég geta farið að tala tungum þarna á hvítasunnunni, ég vissi það bara ekki
1: Heldurðu þá að þessi dagur og þetta þegar þú fannst þetta vind að þú hafir raunver verið að skýrast í heilugum anda?
0: Ég ekki viss að ég hafi kannski alveg sjálf stígið inn í þetta þetta nefnilega þannig að það svolítið sjálfur að stíga inn í þetta maður þarf sjálfur að hleypa heilugum anda að Guð tekur ekki völdin af manni
1: Nei.
0: Fólk sko eins og með lærisveinana þeir væntu þess að heilugur andi kæmi ég held að sko að því við getum staði gegn heilugum anda ef ég hefði í rauninni kannski bara verið svolítið uppfrætt hvað hefði verið í gangi og ef ég hefði óskað eftir fyrirbæn þá hugsa ég þetta að fylling heila sanda hefði komið þá.
1: En hvernig gerir svo þremur mánuðum síðar?
0: Þá var ég stödd inn í kirkjulækjakoti á móti, á kotmóti um verslunumannahelgina og þar var ræðumaður sem var að tala heilagananda. Þar gekk móti bara svolítið út á heilagananda og þar, mér langaði til þess að eignast þessa reynslu, mér langaði til þess að eignast tungutal og Hann lýsti þessu þegar hann var búin að vitna í ritninguna og tala að þetta væri gjöf sem stæði öllum til boða. Þá lýst hann þessu svo skemmtilega og það það sem stóð upp úr í þessari ræðu, ég var aldrei gleymt. Hann sagði, þegar þér gefin gjöf, þá þarft að taka við henni og þú þarft að taka slaufuna utan á pakkanum og þú þarft að taka bréfið utan af og þú þarft að opna pakkan og gera hann að þínum, þú þarft að þiggja hann. Og hann sagði þannig er heila úr andi og hann lýsti sér svo myndra en hann sagði nú ætla ég bara að setja þetta þannig upp að hér frammi við púlti þar sem hann var að tala, þar býður þessi gjöf eftir þér og ég býð þér að koma hérna fram og sækja gjöfina þína, við býðjum fyrir þér, þú þarft að taka slaufuna á pakkanum, taka bréfið af og gera gjöfina þinni og þar sem ég satt þá hugsaði ég ætla bara að taka mannin á orðinu. Ég hafði trú fyrir þessu og ég hugsaði bara, ég ætla að fara og ég ætla að gera þess að gjöfa minni og svo fólki boðið að koma og þykja fyrirbæn. Ég fer fram og með þetta í huga, takk drottinn fyrir gjöf heila sanda og ég þygg hana og svo svona í huganum fór ég gegnum þetta, svo farið að beðja fyrir mér og það beðið og beðið og... Ég man alltaf eftir í þeirra og það gerist ekki neitt, ég bara þarna þögul og svo mér sagt prófað að segja af og til bara Jesús, Jesús svona. Svo segir við mig kona, finnurðu eitthvað? Og ég segi við hana, mér finnst, sko, að því að tungan í mér fór svona þess að titra og ég segi svona í smá gríni, sko, mér finnst ég vera að fara að urra, bara svona rrrr, vegna sem fannst eitthvað svona titringur, þá verður hún svona svakalega glöð og segir það er komið, talaðu. Og svo segir hún, það ert þú sem myndar orðin, það ert þú sem hreyfir tunguna og bara þegar hún sagði bara talaðu, þá byrjaði ég að tala og ég bara talaði tungum.
1: Þannig að þú fórstir að höra fram með eftirvæntingu og svo fjekkstu það sem að þú varst að sækjast eftir.
0: Já, algjörlega. Já.
1: Ég var unglingur þegar ég kom inn í kirkjuna fyrst og við fengum heilmikla fræðslu heilagan anda Og maður heyrði líka þegar maður koma á bænastundi til dæmis, þá heyrði maður rosalega mikið í fullonda fólkinu og eldra fólkinu, það bað svo kröftulega í heilugum mann, í tungum, þannig að þetta var eitthvað sem maður sóttist eftir og ég var nú búin að biðja Guð eitthvað að skýra mig, ég man ekki alveg hversu lengi það var. Svo var ég bara á bænastund og þá svona kom eitthvað svona orð

0: og ég lét upp að en ég man ég hugsaði ég að herma eftir manninum hérna á bekknum fyrir aftan mig en einhver hluta vegna þá lét ég að samt bara fara og ég hef svona verið talandi sér mist mikið ég tala ekki mikið tungu fyrst en mér langaði mér svo til þess að eiga þetta þessi mörgu tungumál svo maður segja og Guð hefur gefið mér það og mér finnst þetta geta talað í tungum bara ég og Guð veist, þetta svona, það eitthvað í þessu við erum að tala saman svona leyndardóma ég og Guð
1: Ritningin einmitt segir það að ritningin segir engin skilur hann en ritningin segir líka tungutali byggir mann upp
0: Já.
1: Og það vissulega sko það tími til að tala og það tími til að þegja og andinn tekur aldrei að manni völdin við stýrum því hvenær við tölum tungum og hvenær við tölum ekki mm-hmm. en fyrir þá sem að hlusta og finnst þetta kannski eitthvað mjög framandi þá þetta eitt af þessum stórkostlegu og merkilegu fyrirbærum í Nýja testamentunum og bara í Biblíunni sem við lesum ekki í blöðunum og heyrum kannski sjaldan talað eða allavega fólk sem ekki svona í þessum fríkirkjum en þetta bænamál sem Guð gefur og þetta var oft hjálpa mér ef ég beðin að byðja fyrir einhverju það getur einhver komið og sagt viltu byðja fyrir ákveðnu máli ég get ekki sagt þér hvað það en Guð þekkir það að þá segi ég oft við drottinn Viltu bara nota varminar og tungu til að byðja inn í þessar kringumstæður? Mm. Og ég byrja yfirleitt alltaf að byðja á íslensku og fer svo inn í tungutalið.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, en það leyndardómur í þessu og ég segi bara enn og aftur, fyrst Jesús vildi að lærisveinarnir eignust þessa gjöf, þá vill hann að við eignust hana líka. Og ég var nú að hugsa að þú varst að segja þetta áðan, ég bað minnir mig, á hverjum degi í cirka 3 mánuði þá baði Guðum að gefa mér tungutalið bara ég myndi hann á það á hverjum degi og með það eða þannig kannski var líka bara eftirvæntingin mín vakin en mér finnst líka svo skemmtilegt Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli 5. kafla faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig Hann var reyndar að segja að þetta við menn sem voru atirðan fyrir að hafa lækna mann á hvíldardegi. En ég segi bara Guð enn að verki. Jesús enn að verki á Íslandi. Hann verið ekki satt sitt síðasta orð og við þurfum bara að fylgja honum.
0: Nákvæmlega.
1: Brennandi í andanum.
0: Já, já. Og við hvetjum þig, kæri hlustandi, til þess einmitt að byggja Guðum að gefa þér heilagan anda ef þú áttan ekki nú þegar. Og þú gætir hugsanlega gert það til dæmis núna meðan við hlustum á hana Kari Djóp, syngja lag. Sem heitir Breathe on Us.

Hún Sigurbjörg Gunnarsdóttir ætlar að ljúka þættinum með því að biðja og ég hvet þig, biddu með henni.

0: Kæri Jesús, ég vil þakka þér fyrir náð þín og miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir að við getum komið fram fyrir þig með öll okkar mál og þú bæði heyrir og svarar okkar bænum. Ég vil leggja fram kirkju landsins fram fyrir þig og byggja þig að styrkja þær og styðja. Drottin, við þurfum á að halda meira af þér. Ég byggjum að fylla allar kirkju landsins af eldi þínum og anda og hvítasunnudag. Gefðu þjónum þínum djörfung og eld til að stíga fram í krafti þínum og smurningu. Gefðu okkur náð til að vera ljós og endurspegla kærleika þinn til að ná til sem flestra. Því að akrarnir eru svo sannarlega hvíti til uppskjöru en verkamennir eru fáir. Hjálpa okkur að standa í skarðinu og vera hendur þínur og fætur hér á þessari jörð. En umfram allt að viðhalda loga heilags anda eldsins í hjarta okkar. Þannig að við brennum fyrir þig og fyrir það sem þitt er. Og ekki nóg að við brennum heldur að sá eldur breiðist út til allra þeirra sem ekki þekkja þig. Þakka þig fyrir þinn heila anda sem er græður og huggari. Sá sem leiðir okkur í allan sannleikan og opinberar orð þitt. Gjá okkur ná að hlusta á anda þinn og framkoma það sem þú hefur sagt. Að við séum ekki bara heyrendur orðsins, heldur líka gjörendur. Ég bið að kraftur þinn mætti eflast þegar við stígum fram og mætti sá kraftur yfirskyggja allt annað í okkar lífum. Mættir þú stækka en við minka. Það er fyrir þinn heila anda sem við getum ratað beinar brautir. Þegar heilagum anda var útelt, fylltust lærisunni djörfung. Pétur sem áður hafði afneitað drottni, talaða kraft og djörfung fagnaðarerindið og 3000 manns tóku trú. Gjáð okkur náð að tala með krafti þínum og óttast ekki menn. Mætti vakningar eldar breiðast út þegar kirkjulandsins fyllast af þínum heila anda og krafti og eldi á hvítasunnudag. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.
1: Það er aldrei að vita hvað gerist þegar þú biður. Taktu áhættuna.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mér langar í dag til þess að fjalla þrjá þætti sem að mikilvægir eru í öllum góðum samböndum eða sem að einkenna góð sambönd og fjalla svolítið á hvern hátt við getum styrkt og bætt þessa þætti og eða kannski fyrst og fremst að við séum meðvituð hvaða megin þættir það eru og nú ég að tala bara út frá rannsóknum almennt á stöðu sambanda, hvaða megin þættir það eru sem að skiptir miklu máli að við leggjum rækt við, að við vinnum í og nýtum okkur þessa þekkingu í umhverfi og nú ég fyrst og fremst að tala til þeirra sem að hafa metnað fyrir sambandi sín og eru tilbúin til þess að bæða skoða stöðuna og síðan að nýta þau verkværi sem að sannarlega eru til staðar til þess að byggja upp gott samband fyrir þá sem að eru nýlaðir að staði þessa ævintýralegu ferð að eigiða ævinni með annari manneskju með öllu sem því fylgir bæði þessari jákvæðu spennandi og tilfinningarlega gefandi ferð og ferð sem að tekur á og getur kostað okkur og þýðir að það er áskorun á okkar eigin hugmyndir og tilfinningar og mikil áhersla á að við lærum að aðlagast annari persónu sem að hefur sínar hugmyndir og skoðanir og tilfinningar og langanir og þrár og til þess að vel mikið takast til og við getum bæði sjáum í hendi okkar og vitum út frá eigin reynslu hversu stór þáttur þetta í okkar daglegu hamingju þá skipta þessi hlutir verulega miklu máli svo hvað það sem að gengur vel og gengur ekki vel í samböndum þrír megin þætti sem er langar til þess að nefna hér í dag og það fyrsta hefur að gera með vináttuna að við nálgumst maka okkar sem góðan vin að við hugsum til makan sem góðs vinar annað hefur að gera með hvernig við nálgumst ágreining og við gerum það á mildilegan og jákvæðan hátt og síðan þriðji þátturinn fjallar hvernig við afgreiðum eftirmála eftir erfið samskipti hvað við gerum til þess að laga eða bæta hlutina þegar að við lendum í erfiðum samskiptum og erfið samskipti eru líka hluti af lífinu, við mögum ekki gleyma því svo mér langar aðeins að byrja á þetta sem snýr að vináttunni og það kannski einfaldast að lýsa því á þann hátt að við þurfum að sýna áhuga við þurfum að læra að beina athyglina því sem að gerast í lífi og heimi maka okkar að spyrja spurninga sem að sýna áhuga á þeirra daglega lífi og ekki bara bíða eftir að þær upplýsingar komi heldur að sýna áhuga að við sýnum frumkvæði og séum virki að taka þátt í þessu daglega lífi og samskiptum í kringum þetta

daglega líf. Stundum gleymum við hreinlega að kanna hvað í gangi og eða við erum ekki tilbúin til þess að taka þátt í umræðu sem að makinn kann að hefja máls á og náum þannig ekki tengingun í gegnum þessa daglegu hluti sem skipta svo miklu máli. Og eftir því sem að tíminn líður að þá kemur þetta til með að valda meiri áhrifum, annarkvort á jákvæðan hátt eða neikvæðan hátt. Bara einföld spurning eins og hvernig var dagurinn þinn eða hvernig gekk í dag væri svona einföld leið til þess að opna á þessa umræðu. Þeim sem gengur vel og það er rannsók sem að styður þetta sem segir að þeim sem gengur vel í sambandinu sínu að það er í þeim hóp að þá er í 86% tilvika að þá er það makinn sem að hefur frumkvæði að því að tengjast, að sýna áhuga og að spyrja. Og í 86% tilfella þá er þessi tækifæri nýtt til að tengjast. Það er sem sagt það svona sýnilegur áhugi og löngun til þess að eiga þetta samtal. Og samtalið þarf ekki að fjalla með einhverja flókna hluti. Það er fyrst og fremst að sýna áhuga á því sem makinn er að gera eða tala um. Þeim sem gengur illa aftur á móti, að hlutallið á þeim er bara 33%. Í eitt af hverjum þremur skiptum að þá verður til tenging, þá er sýndur áhugi, annarkort með frumkvæði eða sem viðbrögð við því sem að hinnalinn er að segja. Svo það er óheimi munur frá 86% hjá þeim sem að eru á góðum stað og eru á góðum stað vegna þess að þeir virkja þessi tækifæri og svo hins vegar hjá hinum það sem að í tvö skipti af þremur að þá verður ekki til tenging af því að það vantar áhuga eða löngun það vantar að leggja áherslu á að þetta séu mikilvæg og dýrmætt tækifæri til þess að byggja upp náun og góð tengsl. Og dýpri tenging á sér stað þegar við opnum spurningarnar okkar og spyrjum á þann átt að það sé gefi tækifæri til umræðum hugsanir og tilfinningar vonina og óttan og allt það sem að við þurfum og viljum geta rætt við þá sem að eru okkar bestu vinir. Svo sýndu áhuga. Það er fyrsta atriði. Við ætlum að fá Gospel Choir Philadelphia til þess að syngja fyrir okkur og að vísu hér í dag að þá er nú ekki bara Gospel Choir Philadelphia heldur stór kór sem að var búin til í tengslum við þessa plötu sem heitir Allir mætast þar eða þennan disk og fyrsta lagi sem að við fáum að heyra heitir Býð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf beintu huga því sem likuna er hlustum á það og höldum við sérna áfram að fjallum þessa mikilvæg þætti í góðum samskiptum og tengslum.

Og þetta var lagið Býð þess ekki vinur. Stundum erum við að býða eftir frumkvæði frá hinum aðlanum og í mörgum kringumstæðum að þá missum við frá okkur tækifæri bara einfaldlega með því að sýna ekki frumkvæði. Og þegar við erum komin á þann stað í sambandinu að við erum farin að bíða eftir að sjá hvað hinn aðlinn gerir, annarkort vegna þess að okkur finnst við hafa haft meira frumkvæði eða sýna meiri áhuga á þess að vita nákvæmlega hvar hinn aðlinn stendur, að þá förum við að hægja á og stundum verða þetta próf sem að við setjum hvort annað í til þess að sjá hvort eitthvað gerist eða hvort eitthvað breytist ef að við erum ekki þessir virku aðilar. Það er svona einleiðin sem að hægir á þessu. Og hitt hefur að gera með bara erfiðar og stífar kringumstæður. Það sem að við upplifum fjarlægð eða sársauka á einhvern nátt eða okkur hefur ekki tekist vel í einhverjum erfiðum kringumstæðum að finna lendingu og lausn. Og þá hægir á þessum tækifærum af því að við erum kannski að bíða eftir einhvers konar fyrirgefningabeini eða einhvers konar lending og laust sem að græðir á ný einhver sá sem að hugsanlega hafa orðið til. Og þá komum við að atriði númer tvö í þessum þremur svona megin þáttum sem að hafa svona forspárgildi varandi gæði og nánd sambanda og það hefur að gera með það hversu mild við erum í átökum. Að vera mildur í ágreiningi er eitt af þessum þremur lykilatriðum sem að segja fyrir gæði samskiptana. Við þurfum að forðast gagnrýni eða forðast að kenna hinum aðlanum og beina frekar athyglinni að okkar eigin þörfum. Til dæmis við gætum sagt og það nú kannski konur sem að nota þessa setningu oftar, þú hjálpa mér aldrei heima fyrir. Og þetta er setning sem að á marganhátt lokar á þessi tækifæri til þess að eiga samtal þessa þennan mikilvæga þátt. Í stað þess væri hægt að segja til dæmis við þurfum að þrífa húsið í dag og ég myndi virkilega meta hjálp þína í dag eða bara við þurfum að þrífa húsið í dag hvenær er besti tími fyrir okkur að gera þetta saman og ég veit að það er hægt að búa til svona setningar í umhverfi þar sem að þessi hlutir eru ekki að gerast. Það er þetta einangrað á frá sögunni það sem á undan hefur gengið eða þeim tilfinningum sem hafa safnast upp í gegnum tíðina. En lykilatriði er samt þetta, þegar við erum að ræða hluti sem okkur greinir á það sem okkur hættir til stundum að bíða of lengi til þess að ræðum ágreiningin og umræðan kemur fram í einhvers konar, undir einhvers konar þrýstingi, annarkvort innri þrýstingi tilfinningarlega það sem að við erum búin að fá nóg, eða í einhverjum kringumstæðum þar sem að eitthvað hefur komið

upp á og svo bara opnast núna fyrir þessar flóðgáttir. Við þurfum að gæta okkur að svona alhæfingu eins og þú ert alltaf eða þú tekur aldrei þátt. Og grundvallar þátturinn í þessu er að við þurfum að geta haldið áfram samtalinu. Við þurfum að halda þessu jákvæða viðhorfi í erfiðum kringumstæðum þar sem að við reynum að forðast þessa beinu gagnrýni af því að hún kallar bara á vörnina, hún kallar á það að við lokum á, við hættum að hlusta mjög fljótlega og það er ég held að við þekkjum það öll, við hættum fljótlega að hlusta ef okkur finnst á einhvern nátt að okkur vegið. Að í ágreiningi að við reynum að halda samt þessum jákvæðu leiðum opnum af því að í grunninn þá viljum við geta leist ágreiningin. Góð sambund ganga út á það. Þessa tilfinningu að okkur verum að nálgast eitthvað sem að við vitum að hefur í gegnum tíðuna verið viðkvæmt málefni en okkur langar til þess að geta leista. Og sem betur fyrir þá tekst okkur að leisa svo mörg mál. Og þegar fara að hrannast upp þessi mál sem okkur tekst ekki að leisa, að þá er sambandi okkar farið að síga í áttina þeim stað sem við viljum alls ekki vera á. Það sem að draumar okkur vonur og væntingar, þær víkja fyrir óttanum eða þessari tilfinningu að staðan sé að breytast. Vináttan er ekki eins einlæg og náin og var áður og tilfinningarnar þær taka á sig að annað form og aðra liti. En við ætlum að halda áfram að hlusta á kór Philadelphia með vinum og vandamönnum víðað af landinu og nú ætlaðu að syngja um gleðina, öll gleði mín. Hlustum á það og síðan tökum við á loka þættinum í þessum þremur þáttum sem einkenna góð tengsl og góð sambönd.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var lagið Öll gleði mín og við erum að tala hvaða það sem að getur aukið gleði og ánægju og vellíðan í samböndum og erum að tala þrjá svona meginlikla megin þætti. Það fyrsta að sína áhuga og að rækta þennan áhuga að vera mildur í ágreiningi að skiptir verulega miklu máli og eins og ég segi nú mjög gerðan hérna ágreiningur og verður alltaf hluti af lífinu þannig að við erum ekki að reyna að losa okkur við ágreining, við erum fyrst og fremst að læra að takast á við hann og fara í gegnum hann og lykilatriði er þetta að vera mild að segja fyrst og fremst hvaða það sem að við erum að biðjum, hvers við þörnumst í staðis að gera beina árás. Þeim sem að gengur vel að takast á við það án þess að gaggrina, án þess að fara í vörn eða loka, þeir gera það gjarnan með gagkvæmri virðingu og það kemur að þessu sem að við sögðum í byrjun að sína áhuga með gríni einhvers konar og það mjög gott að geta nýtt það, sérstaklega svona í fyrri hluta samtals ágreining, að sína áhuga, að vera opin, að þiggja ráð, að virða og viðurkenna bæði hugmyndir og tilfinningar makans og svo þetta að hlutfall jákvæðra og neikvæðra samskipta sé yfirgnæfandi jákvætt. Og aftur að þessum rannsóknum sem að snúa að þessu, að það sem að hlutfallið eru fimm jákvæð samskipti gagnvart einu neikvæðu, að þar gengur almennt svo miklu betur. Þeim sem gengur illa, það er hlutfallið að meðaltali og þetta eru þess að sömur rannsókn 0,8 á móti einum. Það eru minni jákvæð samskipti heldur en neikvæð. Þau þurfa að vera margfalt jákvæðari til þess að við myndum skilgreina þetta sem gott eða jákvætt samband. Og þriðja síðasti þátturinn hefur að gera með hvernig við gerum við eftir að við höfum farið í gegnum erfiðan ágreining. Og í fyrsta lagi þá skiptir miklu máli ef við tökum ábyrgð, jafnvel þó sé bara fyrir hluta af þessum vanda sem við lentum í. Stundum erfitt að viðurkenna maður hafi haft á röngu ástanda eða gert mistök. En að gera við eitt af mikilvægustu verkfæri sem við notum bara ævina út í gegn í samskiptum okkar við aðra. Við getum ekki forðast ágreining, við erum hvorki fullkomið þegar kemur að því að ráða alveg við hvernig við hérna framkvæmum hlutina og það er bara svo eðlilegt okkur greini á alls konar hluti við annað fólk. En þegar við gerum mistök, þegar við særum hvort annað, þegar við rífumst og notum ekki réttu leiðirnar, þessar góðu leiðir, að þá skiptir svo miklu máli hvernig við gerum við þegar að þessu er lokið. Og það er ágætt að muna eftir því að ágreiningur getur líka aukið á nánd og fært pör nær hvort öðru þegar okkur tekst að leysa það vel, bæði léttirinn yfir því að hafa leyst þetta og löngunin fyrir nánd aftur gefur ákveði tækifæri ef við náum að gera vel við þegar að þegar stormin hefur lægt. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska hvert annað betur eftir því sem tíminn líður. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska og það hvernig okkur tekst að leysa ágreining tengist mjög þessu atriði sem við nefndum fyrst í þessu

þætti, það að sýna áhuga og að styrkja vináttuna. Þeim mun betri vinir sem við erum, þeim mun meiri áhuga sem við höfum lært að sýna hvort öðru, þeim mun auðveldara mun okkur reynast að gera við. Og hér ætla ég að láta lokið þessum upplýsingum og þessari kennslu hér í dag og við ljúkum þessum þætti með lagi sem heitir Til fjalla ég hef augum mín. Og það er gott að vita til þess að í þessum vanmætti sem að við upplifum öll á einhverjum tíma og stundum reglulega í gegnum lífið að þá er gott að vita að við getum leitað hjálpar Guðs til að bæði að nýta það sem að við vitum að við höfum jákvætt fram að færa og þau verkfæri sem að við höfum safnað okkur í gegnum tíðina til þess að byggja upp það sem að við viljum öll vera í góð og sterk sambönd og eiga góð og sterk tengsl við maka okkar. Hlustum núna á Til fjalla ég hef augum mín og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að blessa ykkur.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég ætíð hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með afmælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni

0: Hátúni 2. Gospelkór Philadelphia undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.
1: Við minnum á hinnar vikulegu bænastundir í Friðriskapellu í hádegin í dag, miðvikudag. Friðriskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Hentar vel fyrir þá sem geta skroppið frá í hádeginu og tekið þátt í bæninni. Allir hjartanlega velkomnir. Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karinar Kjærulf. Í þættinum dregur Karin fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
2: Já, komiði nú öll blessuð og sæl. Ég að lesa frábara litla bók sem heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir John Arnott og ástæðan fyrir því að mér langaði að lesa þessa bók með ykkur var að þessi bók hafði gríðaleg áhrif á mig, á mitt trúarlíf og mína göngu með Guði og ég að taka svona það helsta í hverjum kafla. Og núna erum við komin að kafla sem heitir lögmál, sáningar og uppskeru. Þetta rosalega góður kafli, svo tek ég annan kafla á eftir sem heitir réttlæti eða miskun. Og sá kafli eiginlega bestur í bókinni ef að hægt að segja sem svo að mínu mati. En ég ætla að byrja hér að lesa, þetta kaflin lögmál, sáningar og uppskeru og það byrjar á versi úr biblíunni. Það Lúkasa guðspjall 7. kafli vers 37-38 og það segir svo Dæmið ekki og þér munið eigi dæmdir verða, sakfellið eigi og þér munið eigi sakfellir verða, sýknið og þér munið sýknaðir verða, gefið og yður mun gefið verða, góður mælir, tróðin, skekin fleiti fullur, mun lagður í skaut yðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Já, þetta svo sannarlega gott og rétt vers. Að með þeim mæli sem að við mælum mun okkur aftur mælt verða og með þeim dómi sem að við dæmum munum við aftur dæmt verða. Og þessi kafli snýst nú svolítið bara þetta. Og ég ætla að lesa hér áfram og það John Arnott sem að tala. Mér finnst merkilegt hversu oft við tengjum lögmálið sáningu og uppskeru innverðungu fjárhagslegri blexun og gjöfum. Það á þó ekki eingöngu við fjármál heldur snertir það alla þætti lífsins. Þetta lögmál leysir yfir flæði náð Guðs úr læðingi. Í annari Mósebók 20. kafla lesum við að misgjörðir feðrana sé vitjað í 3. og 4. ætlið. Þegar við sjáum endurtekin minnstur, neikvæðra hluta eins og hluta eiga sér staði í lífi okkar, getum við séð hvernig óvinurinn hefur fengið aðgang að lífi okkar og gert innrás. Hann vill viðhalda þessum árásum niður eftir ættleggjum og kynslóð eftir kynslóð. Já, þetta eru mjög alvarleg vers, endur tekin minnstur kynslóð til kynslóðar og við þurfum svona öll að skoða þetta svolítið og rannsaka eitthvað minnstur í mínu lífi sem að hefur verið að ganga upp kynslóðirnar í ættinni minni sem að þyrfti jafnvel að loka á. En þetta þurfum við bara að skoða. Og ég ætla að lesa aðeins hér áfram og hann að taka hérna dæmi.

Hugsaðu þér til dæmis föður sem er alkoholisti og eignast son sem einnig verður alkoholisti eða unga konu sem elst upp við alkoholisma og heitir sjálfri sér ég mun aldrei giftast alkoholisma. 5 árum eftir giftingu segir hún Ég get ekki búið með honum lengur, hann alkoholisti, hann lemur mig, hann vondur við mig og börnin. Hann alveg eins og pabbi minn. Og var hún ekki búin að segja, hún ætlaði aldrei. Og við furðum okkur á að viðkomandi hafi ekki séð þetta fyrr. Já, ég held að við getum flest okkar tengt svolítið við þetta. Ótrúlega sterkt aðdráttarafl veldur því að fólk fellur í hendur óvinarins. Það lögmál Guðs réttlæti og Satan meistari meistari lögmálstrúarinnar. Hann notfærir sér lögmálið sáningu og uppskeru eins og segir í Galatabréfinu 7. Kafla. Fólk dæmir foreldra sína og það gefur óvininum lögulega rétt til að varðveita glæpin á sama tíma efsti hjarta Guðs að fyrirgefa og lækna. Já, ég segi nú bara að þessi lesning hún hreyfir við mér og við þurfum bara virkilega að spegla okkur og skoða okkur en Ég ætla að stoppa hér aðeins og taka lag. Ég hef valið lag með Jesus Image og það heitir Oh the Glory of His Presence.

Já, sæl aftur. Karen Kjærulf hér, ég að lesa bókina mikilvægi fyrirgefningarinnar og ég að taka svona það besta. Og ég komin að nýjum kafla, hann heitir Réttlæti eða Miskun. Og eiginlega hefur þessi kafli svona hreyft hvað mest við mér, þar sem ég hef virkilega þurft að ég bara skoða sjálfa mig og jafnvel iðrast. En þetta ofboðslega góður kafli, réttlæti eða miskun. Og ég ætla að byrja að lesa hér aðeins. Á krossinum tók Jesús það á sig sem við áttum skilið. Þegar ég eða þú segjum, ég hata föður minn sem alkoholisti og við réttilega ásökum og kennum honum hluti sem hann hefur gert og sagt, þá erum við raunverulega að kalla eftir réttlæti. Við erum að fella dóma sem eiga rætur sínar í særindum og biturleika. Þegar við krefjumst réttlætis, þá erum við í rauninni að stíga aftur inn í lögmálið sem hefur vald til að krefjast og réttlætis og endurgreiðslu fyrir syndir okkar. Þetta eins og að gefa djöflinum lykil af húsinu sínu. Já, það var bara ekkit annað. Þannig að við skulum ekki færa þeim illa lykil af okkar húsi, þannig að við skulum skoða þetta mjög, mjög vel. Og við höldum hér áfram. Eina örugga svarið miskun. Drottinn miskunna þú. Láttu miskun hrósa sigri yfir dómi. Og ég ætla að lesa hér Jakobsbréfið úr öðrum kafla versi 13 og það segir svo. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskun semi sín mest. Já, það nefnilega það. Við viljum nefnilega sjálf, ég held að ég geti sagt það fyrir okkur öll, við viljum fá náð og miskun fyrir okkar misgjörðir en ekki réttlátan dóm. Og þá það nú bara svolítið sem þessi kafli að tala þá þarf ég að eiga náð og miskun handa öllum öðrum, ekki satt. Það það sem að ég les allavega út úr þessu og ég ætla að lesa hér áfram. Dag einn kallar konungurinn, ég ætla að byrja hérna aðeins, manstu eftir sögunni í Matteus að Guðspjalli 18, þar sem að Jesús segir frá konungi sem hafði lánað peninga til eins þjóna sinna. Skuldmannsins taldi 100 milljóna íslenskra króna. Dag einn kallar konungurinn hann til sín og skipar honum, borgaðu það sem þú skuldar mér. Maðurinn sagði, ég get það ekki, sýndu mér miskun

hafðu biðlund við mig. Ég mun endurgreiða þér allt saman. En konungurinn sagði, nei, ég vil peningana núna. Seljið hann í þrældóm. Seljið fjölskylduna hans. Komið öllu sem hann á í verð. Við munum endurheimta eins mikið og við getum. En þá fjall maðurinn á kné og hann grátbað fyrirgefningu og sagði, miskunaðu mér. Konungurinn sagði, og þetta samlíking upp á Guð, þessi konungur. Hann segir konungurinn, allt í lagi. Þú munt hvort þið sem aldrei verða borgunamaður fyrir skuldinni, glimdu henni bara, farðu og haltu áfram að sinna störfum þínum. Ég gef þér upp skuldina. Mikið hlýtur maðurinn að hafa verið létt og verið fylltur miklu þakklæti. Eða við skildum ætla svo. Og hér náttúrulega svo frábær samlíking þar sem að Guð hefur miskunnað okkur fyrir okkar misgjörðir og okkar syndir. Hann heldur því ekki gegn okkur, hann hefur miskunnað okkur. Jesús segir að samt sem áður hafi þessi maður stuttu síðar tekið samþjón sinn kverkataki og heimtað af honum að hann borgaði honum strax 3000 krónu sem hann skuldaði honum. Samþjónin brást við á sama hátt og hinn hafi áður gert og sagði, sýndu mér miskunn og hafðu biðlund við mig. Ég mun borga þér allt til baka. En maðurinn sagði, kemur ekki til mála. Og hann lét varpa honum í fangelsi þanga til hann hafði greitt skuldina. Þetta barst konunginum til eyrna. Hann kallaði manninn fyrir sig og sagði, þú illi þjónn. Ég sýndi þér meðaumkun og miskunn og gaf þér upp allar skuldi þínar. Gast þú ekki sýnt samþjóni þínum sömu miskunn? Og ég held að þetta sé svolítið spurning líka til okkar. Við viljum öll fá náð og miskunn til okkar. Getum við sýnt okkar samþjónum, náð og miskun líka eða viljum við réttlátan dóm fyrir þau og þá munum við líka fá réttlátan dóm. Já, þetta eru stór orð. Jafnvel þótt ég þekkti þessa sögu þá freistaðist ég til og það John sem að tala núna, freistaðist ég til að réttlæta sjálfa mig með því að telja mér trú að ég syngaði ekkert mikið miða við aðra. Það nefnilega það. Ég var tvíhyggjumaður í hjarta mínu. Það þýðir að ég vildi miskun fyrir sjálfa mig en réttlæti í samskiptum við aðra. Þau særðu mig. Þau sögðu þetta. Þau gerðu þetta. Ég á inni hjá þeim og ég vil réttlæti. En fyrir sjálfa mig vildi ég náð og miskun. Ég held hreinlega að við ætlum bara öll að vera heiðarleg, þá höfum við öll lent á þessum stað, einhver staðar í líf okkar og einhver staðar á okkar trúagöngu, að hafa dæmt bróðir eða systir eða foreldra eða ættingja eða vini og bent, þau gerðu þetta og þau gerðu hitt. En þá erum við að kalla yfir okkur dóm. Svoleiðis að ég tek þetta mjög nærri mér að gefa öðrum þá náð og miskun sem að ég vil sjálf fá. En ég ætla að stoppa hér og hlustum á eitt lag enn með Jesus Image og það heitir You Are Holy.

Everyone's singing it again.

Give us the spirit of worship, Lord. Spirit. Worship you, Jesus.

Já, sæl verði aftur. Ég að lesa hér bókina Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir John Arnott og núna ég að klára kaflan sem heitir Réttlæti eða miskun. Og ég ætla að grípa hér niður í bókina sjálfa og það John Arnott að tala sem skrifa bókina. Sannleikurinn sá að fólk særir fólk. Já, það svo sannarlega rétt. Foreldrar særa börnin sín, börn særa foreldra sína. Margir hafa orðið sárir við prestin sinn og margir prestar hafa orðið sárir við safnaðal meðlimi sína. Þetta að gerast út allt í líkama Kriss. Við spyrjum fólk gjarnan, hvernig var faðir þinn, hvernig var móðir þín, hvað með eldri bræður þína, hvernig komu þeir fram við þig? Við sjáum oft margra ára byrðar af fordæmingu sem fólk ber en gerir sér jafnvel enga grein fyrir að sé til staðar hjá þeim. Svo undrast fólk þegar minnstur sársauka og höfnuna kendar viðhelst í lífi þeirra. Og það sem kemur svona til mín núna, það svona hvað við þurfum að vera mikið meðvituð stöðu okkar, meðvituð hugsanir okkar, orð okkar og eru við að dæma eða eru við að sýna öllum miskun og náð og fyrirgefningu. Af því að ég veit að það það sem að við viljum öll fá fyrir okkur. Og hann heldur áfram. Ég hef talað við fólk sem hefur lent í þremur eða fjórum bílslysum í röð og hugsað hvað í gangi? Ber ég skiltu utan á mér sem stendur Kyrðu á mig, nei, en lögumál sáningar og uppskýru virt. Drottinn segir að syndir feðrana munu koma fram á börnunum, þetta í annari Mósebók kafla 20. Þetta lög Guðs, lög réttlætis, lög sáningu og uppskýru. Satan mun sjá til þess að þessi lög Guðs nái fram að ganga þegar hann getur nota þau til að eyðileggja. Þess vegna kemur sama málið eða svipu mál upp aftur og aftur. Og hér kemur alveg hreint mögnuð setning. Eini öryggi staðurinn sem hægt að flýja á miskun og náð drottins Jesú Kriss. Og bara mætti Guð gefa okkur þá náð. Að búa á stað náðarinnar fyrir okkur og fyrir alla aðra. Jú, við eigum að fyrirgefa og að fyrirgefa þá erum við að setja okkur frjáls. Og eflaust var það aldrei í lagi sem að var gert

á okkar hlut og það var eflaust ekki lagið heldur þar sem að við hefum gert á hlut annara en lifum á stað náðar og miskunnar fyrir okkur og fyrir allt samferða fólk okkar. Þá kemst hinn illi ekki að okkur, þá erum við á öruggum stað drottins. Og mætti okkur öllum hljótast sú náð að lifa út frá þessum stað. En ég hef valið eitt lag að lokum og það líka með Jesus Image, heitir Oh Lord, You Are Beautiful. Og ég þakka áheyrnina í dag og Guð veri með ykkur öllum. Amen.

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð getur við gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna á meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tár

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komin í sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgslíð. Mér langar í dag að tala til ykkar það sem að Jesú Kristur segir að sé hægt að safna sér. Og hvaða er sem að varir og varir að eilífu. Í Matteusar Guðspjalli 7. kafla og 19. versi þar segir Jesús: Safniður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum

stöðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölunni rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvað sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta yðar vera. Og þannig segir Jesú Kristur okkur að það sé hægt að safna sér raunverulegum fjársjóðum, fjársjóðum sem að vara og aldrei eyðast. Og það sé til sá auður sem að verður ávallt. Og hann segir okkur líka að þar sem að fjársjóður okkar er, þar mun og hjart okkar vera, þar sem að við söfnum okkar fjársjóði, þangað drögumst við, okkar innri maður, okkar hjarta, tilfinningar, hugsanir, veru okkar, dregsta þeim fjársjóði sem við erum að safna. Og þess vegna hvetur nokkuð til þess að safna því sem að varir og verður ekki að engu og varir bara skamma stund. Af því að Jesú Kristur segir að það sé til það sem að varir að eilífu. Hann segir líka í Jóhannesar guðspjalli, 4. kafla og 35. versi, segið ekki enn eru 4 mánuði þá kemur uppskýran. En ég segiður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskýru. Sá sem uppskýr tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífslífs. Svo að sá gleðjist er sáu með honum og hinn sem uppskýr. Það er sem sagt hægt að safna sér ávexti til eilífslífs. Og þannig hvetur Jesú Kristur okkur að safna fjársjóðum á himni sem að eyðast aldrei og ávöxtum sem vara til eilífslífs. Í Jóhannes 6:27 þar segir Jesú líka: aflegur eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Það er þannig fæða sem hann hvetur okkur til þess að afla og nota tíma okkar, orku og styrk í það að safna þessum ávöxtum, þessum fjársjóðum og þeirra fæðu sem varir til eilífslífs. Við vitum að Jesú talar um lífsins vatn sem varir að eilífu og brauð lífsins og hvetur okkur í faðirvorinu að byrja gefa oss í dag vort daglegt brauð, brauð lífsins sem varir til eilífslífs, sem byggir upp okkar veru sem varir til eilífslífs. Þannig hvetur hann okkur til þess að afla þess sem að eyðist ekki á skömmum tíma, heldur þess sem að varir um eilíf, safna þannig auð. Í Jóhannes 15, þar segir Jesús: þér hef ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður, ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo faðirinn veit yður sérkva það sem þið byggðið hann í mínu nafni. Guð vill að við berum ávöxt, ávöxt sem varir. Hann vill að verk okkar og það sem við leggjum á okkur og það sem við tökum okkur fyrir sé þess eðlis að ávöxturinn á því og fjársjóðunni sem að fæðast fram að því vari að eilífu. Hann hefur eitthvað meira og betra og stærra fyrir okkur heldur en einungis þetta sem er varir í skamma stund. Í fyrsta Jóhannesarbréfi þar segir í öðrum kafla á 16. versi: því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum heldur er það frá heiminum. Fýsn holdsins, fýsn augnana, auðæfa oflæti. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Þannig vill Guð að við vörum að eilífu, gerum Guðs vilja, berum þann ávöx sem varir að eilífu og söfnum þeim fjársjóðum sem varir að eilífu og gerum það sem að stenst, er óhagganlegt og óbifanlegt aldur og ævi. Það er mín hvatning til þín, kæri hlustandi, að taka þér það fyrir hendur sem að varir að eilífu og byggja á þeim grunni sem að helst út yfir þetta líf. Og það er hvatningin. Og að byggja á honum sem er klettur aldana. Það er hvatningin. Í fyrsta Korinthubréfi 3. kafla, 11. versi, það segir: annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ef einhver

Einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hversum sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt vers hversu eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist, þar hann byggði ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Þarna er Páll að hvetja okkur til að byggja ofan á grundvellinum sem að varir að eilífu, byggja þannig að verkið standist og haldist sem lengst og best, alveg eins og Jesú Kristur talar um og við erum búin að lesa að við byggjum það verk sem að varir og vinnum á þann hátt að við söfnum ávexti sem að vara að eilífu og fjársjóðum sem að eyðast ekki. Þannig hvatningin þessi að byggja upp á þann hátt á grundvellinum sem er Jesús Kristur. Þegar við byggjum í Jesú Kristi og á honum þá varir verkið að eilífu. Og þannig vill Guð að við byggjum því hann vill það besta fyrir okkur hvert og eitt og hann vill að sem flestir fá að njóta. Og það segir á einu stað þar segir Jesús sá sem er ekki með mér er á móti mér og sá sem safnar ekki saman með mér sundur dreifir. Og hann er villan að við söfnum saman með sér þessum ávöxtum, einstaklingum, þeim sem að höndla það að safnast inn í Guðs ríkið. Og það er það sem hann vill að við söfnum saman sem allra flestum inn í Guðs ríki. Að Guðs vilji verði svo jörðu sem á himni. Flestir fái að höndla himnaríkið og vera hjá honum með meilið. Og Jesús segir okkur að það er hægt að vera ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur í þessum heimi en sá auður varir skammt og stundlega. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu. Það segir í Lúkas 12, 16. versi, það segir að Jesús sagði um þessa dæmisögu: maður nokkur ríkur átti land, er borið það þið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með mér hvað á ég að gera. Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu kornu mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú et og drekk og ver glöð. Það eru margir á þessum stað, það eru að safna þessum veraldlega auði og ætla að reyna að njóta hans á einhverjum tíma. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verið sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Og svo segir Jesús, svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur og rík hjá Guði og það er hægt að vera rík í þessum heimi en sá auður er mjög skamminur. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu og það er það sem að Jesú Kristur hvetur okkur til, safna okkur fjársjóðum á himnum og leggja stund á það sem að varir að eilífu. Það segir að maðurinn er eins og blóm á vellinum sem að á haustin visnar og verður að engu, en Guðs orð varir um eilíf. Þessna eru við hvert til að leggja stund á það sem að varir og byggja það upp í okkar lífi sem að varir að eilífu. Jesús sagði, sá sem varvitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þetta er stórt lofvörð og gefur okkur óendanlega himneska von um það sem koma skal. Og varvita hans orð í góðu og göfugu hjarta, þá berum við 30-faldan, 70-faldan og 100-faldan ávöxt, segir ritningin. Við lefum orðinu að vaks og dafna innra með okkur. Jesús sagði, ég er upprisan úr lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Og það er okkur það sem hann vill að fá að fylla hjörtun okkar er það sem að varir að eilífu og við fáum að bera þann ávöxt að byggja upp með honum það sem að varir að eilífu í hjörtum annara og í lífum annara.

að vera beðjandi, boðandi og blessandi og byggjandi upp stöðulega í kringum okkur. Það segir í fyrsta Korinthubréfinu 13:13. En nú varir, það er svo margt sem varir í Guðs ríkinu, það varir að eilífu. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. En þetta er það sem okkur ber að byggja upp. Byggja upp trúna, trúna á sannleikan, trúna á Guðs orð, trúna á frelsaran, trúna á skapara himins og jarðar. Og byggja upp vonina að horfa á það sem er eilíft, varanlegt og aldrei bregst. Guð sjálfur skapari himins og jarðar og öll hans lofvörð og fyrirheit. Og svo kærleikan, lifa í þessum kærleika sem hann kenndi okkur, byggja upp kærleikan í okkar brjósti og byggja hann upp í annarra lífum. Lifið í kærleika, segir ritningin, byggjum upp það sem varir, kæri hlustandi, og aldrei bregst, varir að eilífu, söfnum þannig fjársjóðum, eins og Jesú kvatt okkur til. Guð blessi þig, kæri hlustandi.

Þetta var hann Arnljótur Davíðsson sem fer fyrir starfinu í Hörslíð bænasamfélaginu Hörslíð 12 með boðskap dagsins fjársjóðin.

sem að mölur og ríð eigiða ekki og svo heyrðum ég honum Baldvin, Jóson Baldvin úr frá Bethel syngja lagið Stand in your love og þetta eitt af mínum uppáhaldslögum það get ég sagt með sanni þvílíkur texti ég stend í kærleika þínum í ástinni og þar þrýfst skömmun ekki þar griðastaður en hún Björg Lárusdóttir hún fekk frí í dag og það bara nauðsvöld fyrir fólk að fá frí og við bara sendum henni kæra kveður og ég veit að því sakni hennar sem eru vön að hlusta á hana á þessum degi en ég get glatt ykkur með því að þið mun heyra í henni rún og klun 11 að þá allir flýti einn að hennar mörgu frábærum þáttum og þessi þáttur í dag þá far hún hérna góðan gest eins og áallt að þessin hann Ólafur Haukur Ólafsson og betur þekkt sem Ólu Haukur og þessi þáttu verið klukkan 11 í dag en þangað til ætla ég að vera með okkur taka bænastutuna klukkan 10:30 sem ég byggði fyrir einu ákvörðu málefni og svo ætlum að svona spila góða tónlist og glugga í guðsorðið þá og ég bara góða stund Við ætlum ekki að láta áhyggjurnar eða kvíðan eða óttan stjórn okkur og ekki láta myrkrið setjast á okkur. Það getur við gert það þó að séu bjart úti þá getur við myrku í hjartanu og við ætlum ekki að leifa því að koma. Heldur leipa sólagesslum þar inn líka.

Hljómsveitin We The Kingdom og lagið heitir Don't Let The Darkness ekki láta myrkrið já stjórnaðir eða koma inn í líf þitt hafðu hjarta þett og huga verðu einbetur af því að hafa hjarta þett og huga stiltan á Guð og eins og hann Arnljótur talaði mér í boðskap dagsins í morguna það svo margir sem safna fjársjóðið að sem eyðist og hverfur en svo til fjársjóð sem að aldrei eyðist og aldrei hverfur og það er fjársjóður sem að er gott að safna og hvernig virka þetta? Jú, við sýnum öðru fólki kærleika við förum ekstra mílu fyrir aðra og við forðumst allt baktal og alla öfundsíki og allt annað sem vill draga okkur niður í eitthvað svað hættum öllum samanburði við erum mjög einstök og þó við búum í heimi það sem allir að keppast við eignast allt þá þurfum við ekki að vera þannig við getum verið þakklátt fyrir það sem eigum og það rosalega dásamlega friður sem fylgir því að hætta þessu kapplöpi eftir sóknandi vindi og finna friðin sem kemur þegar maður ber að þakka Guði fyrir það sem maður á eins og hann Forrest Frank syngur í lagið Thankful

Ég hef svo mikið til að vera þakklátur fyrir. Og það ekki þannig með því líka, ef þú staldrar við það, ef þú hættir þessum sperringi, ef þú ert í því þar að segja, ef þú ert kannski að hugsa að kaupa meira og meira á. Og ég hef stundum hitt gott fólk sem hefur bara verið að mínu mati svolítið fast í þessu og þegar ég hrósa því fyrir til dæmis bílinn þeirra, þá fæ ég stundum þetta svar. Jú, takk fyrir það, en ég nú að spája að köpa með dýra bíl, fljótlega. Og ég hugsa með mér, já, ok. Og þá skynja maður allan að ég skynja að það alltaf þessi eftirsókn við eignast meira. Í stað fyrir að segja bara takk fyrir, já, takk fyrir það, þetta ánægði bílinn.

þá fyrir vikum að afsaka sig að bíllinn sé ekki nóg góður eða ekki nóg nýr, ekki nóg flottur og þetta svona þessi vítahringur sem að ég trúi því að Guð vilji losa okkur út úr og það ekkert að því að eiga hérna hluti og það Guð ekki að móti því en hann hefur að móti því að hlutin eigin þig eða þú þarft að leggja þér mikla vinnu og mikið stress og mikið streði til eignast eitthvað það gott að staldra við og spyrja sig að því þetta þess við þín getur komast án þess og vera þakkláttur fyrir það sem átt

Þetta er Koren og Kó What Grace Can Do eða það sem að náðin getur gert og þess vegna svo mikið að það hleypa náðguðs inn í líf okkar og þú segir, byrju, hleypin inn er hún ekki til staðar? Já, stundum getum við bara að loka hann úti og þú spyrir kannski hvernig er það hægt? Jú, með því að hleypin ekki inn við, alveg svo við lesum mjög opanbara bókinni því að kapla veistu 20 Það sem segir, sjá í stendu við dyrnar og í nýjá og þannig Jesús ekki að tala við fólk sem sem á ekki trú á Guð, hann að tala við frelsa fólk í kirkjunni í Laodikeu. Það hafði lokað hann úti. Það held að það væri með hlutunar hreinu að hlutinum bara væri bara góða málum en þau voru algjörlega blindir og blektir og En Jesús kom með svar hvernig þetta snúa baki við þetta sem þau voru komin í og svo bankaði hjartadyrnar

og hann gefur okkur frjálsan vilja og það sagt að við þurfum opna fyrir honum það að segja Jesu inn í líf okkar inn í hjarta okkar, við getum búin að taka móti honum, við getum játa hann sem leita okkar og að frelsara en það getur verið svið í líf okkar sem við höfum ekki hleypt honum inn og þessi svið vill Guð fá komast inn í en og hann bankar og kannski hann búin að banka á líf þitt í mörg ár kannski hefur lengt í erfum hlutum og það hefur gert að verkum að þú getur ekki lengur treyst fólki þú getur ekki treyst jafnvel Guði þú trætur að þú hef ákvast að fyrir löngu síðan að hinga skildi engi koma inn þetta var mitt prívat svæði en Guð þráir að fá komast þarna inn Guð þráir að fá að fylla þetta rými hjarta þins að náð sinni og takt eftir að þegar náð Guðs kemur þann inn þá gerir náð Guðs stórkostlega hluti þér einist auðvöldara að fyrirgefa að sætta við það sem að liðið þú kemur betur fram við maka þinn og þú hættir þessum sperringi eða deringi að reyna að vera nógu góður í augum annara þú færð að upplega þennan frið við ætlum að heyra hennar lag með Jack Williams The Struggle og svo ætlum að býða saman í nokkra mínútur fyrir þeim bæna ekki fyrir einu ákveðnu bænefni ætlum að segja en heyrðum fyrst í Jack Williams og The Struggle

Þetta var Jack Williams og lagið Struggle en þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og núna ætlum við að biðja fyrir einu og ákveðnu málefni Almenn bænastund í kvöld klukkan 9 og þú getur hringt í núna og lagt fram þitt bænarefni síminn 567-1818 en núna ætlum við að biðja fyrir einu og ákveðnu málefni og ætlum við að biðja fyrir Íslandi í dag Þjóðinni sem í svo landi býr byðum hagsæld og velsæld í öllum hlutum. Drottinn minn við komum fram fyrir því á þessum morgni 20. maí og drottinn minn við bara leggjum landið okkar fram fyrir þig og fólki sem í landinu býr hvort sem að þeir eru innfluttir eða affluttir við byggjum drottin minn að þú með mæta fólk í dag að þú með sína þeim hver þú ert að þú ert ekki bara einhver trúabröð ekki eina mörgum trúabröðum þú ert vegurinn sannleikurinn á lífið og drottin minn við segjum þetta með mestu virðingu fyrir öðrum fyrir trúabröðunum drottin minn við erum ekki að lítu því heila í faðir en það stigsmunur og við verðum að halda þeit í haga. Drottin minn að þú ert lifandi í dag. Við trúum að lifandi Guð, skaparan himins og jarðar, sem kýst að koma til okkar eins og faðir, með útréttan og faðminn. Við byggjum fyrir unga fólkin okkar í dag, drottin minn. Við byggjum fyrir því að það mætti fá að kynnast þér. Eins og ég fekk að gera þegar 16 ára gamall að sínum tíma og þetta breytti lífi mínu höfnunin og alltaf þessi flækja sem ég hafði upplifað drottin minn og óvöryggi og bara kvíði hann hvarf drottin minn og skyndilega hafði ekki áhyggjur af morgundeginum Drottin minn þakkaði fyrir það að það eru mikið unga fólk í dag sem er að fara að leita þín og þú segir drottin minn að þegar við leitum þín munum við finna þig drottin minn við byggjum drottin minn fyrir sakta gjörð og friði yfir landi þinn frið að þinn friður sem aðri öllum skilningi mætti vera yfir Íslandi í dag drottin minn og alla daga í Jesu nafni við byggjum fyrir ný afstöðnum sveitastjórnarkosningum stjórnarkosningum eða kosningar til sveitastjórnarkosningum þetta heiti víst það við byggjum drottin minn að mætti finna sættir og öll sveitafjörlansins mætti vera vel stýrð og fólki sem í sem bæjum að búa mætti líða vel við byggjum fyrir kirkjum landsins drottin minn að við mættum að óhræta að boða fagnanendið þig og kjærleika þinn til annara já drottin minn við bara leggjum allt fram fyrir þig í dag og við þökkum fyrir það að þú svo sami í gær og í dag og aldir alda takk drottin minn fyrir það og faðir minn við viljum bara sjá meira þér í lífum okkar meira þér meðal íslensku þjóðarinnar og við segjum bara komdu Jesús Kontu drottin minn, við bjóðum þig velkomin að

inn í líf landsmanna drottin minn og sýna með hverju þú ert þannig þið geta gefist þér og tekið trú á þig í Jesu nafni Amen

komdu, Jesús, komdu, komdu inn í líf okkar, inn í líf mitt. Já, verði þinn vilji þar í einu öllu, í Jesú nafni. Nú, ég sagt okkur frá því áður að hérna, ég fæ alltaf reglulega senda pistla frá líkreiti og

og kvenna og varna kvennamanna það, það sé ekki saman heldur sé hverju lagi og hann hefur komið nokkur sem til Íslands og var meðal annars með predikar á kotmóti fyrir mörgum árum síðan og kom núna á kallamóti fyrir ári síðan sem að haldið upp í kirkjuleika koti og mér langaði svolítið að lesa sem hann sendi síðast til okkar til mín og andra bræðra að það segir hérna fólk spyrir mig oft hversi mesta eftirsjón mín þegar ég horfi tilbaka yfir mitt líf svar mitt alltaf sama ég vildi að ég ekki haft svo mikla áhyggjur þegar ég giftist fyrir 42 ára síðan hafði ég áhyggjur af því hvort að kona mín og ég myndum eiga nægan pening og þessar áhyggjur gerði mig pirraðan mörgum árum síðar hafði ég líka áhyggjur því hvort ég myndi hafa fjármagn til að fyrir lærisveina helgar og trúbúsvakefni þegar ég líti baka sé ég hversu óþarfara þessar áhyggjur voru því að Jesús sá alltaf fyrir okkur Jesús bauð okkur að hafa ekki áhyggjur hann spurði hver eitthvað getur með áhyggjum auki einni spönn við aldursinn Matteus og Guðspjall 7. kafli vers 27 Kvíði gagnlaus iðja hann eitruð venja sem tæmir og gleði þín á kraft í stað þess að ímynda þér vestu mögulega niðurstöður og ofhugsa allt og búistu þínu vesta skaltu leggja óttæðið framfyrir Guði bæn og hvíldu síðan í honum þess að Guði ég get vitnað að Guð hefur aldrei yfirgefið mig hann hefur alltaf opnað dyr veitt mér launahækkanir sett mér óvænt úrræði útelt blessunum sínum yfir mig þegar Satan reynir að veki efasemdur og kvíða fulla hugsanir innan með þér þá skaltu treysta Guði leiðu honum að fylla hug þinn að sinni fullkomnu að sinni fullkomna friði þetta var hugleng eftir líkriði sem hann sendir mér og fleirum kallmönnum alltaf vikulega svona hann að þjóna með annars til kallmanna en við ætlum að heyra næst lag eitt af mörgum nýjum lögum sem Lindinir hefur áskotnast og við ætlum að heyra hérna í Brandon Lake og Jelly Roll og lagi heitir Hard Fought Hallelujah og lagi fjallan og það að stundum getur verið erfitt að segja hallelujah og hvað þá að hrópa það en gegnubróti kemur þegar við segjum hallelujah líka þegar hlutin eru erfur í líf okkar líka þegar fjárhagurinn er bágur líka þegar erfiðleikar eru til staðar hvað er betra en að hrópa hallelujah hallelujah drottinn takk fyrir allt saman

Phantom Lake og Jelly Roll Hartford, halleluja En ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á Lindina og það komið að lokum hjá mér í dag sem sé ég komin inn eftir bóskapin til að lesa til að koma inn að því hún Björg Lársdóttir sem vanalega stíma hún fekk frí í dag og en ég veit að þér búin að sagt hennar núna þennan klukkutíman En, og ég get glatt ekki með því að núna að fara í loftið þetta nokkra mínútur þáttum með henni Guðdal lífi þar sem hún tekur viðtal við Ólaf Hauk Ólafsson eða Ólaf Hauk eins og ofta skallar en ég ætla að enda þetta dag á því að spila lag með hljómsveitinni Sons of Sunday og lagið heitir Holy Ghost og bara Guð blessu ykkur og gefa ykkur góðan dag

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök

skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármóla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Það held ég nú. Þetta bara allavegna í dag, Óli Haukur.
2: Já.
1: Ha. En Óli Haukur nú kannski kunnugur einhverjum í sem að hlustar á lindina og væntanlega líka nokkuð mörgum sem að fara stundum á samkomur á mánudagskvöldum. Líka þeim sem að eru kannski reka nefið í hvað Samhjálp að gera. Já. Þannig að Óli Haukur bara víða, það ekki?
2: Jó, ég svolítið víða núna.
1: Það ekki?
2: Allavega í því sem að ég elska að gera. Það hérna að vera, já, hjálpa til og vera til stað fyrir þá sem ennþá úti og að berjast lífið sem ég barðist svo mörg ár sjálfur í.
1: Já, já, það nefnilega málið. Þeir sem að þekkja það eru kannski jafnvel fúsari til þess að leggja hönd og pló.
2: Já, já, það og líka að gefa tilbaka.
1: Mm-hmm.
2: Ég lofaði Guði því þegar ég vaknaði einhvers dagar 25. Februar á Lækir og Koti eftir fjóra eða fimm sólarhringa í hálgjörðu dái þannig frá. Og þegar að Guði sagði að hérna, hann var nú ekki búin að gefast upp á mér, hann vildi nota mig eitthvað og ég lofaði í því. Hér ég notaði mig þó að ég titar á skal nú ennþá þegar að það gerðist sko.
1: Já.
2: Og hérna þetta var alltaf verið mitt hjarta áður ég náttúrulega fór inn í þessa neysluga nýju sem að 10 árum áður þá hérna hafði ég starfað náttúrulega mikið í bæði Marita og ÖNG og í veginum þar sem ég var unglingaleiðtogi og ég þar um tíma svo ég þekki þetta vel sko þegar ég fætti Svíþjóðar og hérna sem átti þetta að breyta miklu í mínu lífi til miður og til hins verra
1: Geturðu ég múin megi spyrja svona geturðu sagt eða útskýrt frá þínum bæjardyrum hvað það sem að ég raun að vera ásist það þegar einstaklingur hefur gengið með Guði og já, hefur ymsa reynslu en Hvað skeður, þú veist, þegar fólk fer út af? Við erum ekki einum það sem eru hérna í útarpinu núna.
2: Nei, en þetta kannski mjög einfalt, sko, út af hverju það gerist. Sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta gerist það að því þú þekkir ekki Guð á þannig hótt sem þú átt að gera. Og, hérna, og það gerist með því að lesa orðið. Og það var ég alls ekki duglegu við. Ég las ekki orðið mikið. Ég lifið alltaf bara í deginum í dag og villust að gera hér og hjálpa hér. Eina versi svo kunnir allt sem hún gerir mínu minnsta bróðu gerir mér og það mjög fallegt að hafa það vers, sko og vinna út frá því en við erum að læra að þekkja Guðið því að það mjög auðvelt í þessu starfi að brenna út eða keiri vegginn eða,
1: mm-hmm.
2: eða kannski það sem ég tilvera þarf ekki áfengi að fíknefni til það að brjóta svona náttúrulegt umhverfið og náttúrulegt umhverfið svefn og hvíld og allir þessu hlutir
1: mm-hmm.
2: Og ef þú gengur fram að þér í því, þá missurðu varnina sem þú ert með við það að brjóta þetta náttúrulega umhverfi. Þetta svo gaman sko að því að þarna í kringum 2010-11 þegar ég var svona að taka á lífið mínu að nýju, að þá fann ég predikanir sem ég hafði gert því að búin að frelsa þær í ár í veginum. 8-10 og mann ekki 8-9.
1: Eitthvað, já.
2: Og þar var eitt ein prétjum sem hétt að brjóta náttúrulegt umhverfi sitt og það var akkurat allt það sem gerðist í mínu lífi að það sem stóði í þessari prétjum og hérna sem ég hafði talað af því að það svo auðvelt að það mjög auðvelt að keira svo út í þessu, sérstaklega því að þetta tekur á, þú getur verið með vissa lokun og þú ert að læra að loka þetta af frá þínu persónulega lífi, fjölskyldunni skilur en það getur bara oft verið mjög erfitt og hérna Þetta erfitt þú kannski með 2000 símanúmer í símanúmer sko, sem að, og þú veist að gefa allum upp númerið

0: þitt og allir geta náði hvern sem þetta bara getur verið mjög hættulegt og, mm. og hérna, þessna eru mjög margir sem brenna út þeir sem hafa svona þetta kannski þetta trúbóðs hjarta hjarta trúbóðsins og að fókus eru þennan hópa fólki sem að minnst mega sín að því ég hef alveg gríðarlega trú á að skipa sér í skarðið ég trúi því að við getum gert það í bæninni mm-hmm. og við beðið í stað fólksins í þeirra stað að því hérna það brotin keðjan í hringnum og þú þarft að fara inn og tengja hana saman og nýður og byrja í stað þessa aðila og það held ég bara það mjög mikið sko leyndardómur á bak við það, ég get byrðið fyrir annan
1: Já og einmitt sagan þegar, þegar það verið að vinna að fylla múrin í biblíinni þegar gamla testamentinu, já. Ég veit hvað sögðu út þú veist hvað ég að tala
0: já,
1: um
0: já,
1: já. Það stendur hann með þessi ekki ferðbúin heldur sverðbúin í raun og veru og að fylla
0: já.
1: Og þetta það sem við gerum í hinu andlega
0: já.
1: Í dag
0: og við þurfum að vera já, og það að vera til staðar fólk ekki bara í þessu svona náttúrulega heldur líka í hinu andlega það að byðja þeirra stað og það mjög mikilvægt og margi vitnisspurði sem maður heyrti hérna, svo skrítið ég bara í gærkvöldi þá bara gerðist eitthvað, ég var heima og ég fann og svo tekur tímasetningun og þetta eitthvað tími sem maður að byðja
1: Já.
0: Fyrir við komandi aðeila og að því að þú veist allir og þessir einstaklingar sem við erum að vinna með sem að ég að gera núna bæði á draumasetunin að sem ég náttúrulega með tvö áfungaheimili og 60 og 7 herbergi og hérna síðan það sem ég að vinna með hjá samhjálp og mótnana við elda fyrir fólkið og oft sama fólkið og hefur kannski verið hjá mér eða eru leið til okkar og það þú þarft að vera mjög vakandi yfir sko að og sjá þessir einstaklinga þeir þrá sko eignast líf þeir þrá bara eignast líf en þau veit ekki leiðina og þekki ekki leiðina og en hvernig er nálgastu svo það annað mál af því það ekki sama hvernig við tölum eða predikum til þessa hóps ef þú kemur til þessu United þá finnur þú svona það ekki verið að skauta framhjóninum alls ekki kenningarlega séð að, veist, Jesus er drottinn og það nú 1, 2 og 3 en við getum alveg sagt frá því þú, ef þú segir einhver frá því að þá hérna varum í byrjun já, segir, ef hún okkur verið að minnast svona mikið á sko Jesus svona, hérna reykjum við ekki bara fólk frá og ég man sko bara ég voru eitthvað tvær sangumur eitthvað þegar ár og þá fann ég bara þegar að pss, ég fekk að skelli sko, guði, sko. Og þá var, ertu að reyna að fara einhverja mannlega leið til þess að nóti þér og það ekki, það virkar ekki Jesus er drottinn og það bara ein leið að hjarta föðurins og hún gegnum Jesu Krist hann meðalgangur á milli Guðs og manna og það engin önnur leið og það svo mikið að við tölum skýrt þetta, Jesus að því það eru Það alls konar hérna, fjallabaksleiðir sem í gangi í sem heimi í dag fyrir fólki og andlegum málefnum, alls konar kukli. Ég var að svo magnaður skrifin að spjarka klásin á Facebookinni gerð það sem að var að vara við. Og það að því þetta bara mjög hættulegt. Það allt gert þess að draga fólk frá auðlíti Guðs og við þurfum að eru vakandi.
1: Ertu með það nánar þetta varúðar sem hann skrifaði
0: Já, það var bara að segja að ef fólk að segjast vera það að hann fer inn í jókað og allskóla nýjaldar hluti að því sko nýjaldarhreyfingin hún verður til á sínu tíma út að pínur getuleysi okkar sko. og hérna lögur öglur og það kannski mjög margir sem eru í nýjaldarhreyfingunni þeir eiga mjög erfitt með öfrundir yfirvaldi og við það þurfum við og því Jesús the boss og við þurfum að læra verundir yfirvaldi og við þurfum líka að læra verundir yfirvaldi af því fólki sem Guð valið til þess að leiða okkur áfram og ég vil meina að þú veist að nýjaldir hengjinn orðið bara til út af því að við hreintum fólki bara frá og hvað getum við gert ég alveg fastur í því núna að ég segi þetta svo oft sko að við eigum að predika orðið á hverjum einasta degi og við eigum að nota orð ef með þarf Og þetta bara mjög mikil aðvörun. Við þurfum ekki að nota orð. Við þurfum að lifa fagnarendi. Við þurfum að lifa Jesu og skína í gegnum líf okkar. Mm-hmm. Og það gerist með kjærleika og vináttu, haldið þarna fólk, hjálpa fólki, vera til staðar fyrir fólk. Þarft ekki að segja neinn orð.
1: Vera eyru,
0: Já.
1: Stundum.
0: Já, og þarft ekki að segja mikið. Vertu bara. Mm-hmm. Það sem að Kristur við valið til að vera. Og ég held að það sé mjög mikið Og þessna svo mikið að hvernig við byggjum upp líf okkar og það

0: það sem ég verið að predika mest núna upp í vegi ég segi upp í United og fleiri stöðum og það samt við veist, hvernig við byggjum líf okkur upp og hvað það sem að og því ég alveg fastur í þessu steinum sko. Hvaða stein ertu að nota í þína byggingu
1: Þetta tala með þessu 12
0: Já, þú tala bara steina, gæska, góðvild trúmenski, bindindi fyrirgefning, kærleikur vinátta, falli flotti steinar
1: Aha.
0: En svo geti verið bara rosalega fúll út í hana björg hún bara, hún alveg sko hún nú alveg bara agaleg sko
1: þá
0: fer ég á annað bretti önnur aðra steina sem eru illaskornir og ólögulegir reiði, biturleiki, sásveiki svall og alla þetta kemur að fram í orðinu og þú reynir að tróða þessu inn í bygginguna þina og það enda nú hreinur hún að því þessi steina passi ekki saman við þurfum að byggja líf okkur á að hérna gefur andans til það ágætis nafn á alla steinana sem við þurfum byggingum okkar
1: Já.
0: Og svo einn hótt stein sem heldur þessu öllu saman og það Jesús Kristur en við verðum að hætta að því að þú veist, ég trúi bara að við þurfum að byggja undir trú okkar þú veist, ef við trúum því að Jesús Kristur hafi farið á krossin hafi verið neldir kolriðkaða naglar í gegnum húðin á honum og hendur bætur til þess að festa hann á krossin hann deyr á krossinum hann fer inn í eitthvað hellir þar sem eitthvað stein upp á 1,5-2 tonn rúla fyrir hurðina og hann það inn í svo allar að koma þá bara opna og hann bara reisinn upp á döðum
1: Já.
0: Sko ef þú trúir því þá ættur hann svo sem að trúa það sem eftir í biblíunni að því við horfum út frá mannlegum þætti, frá mannesku sem á ekki lifandi trú
1: Já.
0: Þá þetta notað alvitlis að því að nokt í hann heil
1: og við förum í þetta eftir að því að við erum að tala for the one
0: Já.
1: Sem að hérna reisum frá döðum
0: Já.
1: Og svo komum við eftir
0: Já, og það bara í þessum texta kemur mjög mikið inn á þetta með fyrir þeir sem eru heimilislausir og þeir sem eiga erfileikum og akkur það sem ég var að segja núna að líf okkar verður að endurspegla Krist og hann segir megi þau sjá Krist og kærleika hans í þér þegar þau horfa á þig og það akkur sagt í þessu lagi
1: Takk ég mig hér
0: Já.

0: Father's Love Óli Haukur.
1: Þetta svo fallegt lag. Yndislegt.
0: Já, það það. Já, það mjög eðlilegt að tala mest það hvernig við leifum Guði í raun og veru að leið okkur á göngunni í dag meðan en það heitir í dag.
1: Já.
0: Og þetta þitt starf.
1: Já.
0: Og þú kemur víða. Hvað viltu tala næst í þessari göngu?
1: Ég, það sem ég langar að segja núna, kannski bara því ég var að segja þetta, að því við endum svo, kannski svolítið snubbótt, sko.
0: Já.
1: Sagt að fólk í heiminum myndi segja þegar segjum við frá krossfestingunni,
0: Já.
1: Þá myndum við halda að við varum eitthvað bilu. Þetta verður það lýðlust og villur sem að nokti hann heyrt. Og málið það að það er þannig fyrir fólki sem ekki trú. Þess er eitthvað svo mikið að við leiðum áfram réttu leiðina. Fyrir okkur þetta bara fullvisa því ef þú á, það bara. En þetta þegar maður hefur frelst og tekjum út í Jesu Kristi líf þá maður að, það sem maður þarf að gera að lesa orguðis og það að byggja undir trú okkar við vorum að tala núna í hlénu hebreður 11:1 fullvissa þá hluti sem eigi að auðvitað sjá
0: Akkurat.
1: Trú trú og heiti trú af því að þetta ekki sýnilegt þetta ekki og þetta andlegi hlutir og við þurfum bara að vera tilbúin til að hjálpa fólki á stað ég segi oft í United það er hérna aðlögun ekki áróður aðlögun bara gríðalega mikið hluti fyrir þetta fólk sem að berjast þessari baráttu sem í finnst þau vonulegust, finnst þau leið og ég minn trú að göngu ég kannski allavega mér ekki að fara í þetta þegar að Guð svona snerti við lífið minni hann upp í koti og ég kem út og eftir að og ég fæ alveg gríðalega spádóm frá konu sem ég þekki vel í dag, Isabel og hérna, hún spáði lífið minni bara eitthvað kortið 20 mínútur og ég man að ég labbaði í sætið þegar hún búin að byrja þegar hún sagði þessi kona eitthvað gaga hún ætti að vita hver ég þetta ég bara aldrei heyrt annað en bull á ævinni hugsaði ég sko og ég titraði ennþá pínlítið eftir neysluna það var mjög langan tíma eftir sem ég var með mikið skjálta og ég man að ég voru í London fjórum ára síðar var í London á ráðstefnu og það var hún að tala og þá fekk ég mynd í póstóli frá mér sem var tekin nefnum á loftleðhótelinu og það mynd af mér og Elínu og forseta Íslands þar sem hafa aðfændi okkur viðkenningu og það var síðasti hluti spádómsin sem kom þarna 2011 það uppfylltist þarna þegar það póstur kom allt annað sem hún sagði hafði komið fram þú myndi vera skjóli við fullta fólki þúsundir munu koma til trúar að gegnum starfi við eitt og stjórnmálmenn munu leita tíðin og við að gera fyrir sig hvernig best að taka á málum og þetta þetta vall bara upp úr henni hún eina af þessum spákonum sem að þessum spámannum guður sem að það enga komur og engi punktar hún bara kemur bara út úr henni bara í korti 20 mínútur þannig að það að taka vel eftir eða taka upp sko
0: Já.
1: Og allt sem hún sagði hafði komið fram þarna þessum fjórum árum síðan þegar að myndin kom á okkur elinu með forsetanum og það var það síðasti hluti spátum sennar þessum fjórum árum áður og þessna svo mikið að líka að Guð sendir fólk og við vorum að tala að skipa sér skarði fyrir aðra byða fyrir öðrum spámaðurinn til dæmis ábyrðin hans farin af honum

0: hann er búinn að koma hann yfir til þín og ábyrgðin er komin yfir á þig og ég hvet fólk þess að taka úr spádóma sína að hlusta á það aftur og aftur sjá hvernig Guð að vinna og þegar ég hlusta spádóminn 2011 annan hluta sem var sem ég náði út af því að það var hringt í mig í miðjum spádóm þá slitnaði upptaka og hlusta á hann aftur og aftur þá sérðu hvað Guð svo magnaður við erum að berjast í líf okkur í dag þú veist það eitthvað erfileikar og það allt lokað allt svart ef þú átt bók með bænarefnunni til dæmis þar sem þú skrifar þau niður, það mjög sniður dagsetninga og þegar þessi tímar koma þú ert alveg að gefast upp og þú finnst það ekkert ganga opnaðu bókina og lestu bænarefnin fyrir ári síðan og sjáðu stöðuna á því bænarefni í dag ég lofaði 99% af því sem stendur það Guð búin að svara
1: Já.
0: Af því hann svarar alltaf, kannski ekki alltaf á okkar tíma og það hefur hann gert við mig og stundum hefur verið rosalega erfitt þolinmæðin þarf að koma og þessi bara þinn tími Guð ekki minn tími, heldur þinn tími og treyst honum fullkomlega það getur allt verið svart í kringum mig þú veist, ég bara segi, hvernig á ég að fara þessu ég bara, á sem bara dróttin ég bara treysti þér þú veist, ég ætla ekki að ágjöra þessu þú er alltaf og mynd alltaf vel fyrir sjá og svo, þá kemur svarið alltaf þetta svo magnað og þetta það sem byggir undir trú mína í göngunni með Guði og að Guði í daglegu lífi talar að stundum sko allur dagurinn að því Guð þekkir hugrenningar hjartans það sem hjarta fæður upp og hugurinn fer að hugsa þetta bæn að því Guð þekkir hugrenningar hjartans
1: já.
0: Og maður hugsa bara hvað og að hugsa bara þú veist það Björg kemur alltaf inn í hugann hvað ætla sé frétta Björg frétta að vera eitthvað erfitt þarna og hvað var rosa gaman að hitta hana svo labbar yfir hótt og ég labbi fangi á Björg og þetta Guð að svara bænum þínum sem eru bara hugreininga hjartans og fyrir mér það gríðarlega mikilvæg bæn að þú ert alltaf með hugaðinn að hlutin sem eru fættir í hjartanu að því þeir hlutin sem eru fættir í hjartanu eru fættir að Guði og þessin svo mikið eftir að vera svona sósaður í honum alla daga og það svo gaman að sjá því hann að grípinu og svara bænum sem að þú bara búin að vera að hugsa ekki dendilega fara nú hnén og spenna greipar og byðja og loka augunum, það ekki alltaf það það við auðvitað eigum alltaf eiga okkur tíma í svona secret place með Guði og alla tíð en það líka, við megum aldrei að vanmeta hugsunum okkar bara gríðarlega mikið og að því það að það sé fætt í hjartanu það það sem ég reyna allavega einbyttað að vera góðu fólk, elska fólk umvega kærleika og elsku það það sem að mitt líf fjallamundi ég elska að koma í vinn okkur einasta móti það alveg nákvæmlega sama tilfinning að koma inn í draumasetri í dag og það var fyrir 13 ára síðan það sami spenningur, það sama að þú bara vá til svo gaman, sjá líf kringingu gær og eldri maður sem var hjá mér og er farin og hafði svo mikla ágjörði að það voru svo margir að fara út úr húsinu en þeir voru bara að taka næstu skref og það þannig á það að vera veist, og hérna og við erum hérna fjórir, við hittumst alltaf einu sinni viku við erum allir búin að vera því að þú bjargaði líf og það er Guð gerði það náttúrulega Guð notaði mig til þess að hérna hjálpa þeim þessum fjórum aðeins
1: þú ertu verkværi
0: já þeir hittast einu sinni viku heim og einu þeirra allir konum íbúð fjölskyldunar að saminast er að fara ellendi saman með fjölskyldinni fyrirrandi eiginkonuna til spánar hérna þeir eru búin að skilja í mörg á með börnin sín og barnabörnin og þú veist öll þessi fegurð að sjá þetta gerast og þú veist hann hringir til að segja mér þetta og segir að við spilum alltaf einu sinni viku breytt saman þessi fjórir og þú veist og það þessi símtöl og þetta faðmlag sem hún farið stundum sko sem gerir það sem eru launin bara sem hún farið bara að sjá líf fólk breytast því það er bara svo óbúslega gaman að sjá það að gera svo.
1: Það líklega fátt dýrmætara og gerir það einmitt þess virði erfið tímana þegar uppskeran kemur svona
0: já.
1: Já.
0: Og að því það náttúrulega líka og þú veist það vilji allir vel ég í grúppu sem heitir 108 Reykjavík og það mjög ekki hita svæði núna út af grænsasveginum þar sem að við erum að fara að flytja kaffstofuna og þá sérðu það er 100% fylgni með samhjálp en bara eitthvað annars það heldur við hliðin á mér

0: og, það er, og þetta er bara því miður þannig
1: Já.
0: Er það
1: Já.
0: En við erum samt með alveg gríðalega stóran hóp af fólki sem er inn á síðinu og fólk sem ég tala við sem bara sem stendur með og, og hérna þetta bara yndislegt fólk og alltaf verið að tala um ykkur að neyðanappa og alltaf þetta, þetta var alltaf ítt á þetta og þetta bara forvarnatæki, þetta ekki að því að sé ykkur slagsmólið að læti sko.
1: Þannig er alveg sama, sko, þannig að fólk gleymi því það alveg sama hvar þú býrð í nákrenni við hvað þú býrð það eru allstæðar einhvers eða á flestum stöðum skemmt epli
0: Já.
1: Og það og byrja allar það bara flytja allar henda ef það eitthvað að
0: Já, hérna flestar vestlanir í dag séu með neðina, sko
1: Já, það ekki
0: Jú. Og þetta ekki dörði sig og þetta bara óyndislegur hópur og hérna bara gott fólk og það það sem við þurfum að fara að sjá í þessu fólki ég búin að horfa svo mörg krafta gerast í gegnum þennan tíma
1: Já.
0: Þegar fólk hefur eignast líf og fjölskyldur saminast og börnum fara að tala við fóreldra sína að nýju þetta bara svo þetta bara ekki tilnýtt fallilega þetta og því ég fengi að vera með fólkinni á mér og ég með stúlku og mann sem voru inni og þau fór að horfa svona hýra og hvort annað og hérna ég fekk hérna tækifæri síðan til að gifta þau hérna skýrði börninni niðurðingaskýrn jarðaði bróðir hennar það sem hann dó bjó hjá mig líka og þú verður svo innvólegar inn í svo fjölskyldur og vini að sama hvert þú ferð á landinu út alltaf með einhvern á einhvern stað sem að sem finnst að við höfum við Elín höfum gripið inn í líf þeirra og það svo gott að geta þetta þetta hjálpar svo mikið
1: svo margir snertifletir en við viljum að hlusta á annað lag með Bethel Music
0: Já.
1: Sem að heitir Goodness of God
0: Já, og það er alveg gríðalega fallegur texti
1: Já.
0: Og ég tók hana því ég er svo hrifin af svona tökstum að því að
1: Já.
0: Ég vil að við skiljum líka hvað við erum að syngja þegar við erum að syngja lofgjörðin og það segir svona gróflega sko. Ég elska þig drottin miskun þín bregst mér aldrei alltaf hef ég verið í höndi þínum allt frá því augnablik sem ég vakna þá því ég legg höfuð að kvöldi mun ég syngja gasku þín að guð
1: Já.
0: Vegna þess að allt mitt líf hefur þú verið trúr og allt mitt líf hefur þú verið svo góður með hverjum andadrætti sem ég get mun ég syngja gasku þín að guð ég elska hér rödd þína þú hefur leitt mig í gengum eldin og á dimmustu nóttu mínum ertu alltaf nálega sem engin annar ég þekkti sem föður ég þekkti sem vin og ég lifaði gasku þinni guð Þetta svo magnaði texti.
1: Já. Og hér kemur hann að ensku.
0: Já.

0: Jæja, Óli Haukur, við erum God, goodness of God, Guð alltaf góður, þó að við séum eins og við erum.
1: Hann þekkir okkur.
0: Hann þekkir okkur. Og hugsa sér alveg hendur svo þegar að krakka ormanir okkar hafa verið kannski óþekk, eins og það heitir, á mannamáli, þá elskum við þau jafn mikið. Og Guð ennþá frekar okkur.
1: Við eigum öll verkværi til sem við þurfum að halda.
0: Það ekki?
1: Jó, mm-hmm. og að hattast út í fólk, það er bara eitur í veinum okkar. Getum, það er svo erfitt, að standa í því.
0: Það er svo gott því að sagði ráðan, sko, að taka inn arsenik og vonast til einhver annar degja því.
1: Já, það er bara fullt af fólk sem gengur göttin og gerir það. Mm-hmm. Og í reiðinu og þú missir alltaf gleði og alla frið og frelsi fyrir líðitt. Og hérna, við þurfum líka því, við þurfum bara... Það að sína fólki kjærleika. Við getum, við vorum að það ættabölvunna og hérna, ég var að segja frá því að ég var að kalla móti upp í hérna yndislega koti nokkar, kirkjulega koti. Mm-hmm. Það þú veist, og það guð gammir þetta með þessum stað. Við getum broti bölvunna. Við getum gert það bara með fyrirgefningunni. Það bara við fyrirgefum og ákveðum og þá slítur við spönd sem munu vera. Því að þú veist, ég meina þú veist, guð gaf okkur allt. Jesu Kristi og öll vopn og allt sem við þurfum á að halda til að geta lifað þessu lífi.
0: Já.
1: Það alltaf mikið að fólki sem gengur inni, emd og volæði og síni kjærleysi einhverjum aðeinslega sem hefur gert okkur eitthvað. Mm-hmm. Það fullt að fólki sem búin að gera mér slæma hluti skilur. En ég get ekki að lifað í því bara alltaf hæfi. Ég veist miklu nær bara að þú veist að blessa það einstaklega, elska það bara. Þá leiðan bara og svo bara sjá þér sjálfir. Þú veist að þetta fjallar bara ekki lengur mig. Og fjallar þetta að hvernig getum við gefið þessu fólki þú veist þegar það líf og lífi fullegna sem Guð býður okkur upp á sem að við höfum fengið við þurfum að koma þessi yfir til annar og við verðum að sína fólki kjærleik og kjærleikurinn sterkasta vopn sem til þessum heim í dag það engin kjarnóvopn sem geta breytt í að þetta bara sterkasta vopn sem til en það breytir ekki og það og til okkar allra sem erum trúu þá svo gott að lesa þegar hann í opnunarbókinni, ég held að ég þriðja kaflanum þegar hann talaði til safnaðarins í Efesus sem að

0: var bara yndislegt fólk og hann segir bara svona einhvern veginn hérna þið eru svo yndislegt fólk og þegar þú þurft að þola margt fyrir mitt nafn og hérna og bara geggjaður hópur sko en hann segir samt enn með tveimur ennum sko og hann segir sko enn eitt hef ég gegn ykkur að þið hefur vanrækt einn fyrsta kærleika og ef þið látið ekki af þá minni taka ljósastikun og færa nú stað og þetta bara aðvörin til okkar skilur við að hérna við verðum að sína við erum að muna úr hvað hefði við fjallum við erum að muna hvað við vorum að koma og hvernig stað okkar var þegar við kynntust og tókum út Jesu Kristi inn í líf okkar og það þessi fyrsti kærleikur ég sagði frá því ég var að tala upp í kríjunni sem ég hérna ég var byrni Inga og var að segja þú veist að því ég frelsaði sko ég var alltaf að drepast í tannum og ristinni alltaf eftir alltaf samkomur það var að því að ég var alltaf upp á táberginu skilur því ég var að lofa Guð ég bara þráði að komast lengra upp í himinin þú veist bara ég þráði að teygja hendurnar lengra upp bara og fá að snerta þessa dýr og það það sem að sko, það það sem kemur þessi fullvissa sko sem mér finnst svo mikilvæg að við skiljum að Guð allt í öllu og það sem hann setur okkur fyrir það að elska fólk til lífs að því að hann veit að það eina leiðin að hjarta fólks, það gegnum kærleika og elsku og fólk finnir sér verðugt og það sér samþykkt og það tilherir og það þessna sem alltaf fullt í United af hverju að því það bara við búum breytluð Jesú Krist fagnaðar erindið frelsisverki það það sem við boðum að það von fyrir alla menn og hérna síðan náttúrulega þarf kirkjan og að taka við og taka móti fólkinu og byggja það upp og hjálpa því að klúður ekki því sama og ég gerði að lesa ekki orðið og við þurfum að lesa orðið við erum í bænahópum hlusta á lindina byggja upp líf okkar á orðið Guðs það held ég að sé alveg grundvallar atriði í dag
1: Það eru ekki margir smiðir sem að skilja það hefur fyrir mér í þetta náttúrulega
0: og já. Bara við kunnum að velja það sem við erum að gera þetta sem ég sagði um múrstela þetta sín sem Guði gamir sko. Ég held að þessi sín að verið bara ekki múrbú sko, það voru tvö bretti það voru tvö bretti og aðri steinarnir voru bara rosa fallegi og þetta stóð á þeim allar gjafir andans voru þar á öllum steinum og ást og kærleikur vinátt og fyrirgefning og allt það og það var 1100 konar stykki svo var annað bretti í hliðina það var 350 það voru tilbúið og þar voru þessi ólelugu steinar og það stóð hérna reiði, biturleiki, sársveiki ófyrirgefning, drikk og svall og hérna
1: og allt þetta,
0: allt þetta sem að getur ekki raða þessu steinum saman, það ekki hægt það mun aldrei virka
1: Nei.
0: Og munu það að ófyrirgefningi mín gagnvart þér hún getur eðilegt alla bygginguna á mér, þó ég sé með alla hina steinana í byggingunni þá verður þess að vera í lagi líka að hatast ekki út í fólk fyrir ekki að fólki saman hvað er það þarf ekki með eitt stein til að þetta hrynji allt niður, þannig við þurfum að hafa alla hlutin í lagi okkar lífi við þurfum að hafa
1: það sem þú vorst að segja í raun og veru þetta að ef að manneskja ákveður í raun og veru eða leipir því ekki að vilja fyrirgefa alveg sama hvað það það er alveg sama gagnvart hverju ófyrirgefningin er að þá í raun og veru er lífið þeirrar einstöku mannesku það er í mólum
0: Já, það er alltaf mjög vallt sko, því að það er þetta steinn inni og þetta getur allt hrunni sko, það sem hún búin að byggja og við verðum að hafa þessa hluti alla í lagi og hérna og eins og ég sagði ég sagði 59.1 þú veist, hérna, hann byrgir augu sín fyrir sinn hann getur ekki hort á hana og munum það þegar við erum að hérna, balómast út í fólki í reiði eða erum að stela undan skatti eða erum að gerum ekki þetta og gerum ekki hitt erum að horfa á klámi eða hvað það mundu það bara að Jesús og Guð búin að byrgja augu sín hann getur ekki hort á þetta og hann getur ekki hort á því en hönd hans ekki svo slutt og hún á ekki til þín og eira hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki í þér
1: Akkurat.
0: Tónum sér bara fyrirgefðu drottið mín, hvað var ég að gera fyrirgefðu þá tekur hann höndina frá augunum og með þér og horfir á þig en hann getur ekki horft á þig í sindri það bara hann byrgir augu sem fyrir því og ég held að það sé rosa mikið að við gerum okkur greið fyrir þessu í daglegu lífi
1: Já.
0: Að þetta sé ekki bara stundum heldur sé alltaf. Mm-hmm. Og Guð 24/7. Hann alltaf

0: á vaktinni og við, hann alltaf til staðar líka
1: fyrir, akkurat
0: og fyrir mitt líf maður kannski vakna stundum að nætnar og kannski finnur eitthvað, ekki kvíða ég hef ekki fundið kvíða svo mörg mörg ár ég var kvíða sjúklingur hann tók hann bara burtu þessa krumlu, ógeðslega krumlu sem rífur í maganum af því að ég get beint hérna, hugsun minni og annað yfir á aðra hluti heldur það fókus er að það sem að getur kannski verið erfitt í dag og horfið frekar ábæðu hvað guð og góður og ég þarf ekki að ágjöra þessu af því að þú er alltaf gripið inn í
1: Nákvæmlega og, og það að telja það sem eru þakkláttu fyrir ef, ef eitthvað þarf að fara að grípa í mann
0: Já.
1: Það rosalega stórt
0: Já.
1: En við ætlum að hlusta á löggjörðina, eða ekki?
0: Jú, þetta Samúel og Ingimarsson, það elska sama
1: Já.
0: Þetta besti pastor sem ég hef haft, það hann Já. Þetta lagði bara fallegt, þetta nú held ég gefið út á ABC-plötunni, ef ég maður rétt
1: Það held ég líka, þetta er, alveg, þetta er svolítið fullorðið
0: Þetta er alveg mjög fullorðið, þetta er ótrúlega fallegt
1: Með reynsli sko,
0: Og fallegt og fungjað yndislega manni
1: Kemur hér

0: Jæja, Óli Haukur, við erum bara komin að enda allt í einu.
1: Já, já.
0: Því að slíkur er vilji hans, söngan Samuel.
1: Samuel Indisley.
0: Já. Og
1: þá er... Hann syngur á ABC-plötunni sem er gefin út 1988.
0: Já.
1: Skilur við? Og hérna, og svo hann stjórnarformaður ABC í dag.

0: Já, það gaman að þessu.
1: Ha, ég vann þarna 89.
0: Það ekki?
1: Jó, jó. Á. Það var enga tölvur. Þetta var bara í svona boxum, svona miðar.
0: Víða frómur flækist.
1: Já, já, vó, sem gaman.
0: Skemmtilt að skilja.

0: stendur fyrir. Algjörlega drottni háður daglega.
1: Já.
0: ADHD.
1: Já, einmitt.
0: Er það ekki við?
1: Jú, og hann bendir einmitt á það sko í svona fræðorna sínum sem að margir hafa skrifað vegna eigin reynslu og vísindalir að rannsakna og eitthvað svona að það að skrifa niður
0: Já.
1: Með blýanti og blaði í staðan fyrir að nota alla þessa tækni sem í dag
0: Já.
1: Að skrifa niður á blað
0: Já.
1: Gerðu þau það ef þú ert að berjast við athygli eða skorta athygli
0: ég hefði nú ágætis manni hérna sonurinn var Signý að Guðbjörs hann var nú að kenna það upp á hérna leiðtoga helginni sem var upp í koti
1: Já.
0: Daginn og að því ég svona gulum við að það viðar út allt
1: Já.
0: Og það inn í símanum og það myndir og til þess að minna mig á og svo myndi hvað setti þetta hann var að kenna klukkutíma kennslu
1: okay.
0: Hvernig við getum nota einfaldan hluti eins og síman okkar
1: mm-hmm.
0: og setti þetta skiplu upp án mikilvæg vandamála og enga gula með það
1: Nei, okay.
0: Já, þetta var bara mjög magnað
1: Og hefur þeim fækkað þá?
0: Nei, ég að býða til að fá hjónum svona kóðast til að fara betur í gegnum hvernig ég að sita þetta upp en þetta mjög sniður ekki veitir mér að þessu að því þú stúð með 5 mail og þetta bara orðið algjöld
1: Púf.
0: Tveir símar hérna þremur núna
1: Já, en Guð með þetta allt saman
0: Já, hann sem betur fer Ég veit ekki hvort það væri öðruvísi
1: Nei, nákvæmlega
0: En allavega ég horfði frá ég, Nú ég 70 í næsta mánu Nei, fyrsta júni hérna. Þá eru 70 Og hérna, það alveg svakalegt ja. En það nóg eftir
1: Og fyrst þú sagðir þetta, þá þarf ég að segja að þetta tekið upp 1. apríl og það ekki apríl að fólki í því
0: Nei, það
1: okay.
0: ekki þetta Og hérna og mér finnst bara gaman, mér finnst alltaf ég gaman og hérna og mér finnst gaman að byggja upp eitthvað sem að hérna, getur hjálpa fólki til þess að takast á við sitt líf við höfum að sjá alla manneskur allir eru verðugir alveg sama hverðu þau eru
1: mm-hmm.
0: við höfum gengið mér sjáfna leiðir í þessu lífi og gert hluti sem að við sjáum eftir og sálta og fyrir morgum að hugsa þeim en við eigum fyrirgefandi Guð sem að fyrirgefa okkur hlutina og hérna á þess að yðrast í það kastar því gleymskuna að hafa það sem er bannað að veiða
1: mm-hmm.
0: og hérna það kannski erfiðast með hópin sem ég að starfa með hann hérna alltaf að fara og veiða
1: mm.
0: upp gömul hlutina og berja sig í baki í rómulu og kann ekki skil ekki, veit ekki, get ekki
1: mm.
0: allir þessir hluti sem óvinnir bara klikka inn hjá þeim og að því það er mjög mikið þetta að boða trúna á Jesu Kristi fólks og þau gangi þess að leið og játi með vörunum og trúi í hjartana Jesus í drottinn þá segir orðið að þau muni hólpin verða og síðan þarf að halda í það að því að það er við og sérstaklega þessi hópur já, að þessi hópur er að berja sig þú veist, ég ómöluleg ég get ekki, ég gerði þetta og þú veist, og við erum að læra því að ég held að fyrirgefningar hlutverki þarf að vera gagnvart okkur sjálfum fyrst og fremst, alveg eins og Kristur eins og Guð í Kristi Jesu fyrirgef okkur, mm-hmm. að þá þurfum við að líka læra að fyrirgef okkur sjálf
1: en það er mentalega mjög dýrmætt ég með skusti skil þetta því að þetta með svipuna er mjög mjög þekkt í mínu lífi en við lítið baka við höfum kannski getum til að hanga í baksinspeglinum en við þekkjum ábyggilega bæði þetta að sko vera að rífa okkur niður fyrir eitthvað sem og svo er það bara þroskaganga að losna við það
0: Já. Og því að það er þeir sem horfa á þig og þeir sem horfa í kringu og þeir sem að fylgjast með þig sagði að þetta nú svona cheap leið sko bara að tala með eitthvað Jesu og svo bara allt farið og allt sem maður búin að gera en það því að fólk hefur ekki skilningin á hjálpræðisverkinu og aðal máli það og það er þar sem að margir vegum að vera kannski ekki og stolt kannski ekki rétt á orðið en svona Við megum alveg vera svolítið groppin í Guði, sko.
1: Mm-hmm.
0: Við megum bara vera svolítið stolt að því að hérna, við eigum hann. Af því það bara inn og við erum að sjá þetta núna, fermingarna bara fara upp úr öllu valdi inn í kirkjunum. Ungt fólk sem engin maður hefur komið nálægt þannig séð.
1: Mm-hmm.
0: Jú, ég er örugglega fullt af fólk sem er að biðja.
1: Já.
0: Það bara fólk, hópar sem er að hittast, hópar sem er að hittast í heim og sem að lesa orðið saman. Ungt fólk. Og við þurfum að vera svolítið vakandi, við þurfum að vera þjónustan okkar í Guðsríkinu og þarf að vera til staða líka fyrir þess að einstaklinga og þarf að fylgja fólki eftir. Og þú veist, ég hef oft sagt að þessi hópur sem ég með, hann getur verið bara gríðarlega erfiður margur.
1: Mm-hmm.
0: Og alveg eins og ég fyrir fyrir núna 16 ára síðan

0: skilur um þá kom ég út úr meðferðinni en sko 10 ár þar undan þá var ég bara kona á sama stað og hafði verið mörgum mörgum árum áður og það að við verðum að halda í það sem við höfum það sem guð og margir kom inn fara vel á stað, lyftast upp góður yndislöfinur okkar sem kom hér og var oft í útsendingu sem búin að vera að berjast til núna með sitt líf mikil guðsmaður þekki trú, hérna, biblíuna eins og handabakki á sér en það bara ekki svo mikil sverði ef þú ert ekki að lifa og ert ekki vakandi og eins og ég sagði við hann þú brust náttúrulegt umhverfi þitt og það þessna sem þú áttu á þessum stað í dag
1: Já.
0: Að þú missir sjónar að þið varnirna þeirna fara og falla og þú verður bara að vera í faðmi drottins
1: Já.
0: Gefðu mér að hvíla eða skugga vengja þinn að það sem næði og friður og frelsi og það það staðurinn þetta atkvarfi okkar þegar við finnum að við erum að berjast og það erfitt og það kannski okkur finnst þér að þungt margt sem að gera að þú loka bara augunum og horfir þegar að vængurinn kemur bara utan þig og þú bara hvílir þarna við brjósti á honum við þarna í skugga vængja hans það sem algjör friður, algjör frelsi og þú og friður sem aðri öllum skilningi okkar við komum aldrei til með að skilja hvaðan hann kemur
1: það svo dásamlegt að ert þú sveit? Eða varst í sveit?
0: Nei, ég var aldrei sveit, allir bræðir mínu voru sveit
1: ég sé svo oft fyrir mér unga hænu að því eru sveit
0: já.
1: Og hvernig hún sópar ungunum undir vangina til þess að passa þá
0: já.
1: Og það kannski einhver á flögri sem að getur unga sem er stutt frá
0: já,
1: þetta alveg eins í andlega sko
0: Já, maður, þetta góðu lýsing að því það það sem við þurfum bara vita hvar atkvarf okkar þú ert mitt atkvarf guður segir einu söngu sem við spilum oft hér að því hann atkvarf okkar þegar að hlutnir kannski ekki alveg að gangi svo við viljum að gangi svo við mögum aldrei gleyma fjölskyldun okkar og við mögum aldrei láta þjónustun okkar í guðursíkjunum þetta bara guður í fyrsta sæti í fjölskyldunum öðru og þjónustunum í þriðja og það bara óbúsla margir sem klúra því og þjónustan fer fram fyrir fjölskyldunum eðna og þjónustan fer fram alls konar hlutir
1: Það bara svo merkilegt að guð getur notað okkur hvar sem bara erum við fús að labba og berum við gæfi til þess að skoða hvar við erum að vera
0: Já, og gera þetta saman við finnum að við Elinum unni náttúrulega gríðarlega mikið saman Elin Arna sko, kona mín í gegnum þennan tíma
1: Já.
0: Og nú er hún farin að vinna bíla að gera koti og alveg yndislegt en hún náttúrulega svolítið neldi aðeins í vegginn á sínu tíma
1: Já.
0: Og það bara mjög rétt að koma tilbaka en við eigum alltaf við elskum fólkið okkar sem er í kringum okkur og við elskum náttúrulega fjölskylduna en þá ég að meina hina fjölskylduna sem eru fólki sem að berjast og við erum með óþrjótandi sko trú að þetta gangi að því það gekk á mér, ég fekk 3 hjartastopp ég var nær dauða en lífi ég dó eiginlega fyrir utan koti 20. februar og hvernig getur maður einhvern veginn og ég gat ekki opna hurðir ég gat ekki tala almennilega ég titraði og skalf svo mikið allur og höfuð og þetta var allur líkamann og yði og hvernig getur þetta nokkuð tíma að ganga ég kom til Íslands bara þú veist þá góðu vinur minn sem sótti mér bara til þess að láta mig deyja á Íslandi en ekki úti af því hann sagði að þú ert að deyja Óli og nú panta ég mig það og við förum heim og þú derði hjá börnunum þínum en ekki hér og það minningi sem ég á frá síð og síðasta minningi þú ert að deyja og þú mitt deyja og ég kem heim og ég kem að raun til þess að deyja
1: sjálfum þér
0: Já, ég var bara, já, það svo var það sjálfum mér, en ég hélt ég væri að þetta væri bara búið, en það væri ég án svo illa farin. En Guð gerir kraftaverk og er búin að gera kraftaverk um mínu lífi, bæði líkamlega og andlega.
1: Félagslega og öllum sviðum.
0: Já, og ég hvet bara hlustindu og stætti um aðalega máli er það, það eru tristu Guð á öllu hjartna en nú reytu ekki eigin higgjuvit, þetta er hérna, versi sem ég fekk þegar ég frelsaðist upp í vegi af eigið heitnum eina sinni hann gaf mér þetta vers þegar ég frelsaði og það tók mig ykkur 20 ára hérna, að lesa það rétt og fara rétt í
1: stundum erum við sendraska
0: já, við erum alltaf að reyna að gripa inn og hjálpa honum sko.
1: Já, já.
0: Hvort við líki setjast nýja aftur sæti aðeins og hvíla sig að við ætlum að geta sjálfur kunnum þetta
1: en Jesús lifir enn
0: já, og já. Þetta lag er mér alveg ótrúlega dýrmætt Sigga Helga, elskan Sigga Helga og ská sem við fengið að heyra meira söng frá henni, enda frábær sönguna
1: já.
0: Og ég mani, ég var að keira einn sinni og þetta lag hjálpaði mér svo óbúslega mikið í fyrstu dagann eftir ég kom að utan hún var mér alveg yndislega góð og hefur alltaf verið Sigga Helga og ég mani, ég var að keira á Smárulindinni og ég var að koma hringtorkin að og kemur þetta lag á og ég náði hálfur hring og þá var ég að keira upp á gangstétt og svo grét ég sá ekki út, það kom svo mikið að tárum ég bara grét og grét og grét og hlusti á hana

0: texta þetta svo er gott. Bara svo man, og röddinnana elskan að segja hér komin yndi
1: Óli Haukur, kæra þakki fyrir að koma og taka tíma úr önnónum þínum til þess að gefa guðu dýrðina lífið þínu
0: Já, guðu, hann á alla dýrð Já. Bara takk fyrir mig
1: og við segjum bara takk og guðu geim ykkur

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Von, ráðgjöf, yngisfólk, smáskull. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúföstu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Lærisveinarnir fóru og predikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. Með þeim boðskap sem boða við eigum, boðast líkn hinum þjáðu og smáðu. Með trú, von og kærleik, þar er sigur hins góða á jörð. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 20. maí. Úr Davíðssálmi 89, annað vers, úr Markúsa guðspjalli 16. kafla 20. vers og þriðja textan má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar sem sálmalag 702. Þetta var fjórða erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Jesú kallar okkur öll til þess að blessa hvert annað. Leyfðu Guðs orði og lindinni að blessa þig.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 13. kafli. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hverju horni var ennistjásn og á höfðum þess voru skráð nöfn með guðlasti. Dýrið sem ég sá var líkt pardusdýri. Fætur þess voru sem bjarnarfætur og gin þess eins og ljónsgin. Drekin gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og menn tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það? Og því var gefin munnur, er mælti gífurirði og guðlast og leift að fara því fram í 42 mánuði. Það lauk upp munni sínum til að lastmæla guði, nafni hans, bústað hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverri kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituði lífsbók lambsins sem slátrað var, munu tilbiðja það. Sá sem eyra hefur, hann heyri. Sá sem ánauð er ætluð, fer í ánauð. Sá sem ætlað er að falla fyrir sverði, verður með sverði feldur. Hér reynir á þolgæði og trú hina heilögu. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðunni og það hafði 2 horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki. Fyrra dýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Síðara dýrið gerir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannanna. Og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa af vega með táknum sem fyrra dýrið leiðir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við. Því var leift að gefa líkneski fyrra dýrsins anda til þess að það gæti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja það. Og dýrið lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á

0: hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

0: Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.
1: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slógu hann af hörku fast.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Nú komið að þættinum Frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu Frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta sjötti þáttur af alls átta þáttum. Í síðasta þætti byrjuðu við að fara yfir fjórðakaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fjallaði eininguna í líkama Krists eða í kirkjusinni. Síðan fórum við yfir gjafirnar sem faðirinn, sonurinn og heilagur

randi gefa kirkju sinni til þess að vaxa og er hæfari í þjónustu Guðsríkisins. Við endum síðast á að tala það gjafi sem sonurinn, Jesús, gefi kirkju sinni sem eru postuli, spámaður, trúboði, hirðir og kennari. Þessa þjónustu gjafir eða hinn fimmfalda þjónusta á fyrst og fremst að virkja gjafirnar í líkama Krists og setja fólk á réttan stað í þjónustunni í kirkju Krists. Síðast og ekki síst á fimmfalda þjónustana leiða hinna kristnu til fullkonunnar í Kristi. Það að þeir nái að vaxa upp til höfuðsins sem Kristur og nái vaxtatak markinu sem að vera brúðu Krists. Það ekki furða að Efesusbréfið sé oft nefnt kirkjubréfið því að það tekur fyrir uppbyggingu og strúktúr kirkjunar. En förum nú í næstu vers í fjórðakaflónum í Efesusbréfinu og byrjum hér á versi 17. Þetta segi þá og vitna í nafni drottins. Þér megið alls ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra allslaus. Skilningu þeirra blindaður og þeir eru fjallaðir lífi Guðs vegna vanþekkingar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig losta lífi svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. Hér Páll alveg búinn að snúa við blaðinu í fjórðakaflanum í Efesusbréfinu og hvetu kirkjuna í Efesus til að vera heilaga og til að hegða sér ekki eins og heiðingjarnir. Þeir sem hafa ekki tekið á móti Kristi eða endurfæst eru ofurseldi gindum hólsins og þeir eru blindar á skilningin fagnaðarendið. Þeir þekkja ekki drottinn og lifa samkvæmt sínu harða hjarta undir innblæstri tíðarandans eða heimsandans sem eru undir höfðingjadómi Lúsifers sem opinberast í hinu fjórfalda eðli sem Satan, djöfull, hoggormur og dreki. En tökum núna næst fyrir vers 20 til og með 24. En svo því að hafið þér ekki lært að þekkja Krist, því að ég veit að þið hafið heyrt hann og hafið verið hann frættir eins og sannleikurinn í Jesu. Þér eigið að hætta henni fyrri breytni og afklæðast hinum gamla manni sem spiltur á tælandi gindum en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Hér boðað nýr lífstíll og það skipun til hins endurfædda í Kristi að afklæðast hinum gamla manni sem spiltur á syndinni og jafnframt að íklæðast hinum nýja manni sem Kristur. En gríska orðið af íklæðast enduo sem þýðir að sökkva eða dýfa sér í klæðin og að fjárfesta í klæðnaði. Það þýðir líka hátíðaklæði og skart. Gamli maðurinn hið syndu eðli sem í okkur býr. Gamli maðurinn líka kallaður oft holdið, gamla hjartað eða syndi sem í okkur býr. Heyrum hvað Rómverjabréfið 7. kafli segir hold okkar. Nú byrjum á vessi 18. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu. Að vilja veitis mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem vil gjör ég ekki, en hið vonda sem vil ekki, það gjör ég. En ef ég gjöri það sem ég vil ekki, þá ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa mér tamast. Innra með mér hef ég mætur og lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limin mínum sem besta móti lögmáli huga míns og hertöku mig undir lögmál syndarinnar í limin mínum. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauða sem líkama. Ég þakka Guði fyrir Jesum Krist, drottin vorn, sem þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Það ekki sem getur bjargað okkur frá þessu holdi eða syndinni sem í okkur nema Jesús Kristur. Við gerum það með því að meðtaka Jesú Krist sem okkar frelsara inn í líf okkar og hann yfirtekur okkar gamla hjarta og endurnýjar hug okkar og and okkar. Vöxturinn í Guði felst í því að leifa eðli Jesú að vaxa í okkur og hið holdlega eðli í okkur að minka. Eins og Jóhannes skírari segir svo
í Jóhannesar

spjalli, versi 30 í þriðja kaflanum. Hann á að vaxa en ég á að minka. En hlustu nú á Hillsong United flytja lagið Search My Heart.

0: Þið er að hlusta á þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir áhörendur Lindarinnar, höldu nú áfram með fjórðakaflan í Efesusbréfinu og lesum næstu þrjú vers frá versi 25. Leggi nú af lýjina og tali sannleika hver við sinn náunga, því að við erum hver annars limir. Ef þér reiðist, þá syngið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiðiðar, gefi djöflunum ekkit færi. Hér er hinni kristnu hvatti til að tala sannleikan og ljúga ekki hverjir öðrum, því að við erum limir á sama líkama sem er undir einu höfði sem er Kristur. Síðan tala Páll um reiðina, en það er til heilu reiði gegn syndinni og síðan er til reiði sem er synd. Þar fær djöfullin taka okkur ef við snúum reið okkar gegn fólki, jafnvel þótt að hafi syndga gegn okkur. Því þurfum við að gera það upp sama dag ef við reiðumst einhverjum sem hefur jafnvel brotið á okkur. En lesum næstu tvö vers frá versi 28. Hinn stelvísi hætt að stela en leggi hartað sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Látið ekkit skaðlegt orð líða yður á munni heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hér eru menn kvatti til að vinna svo þeir fristist ekki til að stela og einnig til þess að þeir geti blessa aðra með því sem þeir hafa aflað. Einnig eru menn beðnir að gæta hvað þeir segja og láta ekkit skaðlegt orð eða lastmæli koma munni sínum. Því eins og orðskvöðnir 18. kafli og vers 21 segja okkur svo snildarlega. Dauð og líf er á tunguna valdi. Sá sem henni beitir mun og þykja ávöxt hennar. Það er hægt að bæði að brjóta niður fólk og byggja þau upp með tungu okkar. En lesu nú hér vers 30 og til og með 32 í fjórða kaflanum í Efesusbréfinu. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausna dagsins. Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávað og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljaður hver við annan, miskunnsamir, fúsi til að fyrirgefa hver öðrum eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefi yður. Heilagur andi, hann hefur innsiglað okkur til þess dags þegar fullkomin endurlausn frá þessum dauðlega líkama á sér stað. En það er hægt að styggja heilagan anda og hryggja hann. Til dæmis með beiskju, ofsa, reiði, lastmæli og annari mannvonsku. Og við erum hvött til að sýna góðvild og miskunnsemi og anda fyrirgefningar. Hjart okkar þarf að hreinsast af holdsins verkum og eina leiðin til þess er að lifa í andanum. Biðjum Guð um náð til að krossfesta holdið svo við getum lifa sigrandi lífi í andanum. Það er frelsandi lögmál í andanum frá lögmáli syndarinnar og dauðans eins og Rómverjabréfið 8. kafli og annað vers segir. Hér í Galatabréfinu 5. kafla þá segir frá 16. versi: En ég segi, lifið í andanum og þá fullnaði þér alls ekki gind holsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru

þess að þið gjöri ekki það sem þér viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Og það eru sem sagt bæði til ávextir holdsins og ávextir andans. Með því að leita Guðs og standa gegn djöflunum og holdinu og holdsins verkum munum við sjá heið lifandi fljót andans streyma fram og opinber Guðs mun flæða með. Við getum stuðlað að því með bæn og föstu og með lofgjörð í anda og sannleika. Það sem þrá okkar og kjærleiki til Guðs er í fyrsta sæti og er sett ofar öllu. Það eina sem við þráum er að eiga samfélag við drottinn og að lifa í nærveru hans. Heyrum hvað Jesús segir hér í Jóhannes 7 frá versi 38. Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar er Jesús var ekki enn dýlugur orðin. Drottinn hefur gefið heilagan anda til þess að leiða okkur, opinbera fyrir okkur hinum trúuðu hverju sinni, mikilvægan sannleika sem ber okkur lengra. Kirkjan er mótuð á hverjum tíma fyrir opinberun á sannleikunum eða hinu rema orði sem kemur frá hásæti Guðs. Þegar heilagur andi kom yfir frumkirkjuna fenguð þið kraft til að standa með sannleikunum og útbreiða hann. Eins og segir í fyrsta kaflanum í Postulusögun 8. versi. En þér mun öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér mun verða votta mínir í Jerúsalem og allir í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Andi vill alltaf leið okkur til allra horna jarðarinnar, en fyrst þurfa þessi fljót andans að leysast innra með okkur og renna hjart okkar. Þessi fljót andans samsvara til vinda heila sanda sem bera með sér sjö anda Guðs sem við getum lesið í Jesaja 11:2. Andlegt gegnumbrot krefst alltaf að framkvæmdi fylgi svo nýtt líf myndist. Það að lifa í andanum er að framkvæma útellingu andans og láta fljót andans bera sig áfram dag og nótt. En nú skulum við hlýða á Chris Tomlin, flytja lagið Awakening af disknum And If Your God Is For Us.

Góður hlustendur, við erum að fara yfir Efesusbréfið sem Páll Postuli skrifaði í fangelsin í Róm, áður en hann var hálsökvinn. Og núna erum við komin að fimmta kaflanum í Efesusbréfinu og lesum fyrstu fjögur versin. Verið því eftirbreytindu Guðs, svo sem elsku börn hans, lifið í kjallika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfa sig í sölutna fyrir oss, svo sem fórnagjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi, óhreinleiki yfirleitt eða ágind á ekki einu sinna nefnast á nafnmeðaliðar, svo hæfir heilugum, ekki heldur svífirðilegt tjal eða ósæmandi spé, þessi stað komi miklu fremur þakkagjörð. Hér er haldið áfram að tala um það sem getur hrykt heila ananda og það er meira sig að svo sterkt ekki til orða að við eigum að líkjast Kristi og vera heilug. Og meira að segja gæta sín á hverju orði sem maður lætur frá sér og einnig í hvað samræðum maður tekur þátt í. Því fremur skal maður láta allt vera Guði til dýrðar og að þakkagjörðin flæði frá okkur. En lesum hér áfram í 5. kaflanum í Efesusbréfinu og frá versi 5. Því að það skulu þér vita og festa yður í minni. Að engin frillilífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er sama og að dýrka hjá Guði á sig arfsvon í ríki Krists og Guðs. Engin tæliður með markleysum orðum því að vegna þess að kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verið þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þér myrkur en nú eru þér ljós í drottni. Hegðið yður eins og börn ljósins. Því ávöxtu ljósins er einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Meti rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verku myrkusins, sem ekki er gott hlýst af. Heldur fletti miklu fremur ofan að þeim, því að það sem slíki menn fremja í leyndum er jafnvel svífurilegt að tala. Það er áfram boðaðar nýr lífstíll og við sem elsku börguðs séum kölluð til heilaleika eins og einkennir allt Efesusbréfið. Við eigum að vera ljós drottins og ávöxtur ljósins eða andans er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. En lesum hér í Galatabrínu 5. kafla frá versi 22. En ávöxtur andans er kjallegi, gleði, friður, langlindin, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andan. Og þarna er talað um ávöxt andans og gríska orðið ávöxtur er karpos sem þýðir ekki bara ávöxtur, það þýðir að taka með valdi, að þýðir að velja, að þýðir að hugleiða, sigla og lyfta akkeri, bæta fyrir synd og fjallægja. Við þráum þessa góðu ávöxti andans og við erum að muna það að ávöxturinn hann kemur síðast á trénu. Fyrst er sáð fræi í góðan jarðveg og regni gefur líf. Upp frá rótinni vex stofn út frá honum greinar með laufblöðum sem draga í sig líf frá sólinni. Með umhyggju og réttri meðferð mun koma fullþroska ávöxtur eftir haustregnið. En hvernig eignast maður ávexti andans? Förum aðeins í það. Í fyrsta lagi að lifa í andanum. Það segir hérna í Eskil 47, versi 12. En meðfram fljótinu og bökkum beggja vegna munu upprenna alls konar aldintré. Laufblöð þeirra munu ekki visna og ávexti þeirra ekki dvína. Á hverju mánuði munu þau bera nýja ávextu og af því að vötnin sem þau lifa við koma frá helgidóminum og ávexti þeirra munu hafði til matar og laufblöð þeirra til lifja. Ávöxtunum sem talaður hér er eins og frumgróði í velun eða að vera ávaxtasamur og það þýðir líka skyndilegur ávöxtur og hérna snemkomin ávöxtu konu eða trés. Við munum vera þunguð ávöxtum heila sanda ef við leitum eftir flæði andans með því að byðja í andanum með tungutali og í spámalegum anda. Annað atrið er að

0: biðja andlegt regn. Jakobsbréfi 5. kafli og vers 7 segir þreyið því sískin þangað til drottinn kemur. Sjáið akuryrkja maðurinn, hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Við erum að vera þolgóð þar til drottinn kemur og sjáið að drottinn hann gefur bæði vorregn og haustregn. En vorregnið það gefur sáðkorninu líf sem höfum fengið, en haustregnið það fullþroskar ávöxtin. Þriðja atriði þarf að hreinsa sig. Jóhannes 15 og vers 1-3. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá greina mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meira ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég tala til yðar. Og við erum að hreinsa okkur í blóðinu, í eldiheilags anda og í orði Guðs. Orð Guðs afruglar okkur og það gefur okkur hina sönnu dygðir eða ávexti andans. Fjórða atriði er að vera í Kristi og leifa honum að vera í sér. Jóhannes 15 heldur hér áfram og vers 4-6. Verið í mér, þá verði ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðinum. Eins getur þér ekki borið ávöxt nema því að séðu í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá sem ber mikinn ávöxt sem er í mér, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getur þér alls ekkit gert. Þetta er alveg magnað að við getum borið ávöxt ef við erum í honum. Að tengja sprúkum honum þannig í gegnum bænina og orðinu. Leita hann stöðugt sem okkar konungs brúkuma og drottins. Ávöxturinn getur ekki vaxið einn á sér. Hann þarf rótina, hann þarf stofnin og greinarna til þess að vaxa og fullþroskast. Við þurfum að vera tengd í Jesu Kristi. Nú fimmta atriðið að láta orguðs lifa í sér. Jóhannes heldur hér áfram í sjöunda versi í 15. kaflanum. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þið beri mikinn ávöxt og verðið lærisuna mínir. Mattus 13.23 talar sáðkorni sem var sáð í góða jörð. En það er sáð var í góða jörð, merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt, gefur af sér hundrafalt, sextufalt eða þrítufalt. Og við þurfum að hugleiða orðið til þess að skilja það og fá opinberun. Og við getum gert það með því að lesa orðið, með því að skrifa það, með því að tala það út, byðja það út, syngja það, jafnvel mála það og lifa síðan orðinu. Virkja þannig öll skilningavit okkar til þess að orðið muni fyrir heilagan anda gefa okkur ávöxti sína. Nú, Sálmur 1, þessi frábara vers hérna, fyrstu þrjú versin í Sálm 1. Sællir sá sem eigi fer að ráðum óguðleira, eigi gengu götu syndara og eigi situr meðal háðgjarna, heldur hefur yndi leiðsögn drottins og hugleiði lögmála hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróðið sett hjá lindum, það ber ávöxtinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Vá, þetta er mögnuð orð. Sjötta atriðið er að gefa af sér til annara. Það er mörg fyrirheit í orði Guðs að ef við blessum ríki Guðs með fjármunum okkar eða líf okkar, þá mun drottinn opna glugga heimisins og gefa ávöxt í hennu náttúrulega og í hennu andlega líf okkar. Og að lokum, til þess að eignast ávexti, andans, að þá er það í gegnum bæn og lofgjörð. Að biðja og að lyfta upp nafni drottins í lofgjörð. Að það mun gefa okkur ríkulega ávexti. Ef við höldum okkur í húsi Guðs, sem á að vera bænahús, samkvæmt orðum Jesú í Matteus og Guðspjalli, 21. kafla og 13. versi, að þá munum við stöðuð bera ávöxt, jafnvel fram á gamans aldur, eins og Salmu 92 segir okkur svo frábælega frá. En ég þakka okkur fyrir áhörnin í dag og byrð þess að náð og friðu drottin sé miður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Já, komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn á að spila lag með Hjalta Gunnlaugssyni sem að við heyrum kannski ekki eins oft eins og mörg löginans, hann á svo mörg falleg lög. En ég ætla að spila þetta lag núna og það heitir Hjarta mitt.

Já, þetta var Hjalti Gunnlaugsson sem að söng fyrir okkur lagið Hjarta mitt. En mig langar að lesa hérna sögu úr þetta semst saga týnda soninn. Og mig langar að lesa bara hérna frá versi við búin týna þessu hérna nei hérna ég ætla bara að lesa frá þessu hérna en eldri sonur hans var á akri þegar hann kom og nálgaðist húsið heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á hina piltana og spurði hvað væri að vera. Og hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alikálunum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum.

Þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðið þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur en er fundin. Og þetta er alveg frábær saga eins og allar sögur biblíunar náttúrulega. Og þegar við þekkjum svona sem flest þessa dæmisögu og pilturinn sem Jesús segir frá þarna í Lúkasi 15. Ef til vill væri alveg rétt að tala um frelsaðarsoninn því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. En yngri bróðurinn er sem sagt frelsaðarsonurinn. En sá eldri var í raun réttri týndisonurinn. Hann var að vísa alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman en samband hans og föður hans var alls ekki eins og það hefði átt að vera eða eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveimur höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap, hann reiddist yfir hvað faðir hans fagnaði bróður hans sem hafði farið og sólundað öllu og kom svo heim með skottið á milli lappana. Var það eitthvað fagnaðarefni þó þessi spilti náungi kæm aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neinsa yðrast. Það er nefnilega stundu þannig með okkur að við rókunstum upp og höldum að við séum betri heldur en þeir sem að hafa eitthvað vilst af leið. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar, honum fannst það ekki. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróður hans þurfti á fyrirgefningu að halda. En það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Og já, við erum stundum sjáum erum upptekin af flísin í auga náungans en ekki bjálkanum í okkar eigin. Og okkur finnst stundum að þurfum einskis að yðrast sjálf og jafnvel heyrum eitthvað gott orð og góða predikun og hugsum jafnvel þessi þyrfti nú að heyra þetta þegar við hefum kannski og þurfum kannski mest að því að halda sjálf. Og hann segir svo hérna sem sagt eldri sonurinn sem að hafi alltaf verið heima hjá föður sínum. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Og þá segir faðir hans, barnið mitt, allt mitt er þitt. Og þetta er eins og með föður okkar á himnum. Þetta er dæmisagan er náttúrulega vitnar þarna í hann. Það er faðirinn. Við erum týndisonurinn og góði sonurinn sem var alltaf heima. Og hann segir þetta, barni mitt, allt mitt er þitt. Og þannig er það með Guð, hann gefur okkur allt, hann gaf okkur allt með sér. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. En hvern hefur Jesú hér í huga? Er spurt. Sumir segja
að svona

Sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn, að sem sagt eldri sonurinn. En það fær engan veginn staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Það nefnilega þannig að við stundum gerum allt rétt og förum eftir bara bókstaflega nánast og en við kannski gleymum að nálægja okkur Guði, gleymum að drekka af lindinni, gleymum að sækja næringuna við uppsprettuna, gleymum að sækja næringuna til hans og þá hrókustu upp og verðum harðbrjósta og höfum ekki þetta hjartalag, þetta mjúka hjarta sem við þurfum að hafa fyrir þeim sem að annarkvort hafa vilst af leið eða aldrei ratað rétta veginn og það hafi gerst þarna með eldri bróðurinn sem var alltaf heima og hann sinnti öllum skildum við föður sinn og gerði allt rétt en hjartans hafi harnað. En það segir hérna í þessari hérna hugleðingu sem ég svona glugga í með þessu sem ég að segja að það segir einmitt hérna, sumir segja sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staði við skýrnarsáttmála sinn en það fær enga mín staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima farisear ömuðust því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Því að góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Já, Jesús talaði skýrt og skorinort og þannig getum við orðið þó við höldum að við séum kannski alveg á réttum stað og allt það og við erum á fullu í kirkjustarfi og jafnvel erum að lesa og allt þetta en einhverstaðar á leiðinni að þá bara gerist þetta að við verðum bara harðbrjósta þá erum við ekki einlæg í því sem við erum að gera og við verðum bara harðbrjósta og eins og hann var að hann var bara orðin harðbrjósta og fór að öfundast út í bróður sinn sem að hafði farið þarna heiman og sólundað öllu og kom svo aftur og faðir hans var svona glaður að þá var það bara öfundsjúkur að því að hjartans var orðið svo hart. En ég ætla að setja á lag með lokjörðsveit vegarins og það heitir Hjarta mitt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Við heyrðum þarna í Hillsongs, Hillsong og lagið Holy

Spirit Rain Down. En það er hér önnur þekkt saga úr biblíunni sem að ég hef verið að skoða aðeins svona. Og eins og sagan af týnda syninum að þá er þessi saga frábær. Og sagan sérst að Mörtu og Maríu er ein þekktasta sagan í biblíunni. Svona að þessum, já, viltu kannast flestu hana. En þessi saga er eina af þessum einföldu og djúpu frásögnum sem tala svona beint inn í líf okkar. Og hún er sögð í Lúkasarguðspjalli og Lúkasarguðspjalli sé ekki tíundakaflan og það sem segir frá því þegar Jésús kemur í heimsókn til systranna tveggja, Mörtu og Maríu og hann var þau voru vinir hans, þessi sískinni Lazarus var Lazarus, ekki Lazarus, Lazarus var bróðið þeirra og hérna og það kemur alveg skýrt fram að Jésús hafði oft komið þannig til þessara vina sinna og en Marta tekur á mót honum og hún fer strax að sinna öllu sem þarf að gera. María sest hins vegar við fætur Jésú og hlustar á orðans hvað hann hefur að segja. En Marta verður pyrruð, enda mikið að gera og hún spyr Jésú hvort honum finnist ekki ósangert að hún þurfi ein og sitji ein uppi með öll verkin á þjónustuna og hérna og finnst að hann eigi að segja systir hennar að fara á aðstoðana og en þetta er svo merkilegt að hérna því á þessum tíma þá hefði kannski verið eðlilegt að Jésu hefði svarað öðruvísi heldur en hann gerði en hann, þetta var náttúrulega Jésús, þetta var Guð sem svaraði. En kallmenn á þessum tíma, þeir hefðu kannski sem sagt bara einhver Jón eða sem sagt, já, hefði svarað kannski öðruvísi og reytt kannski í hana hvað er þetta kona, hefna, þetta er þitt hlutskipti og bara þú þarft bara að sinna því eða eitthvað svo leis. En nei, hann svarar fallega og mildilega og mjúkt og segir, og ég þarf alveg heyrt þetta sko, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt er nauðsynlegt, María hefur valið góða hlutverkið eða góða hlutskiptið. Og þegar maður hugsar um þetta, ég er alveg viss um það að Marta, hún hefur hlustað með öðru eyranu alltaf. Þegar að þeir voru í heimsókn eflist ef Jésu oft komið og kannski með lærisveinana með sér og allt og verið mikill erill á heimilinu. En ég svona hafi alltaf hlustað, eða maður svona ímynda sér það, að hún hafi hlustað með öðru eyranu. En það er líka annað sem að er mjög merkilt þarna að hann segir að við höfum val, að þær hafi val þarna. Hann segir eitt er nauðsynlegt, María hefur valið góða hlutskiptið eða hlutverki. Hún sem sagt það var val og þetta hefur ábyggjulega verið mjög sérstakt á þessum tíma fyrir þær að heyra það að þær höfðu val að því að konur höfðu kannski ekki svo mikið val á þessum tíma. Þannig að þær höfðu val um það hvað þær vildu gera. Og flest þekkjum við ábyggilega, finnum við okkur og þekkjum okkur í Mörtu. Kannski betur en að við viljum oft viðurkenna. Og við hlaupum á milli verkefna og reynum að standa okkur.

okkur í einu og öllu og sinna skildum okkar og gera allt rétt og það þarf að sinna heimili, það þarf að þrýfa og elda og allt þetta og svo þarf að skila bóðum og bara mæta kröfum dagsins og það er bara mjög mikið að gera hjá flest öllum. Og öll erum við að reyna þetta að gera okkar besta og vera til staðar fyrir alla og lífi verður stundum svona eins og bara endalaus verkefnalisti. Og ég alveg viss það að Marta vildi virkilega gera vel og hún gerði það og hún vildi þjóna Jesu af kærleika og það held ég að sé ekki nokkur vafi með okkur sem að höfum tekið á móti þessari gjöf drottins að fá að hérna og að höfum ákveða að fylgja honum að við viljum en í öllu anríkinu þá gleymum við okkur stundum og einhverju tímapunkti verður þjónustan eins og gerðist þarna hjá Mörtu og verður þjónustan bara þjónustan verður mikilvægari heldur en nærveran við gleymum sérst að við þurfum þó að allt þetta sé nauðsynlegt og við höfum ekki að skýla okkur í leti okkar á bakvið þessa sögu sem fyrir stundum vera en að þá svona þurfa að passa okkur á því að eins mikið og við viljum þjóna og vera til staðar og allt þetta að gleyma okkur ekki að við þurfum að setjast við uppsprettuna við þurfum að eiga þessa kyrð með Jesú Við þurfum að biðja og við þurfum bara og bæn er náttúrulega bara samtal við Guð og oft er bæn kannski meira bara að vera í kyrðinni og hlusta hvað Guð er að tala við okkur. Og þannig að, og María, hún valdi það þarna, hún sem sagt hugsaði bara já, þetta, eða já, sennlega ímynda með þána við hugsaði eitthvað svona já, þetta getur bara að beða, þetta liggur ekki alveg á þessu, ég ætla setjast þið hérna hjá Jesú og hlusta hérna á hvað hann er að segja. Hún einfaldlega var nærstödd meðan að Marta var á fullu og kannski hlustaði bara með öðru eyranu. Og það er kannski einmitt þetta í þessari sögu sem Jesús er að vill minna okkur á að lífi snýst ekki bara að það sem við gerum heldur líka það hvernig við erum. Og við getum verið svo upptekinn af því að halda öllu gangandi að við gleymum að næra andan, næra sálina og andan. Og í heimi þar sem að hraði og afköst eru orðin mælikvarði á verðmæti fólks, þá hljóma orð Jesú næstum byltingakennt. Þessi orð eitt er nauðsynlegt. Og það er svona að við séum ekki með einhverja 100 hluti í hérna, já, að gera allt í einu öllu eldur. Og það þarf ekki að vera fullkomið heimili, það þarf ekki, og ég finn sjálfa mig svo hérna alveg, ég finn mig alltaf mjög sterkt í Mörtu. Og það er ekki þetta, það þurfi alltaf að vera hérna, fínt og strokið og allt þetta. Þetta er bara, og ekki, heldur bara þetta staldra við

og muna hvaða sem að skipti raunverulegu máli. Þurfum að forgangsraða í heimi sem að á þessum hraða og hérna hausinn fær nánast aldrei hvíld að þá þurfum við að reyna forgangsraða. Og við þurfum að stundum og oftar en ekki að vera svona eins og María. Um að slökkva hávaðanum í kringum okkur og sitja bara í kyrðinni og hlusta. Hlusta á Guð og hlusta á fólkið okkar og vera svona nærverandi. Vera ekki fjarri þegar við erum með fólkin okkar, erum að hitta fólkið okkar. Svo ofta fólk hérna, kannski, já, fólk að hittast, fjölskyldu meðlimir og hérna allega notalega stund og svo allir komnir með hausinn inn í síman og það enginn á staðnum í rauninni. Það allir bara einhver starf á sinhverju staðnum á Facebook eða Instagram eða öllum þessum veitum og það verður svona að fólk bara fjarverandi. Það er ekki á staðnum. Og kannski að minna okkur á það að verðmæti okkar þau félast ekki í félast, já, allavega ekki fyrst og fremst í afköstum og heldur í því að vera elskuð og að elska. Og nú kannski bara stærsta þreytan og vandamálið í samfélagi okkar ekki líkamleg heldur andleg. Við erum sífellt að hlaupa en vitum stundum ekki lengur hvert. Þá kemur þessi gamla saga og hvíslar mildilega. Eitt er nauðsynlegt. Og þetta er náttúrulega bara dásamlegt og kannski byrjar friðurinn innra með okkur einmitt þar að, já, ekkit kannski, hann byrjar þar að staldra við og hlusta hvað Guð vill við okkur tala. Og já, svo mörg voru þau orð. Og ég ætla að setja á lag með Lokerasveit Vegarins og sem heitir Ég krýp og það segir í textanum Ég krýp við fætu þína, ég lít þér Abba faðir. Og umskerðu eyrum minn, svo ég heyri orðin þín. Þannig að ég ætla að spila þetta lag og

Wonderful Merciful Savior, söng hljómsveitin Sela. En ég ætla að lesa hugleðingu úr bókinni Dag í senn eitt andartak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Og hugleðingin byrjar á að það vísað í sálm 103 og annað vers þar sem að segir Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigin einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Sálmaskáldið sjálfur, Davíð konungur, þurfti að minna sig á að gleyma ekki velgjörðum drottins, eigin einum, alls engum velgjörðum hans. Kannski er hugur þinn tregu til bæna. Rifjaðu þá upp, dragðu fram fyrir hugarsjónir, gleði stundir ævinar, bjartar minningar, allt sem var og velgjörður Guðs. Og beindu huga þínum að því að þakka það allt. Þakka. Gleym ekki öllum velgjörðum hans. Tveir drengir komu inn í rósagarðinn. Æ, sagði annar, rosalega þetta beittir þyrnar. Að hugsa sér, sagði hinn, hvað þyrnarnir bera fallega rósir. Það svo auðvelt að einblína á þyrnana. En lítu upp, sjáðu velgjörðir Guðs. Gleym þeim ekki. Taktu eftir öllu í þessari áminningu. Þar minnst á velgjörðir Guðs og í sömu andrá misgjörðir þínar. Velgjörðum hans misgjörðir þínar. Þetta það sem skaparinn og sköpun hans gefa hvort öðru. Sem fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það að segja allt sem fer öðruvísi en skildi. Syndin, allt sem ber mann af leið, afvega frá markinu sem Guð og vilji hans. Allt það sem við höfum gert og látið ógert. Allt það vill hann að við nefnum fyrir augliti Guðs. Ekki það að hann viti það ekki, heldur af því að við þurfum að horfast í augu við okkur sjálf og nefna sárin, brotin, tilfinningarnar, svo að hann geti lagt fyrirgefningu sína yfir það allt. Gleym ekki neinum velgjörðum hans. Umfram ekki því að hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar. Það velgjörðin mesta. Það sem Jesús Kristur ávann þér og heiminum öllum með krossdauða sínum og lauk upp fyrir okkur öllum með upprisu sinni. Því megum við síst gleyma. Og ég ætla að spila hérna með gospelkór Philadelphia einmitt lag sem að byrjar einmitt svona lofa Guð sála mín og allt sem í mér og eins og þessi sálmur þessi hérna

hugleiðing byrjaði einmitt á að það var vitnað í þennan sálm og þetta lag byrjar eins lofa þú Guð, nei lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér

0: lofa Guð sála mín. Það var gospelkór Philadelphia sem að sló botninni þetta hjá mér í dag. Og ég bara byð ykkur Guðs blessunar þakk ykkur sem að hafi verið með mér. Og já, þar til næst þá segi bara verið þið sæl.
1: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið í sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgslíð. Mér langar í dag að tala til ykkar það sem að Jesú Kristur segir að sé hægt að safna sér. Og hvaða sem að varir og varir að eilífu. Í Matteusar Guðspjalli 7. kafla og 19. versi þar segir Jesús Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvað sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta yðar vera. Og þannig segir Jesú Kristur okkur að það sé hægt að safna sér raunverulegum fjársjóðum, fjársjóðum sem að vara og aldrei eyðast. Og það sé til sá auður sem að verður ávallt. Og hann segir okkur líka að þar sem að fjársjóður okkar þar mun og hjarta okkar vera, þar sem að við söfnum okkar fjársjóði, þangað drögumst við. Okkar innri maður, okkar hjarta, tilfinningar, hugsanir, veru okkar, dregst að þeim fjársjóði sem við erum að safna. Og þess vegna hvetur nokkuð til þess að safna því sem að varir og verður ekki að engu og varir bara skamma stund. Af því að Jesú Kristur segir að það sé til það sem að varir að eilífu. Hann segir líka í Jóhannesar Guðspjalli, 4. kafla og 35. versi, Segið ekki enn eru fjóri mánuði þá kemur uppskýran. En ég segiður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskýru. Sá sem uppskýr tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífslífs. Svo sá gleðist þeir sáu með honum og hinn sem uppskýr. Það sem hægt að safna sér ávexti til eilífslífs. Og þannig hvetur Jesú Kristur okkur að safna fjársjóðum á himni sem að eyðast aldrei og ávöxtum sem vara til eilífslífs. Í Jóhannes 6:27 þar segir Jesú líka Aflur eigi þeirra fæðu sem eyðist heldur þeirra fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Það þannig fæða sem hann hvetur okkur til þess að afla og nota tíma okkar orku og styrk í það að safna þessum ávöxtum, þessum fjársjóðum og þeirra fæðu sem varir til eilífslífs. Við vitum að Jesú talar lífsins vatn sem varir að eilífu og brauð lífsins og hvetur okkur í faðirvorinu að byrja gefa oss í dag vort daglegt brauð lífsins sem varir til eilífslífs sem byggir upp okkar veru sem varir til eilífslífs þannig hvetur hann okkur til þess að afla þess sem að eyðist ekki á skömmum tíma heldur þess sem að varir eilíf safna þannig auð í Jóhannes 15 þar segir Jesús þér hef ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veitiðu sérkva það sem þið byggðið hann í mínu nafni Guð vill að við berum ávöxt sem varir hann vill að verk okkar og það sem við leggjum á okkur og það sem við tökum okkur fyrir sé þess eðlis að ávöxturinn að því og fjársjóðunni sem að fæðast fram að því vari að eilífu hann hefur eitthvað meira og betra og stærra fyrir okkur

heldur en einungis þetta sem er varir í skamma stund. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, þar segir í öðrum kafla 16. versi, því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fýsn holdsins, fýsn augnana, auðæfa oflæti. Og heimurinn fyrirfest og fýsn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja, varir að eilífu. Þannig vill Guð að við vörum að eilífu, gerum Guðs vilja, berum þann ávöf sem varir að eilífu og söfnum þeim fjársjóðum sem varir að eilífu og gerum það sem að stenst, verið óhagganlegt og óbifanlegt aldur og ævi. Það mín hvatning til þín, kæri hlustandi, að taka þér það fyrir hendur sem að varir að eilífu og byggja þeim grunni sem að helst úti við þetta líf. Og það er hvatningin og að byggja á honum sem er klettur aldana. Það er hvatningin. Í fyrsta Korinthubréfi 3. kafla 11. versi, það segir: annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ef einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hversum sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt vers hversu eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist, það er hann byggði ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Þarna er Páll að hvetja okkur til að byggja ofan á grundvellinum sem að varir að eilífu, byggja þannig að verkið standist og haldist sem lengst og best, alveg eins og Jesú Kristur talar um og við erum búin að lesa, að við byggjum það verk sem að varir og vinnum á þann hátt að við söfnum ávexti sem að vara að eilífu og fjársjóðum sem að eyðast ekki. Þannig er hvatningin þessi að byggja upp á þann hátt á grundvellinum sem er Jesús Kristur. Þegar við byggjum í Jesú Kristi og á honum, þá varir verkið að eilífu. Og þannig vill Guð að við byggjum, því hann vill það besta fyrir okkur hvert og eitt og hann vill að sem flestir fá að njóta. Og það segir á einu stað, þar segir Jesús: sá sem er ekki með mér er á móti mér og sá sem safnar ekki saman með mér sundur dreifir. Og hann er villan að við söfnum saman með sér þessum ávöxtum, einstaklingum, þeim sem að höndla það að safnast inn í Guðs ríkið. Og það er það sem hann vill, að við söfnum saman sem allra flestum inn í Guðs ríki. Að Guðs vilji verði svo jörðu sem á himni. Flestir fái að höndla himnaríkið og vera hjá honum með meilið. Og Jesús segir okkur að það er hægt að vera ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur í þessum heimi, en sá auður varir skammt og stundlega. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu. Það segir í Lúkas 12, 16. versi, það segir að Jesús sagði um þessa dæmisögu: maður nokkur ríkur átti land, er borið það þið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með mér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína: sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. Það eru margir af þessum staður að safna þessum veraldlega auði og ætla að reyna að njóta hans á einhverjum tíma. En Guð sagði við hann: heimskingi, á þessari nóttu verið sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Og svo segir Jesús: svo fer þeim er safna sér fé, en er ekki ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur og rík hjá Guði, og það er hægt að vera rík í þessum heimi, en sá auður er mjög skammunur. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu, og það er það sem að Jesús Kristur hvetur okkur til.

Afn okkur fjársjóðum á himnum og leggja stund á það sem hann varir, varir að eilífu. Það segir að maðurinn er eins og blóm á vellinum sem að á haustin visnar og verður að engu, en Guðs orð varir um eilíf. Þessna erum við hvert til að leggja stund á það sem að varir og byggja það upp í okkar lífi sem að varir að eilífu. Jesús sagði, sá sem varvitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þetta er stórt lofvörð og gefur okkur óendanlega himneska von um það sem koma skal. Og varvita hans orð í góðu og göfugu hjarta, þá berum við 30-faldan, 70-faldan og 100-faldan ávöxt, segir ritningin. Við lefum orðinu að vaxa og dafna innra með okkur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það er okkur það sem hann vill að fá að fylla hjörtun okkar, er það sem að varir að eilífu, og við fáum að bera þann ávöxt að byggja upp með honum það sem að varir að eilífu í hjörtum annara og í lífum annara, og vera byggjandi, boðandi og blessandi og byggjandi upp stöðulega í kringum okkur. Það segir í 1. Korinthubréfinu 13:13, en nú varir, það er svo margt sem varir í Guðs ríkinu, það varir að eilífu, en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. En þetta er það sem okkur ber að byggja upp trúna á sannleikan, trúna á Guðs orð, trúna á frelsaran, trúna á skapara himins og jarðar, og byggja upp vonina að horfa á það sem er eilíft, varanlegt og aldrei bregst. Guð sjálfur skapari himins og jarðar og öllans lofvörð og fyrirheit, og svo kærleikan, lifa í þessum kærleika sem hann kenndi okkur, byggja upp kærleikan í okkar brjósti og byggja hann upp í annara lífum. Lifið í kærleika, segir ritningin, byggjum upp það sem að varir, kæri hlustandi, og aldrei bregst, og varir að eilífu. Söfnum þannig fjársjóðum eins og Jesús hvatt okkur til. Guð blessi þig, kæri hlustandi.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 14. kafli. Enn sá ég sýn. Lambið stóð á Sionarfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér. Og ég heyrði rödd af himni, hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuhljómur harpara sem hörpur sínar slá. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 sem leistar hafa verið frá jörðunni. Þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Þeir eru skýrlífir. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir úr hópi manna sem frumgróði handa guði og lambinu. Og í munni þeirra var enga lýja að finna. Þeir eru lítalausir. Og ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðunni búa og sérhverri þjóð og kynkvís

0: tungu og líð og sagði hárri röddu Óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin er hann kveður upp dóm sinn. Tilbyðið þann sem hefur gert himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. Annar engill kom á eftir honum og sagði Fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af losta víni saurlífis síns. Á eftir þeim kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu Ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og lætur setja merki þess á enni sér eða hönd, þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reiði skálum Guðs og hann mun verða kvalinn í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp um aldir alda og þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess og hver sem ber merki þess mun enga ró hafa nótt og dag. Hér reynir á þolgæði hina heilögu. Þeirra er hlýða Guði og trúa á Jesu. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði Rita þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Og ég sá og sjá, hvítt ský og á skýinu einhvern sitja líkan mannsyni. Hann hafði gullkórónu á höfði og beitta sigð í hendi. Og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat. Beittu sigðinni og skerðu upp því að komin er uppskeru tíminn. Kornið er þroskað. Og sá sem á skýinu sat brá sigð sinni á jörðina og uppskeran var færð í hlöðu. Annar engill gekk út úr musterinu sem er á himni og hann hafði líka beitta sigð. Og enn annar engill gekk út frá altarinu og hafði vald yfir eldinum. Hann kallaði hárri röddu til þess sem hafði beittu sigðina. Tak beittu sigðina þína og sker þrúurnar af vínviði jarðarinnar því að vínberinn á honum er orðin þroskuð. Og engillinn brá sigð sinni á jörðina, skar af vínviði hennar og kastaði honum í vínþröngina miklu sem táknar reiði Guðs. Og vínþröngin var troðin fyrir utan borgina og gekk blóð út af henni svo að tók upp undir beisli hestana 1600 skeiðrúm þarfrá.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

0: art á meilið þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt art á meilið þinn frið.
1: Í sálmi 71, 8. versi stendur: Munnur minn er fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Þetta var vel gert Þessu okkur fótbolta Hanna kæti fótboltakennirinn sem er alltaf brjálaðir Bara hvað Það er mark
1: Það er eitthvað að sigja Ég er alltaf ekkert inn í þessu svona sko.
0: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt
1: Nei Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu Er þessi þáttur ekki að vera hreinskilin það sem er að ströggla
0: við? Jú, við erum frelsveðan áð hvort þið þannig að af hverju ekki bara vera hreinskilin?
1: Þá ætla ég að segja núna ég hlust ekki að fréttir
0: Það rétt Fólk heldur að glóðu sér að jóka Það rétt Svafa veit ekkert hver gangi í heiminum eða neitt sko Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá það bara út að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hvernig gangi
1: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan minn Gunnar.
0: Já,
1: þú
0: svona, ég alltaf þú þunglind veist... í hjónabandinu okkar sem eitthvað veistu hvað að gerast núna veistu hvað að verðmála hvað lengur koma hann upp í veistu hvað sæðla bankinu að gera núna Herðu, við ætlum ekki að tala sælabankan eða fréttir.
1: Jú,
0: við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó.
1: Góðar fréttir. Við ætlum
0: Æ, sorry. Góðar fréttir.
1: Okay, við erum að taka
0: hérna í. Herðu, við erum að gera

0: þetta. Herru, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag er hvernig á núbi að lesa biblíuna.
1: Bara sá sem henni komið til trúar.
0: Já, mm-hmm. eins og unga fólki segir núbi.
1: Nei, það ekki, það það ekki.
0: Jú, jú. Að það var unga fólki fyrir 20 árum sagði núbi.
1: Já, já, já, það ekki svo leðis lengur.
0: Ég held að segja þá.
1: Í dag segir fólk bara þegar maður komið til frelsis.
0: Ég segi núbi í frelsis lifnaðan.
1: Núbi.
0: Núbi.
1: Allavega, já, við ætlum að ræðum það hvernig, að við sko, við skrið þegar, nei, nei, nei, spurningin var hvernig best að byrja á að lesa biblíuna.
0: Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða
1: Hva? Þú meinar að frá blaðsíðu eitt
0: Frá blaðsíðu Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á Eigum kannski að byrja á Vessi Mér langaði að byrja á Jósúa brifi Jósúa bók fyrir ég 1:8 Og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekki hvað biblan er Þá er biblan sem 66 bækur Sum að þeim eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru
1: Vísdómsrit
0: Vísdómsrit, já
1: Ding, ding, ding
0: Ding, ding, ding Oh yeah
1: Takk Biggi
0: Takk Biggi
1: Biggi er hann stór partur af productioninu Já Nei, ekki Herðu
0: En
1: Sorry Biggi, sorry
0: En hann að, já, sum eru guðspjall Það sem er bara að tala líf Jesu Krist Sum eru endatímarit Það sem er að tala endatíma Svolítið í nafninu mm-hmm. Og sum eru bara bréf Bara eins og voru að lesa bréf frá Páli Póstula til Póstullin Páll
1: Póstullin Páll
0: Póstullin Páll Póstullin Páll Póstullin Páll Og kvætturinn Njáll Eða tímatöfis
1: Já, ég ætla að voru að segja það, já
0: Tímatis, eru En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum Í kabla 1, í versi 8 Þá standa þessi stóru orð
1: Já, hér koma þau Ekki skal lögmálsbók þessi Víkja úr munni þínum Heldur skal þú huglega hana daga og nætur Til þess að þú gætir þess Að gera allt það sem í henni skrifað Því að þá mun þú gæfu hljóta Á vegum þínum og breyta Viturlega
0: Amen,
1: Amen. Þetta er rosalega gott vers
0: Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu
1: mm-hmm.
0: Og það ekki bara talað að huglega það sem stendur mm-hmm. Bæði við þannig að hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir talað hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig að nei, fylltu hugaðinn mm-hmm. af þessari lögmálsbók
1: Amen.
0: Og þá mynd þú upplifa já, hljóta mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum að breyta vitulega.
1: Já, þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa
0: mm-hmm.
1: og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugunakar
0: mm-hmm.
1: Um,
0: og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því
1: Já, og breyta,
0: já.
1: Góðu punktur það er kannski undirstreikunin það er the underline
0: Þannig að það punkturinn á baku við að við viljum breyta eftir og umbreyta á lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir mm-hmm. okkar líf
1: mm-hmm. Emmett og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna
0: Já, ég myndi byrja á að segja ef þú ætlar að byrja að lesa biblina biblan skiptist í tvo hluta gamla testamenti sem er áður en Jesus Kristur kemur og nýja testamenti sem er eftir að Jesus Kristur komin ég myndi byrja á nýja testamentinu Því að allt gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú, það mikið í gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Mm-hmm. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í gamla testamentið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú, ef þú byrjar á nýja testamentinu,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara á guðspjöllunum og færi þessu svo yfir í bréfin og svo byrjar bókina og svona,
1: mm-hmm.
0: að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á gamla testamentið. Það ótrúlega mikið að tilvitnum í gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú ferir í gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið á þér og hvernig þau benda á Jesu Krist.
1: Svo kannski líka mjög upprörandi fyrir eitthvað sem er nýkomandi trúar að byrja á guðspjallanum geti ég myndi meira því að þá ertu bara að lesa skiluru, bara svona first hand, bara svona rítun frá lærisveirunum hans
0: en
1: bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú mm-hmm. veist
0: Og hvað var að gerast
1: og...
0: Ég reyndar fekk að það var það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og Guðspjalli. Mattíus, Markus og Lúkas eru rosalega svipuð Guðspjalli.

0: guðspjöll og hún bara hvað, vágat allt rosalega svipað en það áhugavert við þessi þrjú guðspjöll að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteusarguðspjalli þá kannski gott að taka Matteusarguðspjall fyrst og fara svo í eitt bréf brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus taka svo annað bréf ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannesarguðspjall og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn guðspjallin Var þetta ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Mér bara datt henni í huguna.
1: Já.
0: Bara finnskan. Jóhannes finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meira færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
1: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil ja. Okkur nefn mynd.
0: Það bara eitthvað orð með þrem íum í röð og hvernig segir maður þrjú í? Alltaf bara. Já, eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli við erum að koma með meðmæli hvernig verður best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið kannski taka það líka fram það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlum þú ert nú hvað með að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
0: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
1: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
0: Guðfræðingur með greini.
1: Mm-hmm.
0: Guðfræðingur inn.
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalinu.
0: Sérfræðingur. Ég svo að hann leiði svo mikið að því þegar, ég ætla að heyri sérfræðingun.
1: Já, svo veit.
0: Bara hver
1: svo
0: er þessi sérfræðingur?
1: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
0: Já, hvað ætli sérfræðingurinn hafa að segja þetta beinbrot? En svona þetta, ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna 1981 þýðinguna af biblinni
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion
0: Já, þú getur farið
1: Er það að tala um í höndum?
0: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta Jú, þú getur náttúrulega að lesa þennan á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum eða símanuðinum og ég mæli með því appi á því appi fullt, það minnis eða það dagleg vers sem koma inn og þú getur lesið það þú getur fundið biblíulestrar áætlanir þar, bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það að þá getur fundið þér biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða sagt bara, hei, mér langar að lesa alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamentið á einu ári eða gamla testamentið á einu ári.
1: Þannig, svo fannst mér enda mjög flott í biblíum ég teki eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona nei, alltaf, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, alltaf að þá var ég held það í 1981 þá var oft mælt með eitthvað svona já, ef þú ert þrættur svo koma vers ef þú ert eitthvað
0: bara hættu því
1: ef þú ert eitthvað að skilur er það rétt hjá mér, hefur tekið eftir þessu ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla eitthvað með eitthvað svona
0: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona orðin á biblíni
1: nei, ég held það
0: að, okay.
1: ok, allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig ef þú ert að tala um Það er sunnstæðar það sem ert að lesa um fullt einhverju stöðum og einhverju ferðast frá þessum staði yfir í þetta og þá veistu ekkit hvað þetta er langt eða hvað þetta er eða eitthvað list, þá getur þú farið aftast í biblina og fundið kortin og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst fótanótur og
1: fótnótur
0: fótnótur
1: fætnótur
0: hvað heitir þetta? Þetta er hann alltaf gert í skólum og svona svona tilvitnir það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það er
1: já,
0: veist, þannig að ég mæli geðið með því að fá þau prentaði biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað, hlust. Það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
1: ok
0: já,
1: ég vissi ekki Svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðu ég reyndar, hef ekki og ég með langar eila við hefur reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna, menn sem að kalla sig The Bible Project
0: The Bible Project.
1: Þú getur hortið þá á YouTube við hefur minna bók frá þeim stóra sem að er þarna
0: Já,

0: Hún er rosaflott. Allavega, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítarlega í útskýringu á hverri bók fyrir sig. En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist, að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá þú veist, með augunum þannig að mér finnst það eitthvað negin og þau gera þetta bara svo skemmtilega
1: Já, þau gera bara svona, hvað er animation? Þau gera bara svona teiknimynd, eða þú veist, teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt þú veist, sína, þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni er að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast, hvað er að benda á og annars
0: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég kunni trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bók þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
1: Algjörlega Herru, eigum að taka hérna smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
0: Tökum pásu.

0: Já, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf, þú ert með Gunnar og Svöfu og velkomin!
1: Jó! Það sjá, jó, jó, jó, jó, þú ert eina...
2: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblina í dag.
0: Þetta svona, þetta svona í anda Reykjavíkur, þetta svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það, hvernig eða við erum að mæla með því, hvernig er að best að lesa biblíuna, en eins og ég tók fram á hann, þá eru engar rangar leiðir. En þetta svona kannski það sem að
1: maður samt hefur... Samt að þú gera öðruvísi en við, þá hefur þið rangt fyrir. Ertu ekki að reyna að segja það?
0: Allavega, ég hérna, en þetta kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma.
1: Já.
0: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
1: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða eða þú ert svona einhvern veginn manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
0: Jú, það
1: bara
0: líka
1: gangið hægt. Vel, guð blessi
0: þig. Það líka hægt.
1: Bara guð gefið þeim náð Nei. Sem Android mútandi, ney, er knestir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allir þar eftir The Bible Project og þar geturðu lesið annarkvort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þeir devotional, sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orða popp upp, til dæmis shalom eða eitthvað svo leys og þeir eru búin að gera myndband við það, þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því.
0: Koma fleiri myndband sem sagt.
1: Já, bara ef þú lest í genum alla biblina, þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli, þannig að við erum búin að sjá
0: tvö
1: myndband Matteusarguðspjall. Mm-hmm. Þannig að hann mæli með því.
0: Já, það frábært. Við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig, hverja bók fyrir sig, meni ég.
1: Já.
0: Eitthvað sem þú ætlar að segja?
1: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heilsinni. Veist, að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist, að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
0: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
1: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp í á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
0: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
1: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
0: Emmeit.
1: Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
0: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon chronological Bible.
1: Wow.
0: Já, þá lestu biblíuna, bara okay. Hún gerð þannig.
1: Nei, gekkja.
0: Mm-hmm,
1: það er mikið til á ensku, maður.
0: Já, mikið til á ensku.
1: Bögga mig hvað er mikið til á ensku.
0: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
1: Eða bara jarða það og nota ensku.
0: Nei, kunnum ekki segja svona Nei, í okay. byrni.
1: Nei.
0: Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðut að tala
1: Já. Ég myndi, já, ég mæli með að skoða

0: konar alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum og þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það allt önnur menning þannig að það sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það ekki það að þú skiljir allt til fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að, að fólk væri að vera hluti af biblíulestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna, það sem eru með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú, kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá.
1: Já. Ég ætlaði líka bara emitt, bara, wow, hvað það trublaði mig, skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa.
0: Já, ég veist ekki hvað veist ekki hvað þátturinn átt að heita.
1: Ok, allavega, hérna, það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala um þetta eða þannig að það sem að slæri náttúrulega aldrei því út er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki eins og Gunnar var að segja fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur búið að eignast meiri þekkingu svona, það er náttúrulega líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að, að leita sér að þekkingu bara, þú veist, læra biblíuna og svona
0: Ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktískt tól til að skilja biblíuna mína betur. Það er náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum er þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða stoppa á hvernum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað að þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já ok ég ætti að hugsa svona þegar ég að lesa biblina að pæli í hvernig setningin er sett upp og hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnur vess en þú veist
1: má ég kannski taka, koma eitt reynleika ég ætla að bara segja líka að þú veist er að, hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko, að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara, hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig, en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækniöld sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst sitt fólk á sunnudum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur.
0: Já, það er allavega vonin og svo er hægt að fara í fullt að þú veist, það er fullt að fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna, það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða, þú getur skoðað grísku orðin þar, það er fullt það er líka svona commentaries hvað er það á íslensku?
1: Ummælabók
0: Ummælabók eins og enduring word enduring word
1: Já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta er en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: Já, ummæli Þú getur sagt, fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta og hjálpa að pæla eins í því.
1: Ja, með, það er svo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku, hliðina, íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinnu í það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við svona skrifað í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða
1: að
0: hlusta
1: neður. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær helda myndina á reikningunum og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóntu með
1: það Þetta er það sem að Nei, býttu, býttu, býttu Þetta er það sem að þú sagði mér
0: Já,
1: emmett

0: Og hlýtur það að vera gott.
1: Já, emmitt, ég veit það. Guðfræðingurinn. Hérna, það sem var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra, sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera, mamma sem er með börn og bara allt svona. Er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér, er það að á þessum tíma þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað, já, ég ætla að leita hérna í hérna, tímatessabréfið tvö. Þú veist, að þá gata bara, þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu, hvað var einu sinni? Nei,
0: tísa. Já, eða þú veist, postula sann, þú veist að, þú veist, þau gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum, þannig að það eru okkur tvisvartir í sörru viku, ég veit ekki.
1: Já, lásu. Já. En svo restinn af tímanum, þá þurftu þau bara að dvelja á því sem að var lesið. Já, að tala þeim. Þannig að, hérna, það er bara svona, bara til að, ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með orðu að hræra hérna í súpunni, þú veist, að þú getur líka bara tekið vess og bara dvalið á því mm-hmm. í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist.
0: Já, og þess vegna finnst með kirkjan yndislega, þú veist, sömur mikið alveg í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les, mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi, þú við tala með langraður með eins og þú, en ég líka bara eitthvað, svona lítur þú út þessi að lifa sannkvæmt þessi, svona elska ég svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú, þinn styrklegi er og hennar, þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa Orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
1: mm-hmm.
0: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið, hvað kennir hann um Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
1: mm-hmm.
0: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta, veist það, það sem Jósúfa bók eitt átt er að tala um, veist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi.
1: Amen.
0: Já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft aga þess að láta þetta vera
1: mm-hmm.
0: og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var engin með biblíur heima á sér, sko. Finna að fór í prent, en nú erum við með þess að stóru gjöf, þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur.
1: Emmett.
0: Og bara biblíulestur á allum. Já, vel að þú ert bara að checka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gegnum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Ég myndi mæla með því.
1: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
0: Og hann notur orð sitt þess að kenna þér.
1: Þess að uppurra, þess að hvetja, þess að ámenna.
0: Mm-hmm. Já, vertu tilbúin að taka því.
1: Já.
0: Ámenningu líka.
1: Mm-hmm.
0: Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi þess.
1: Já.
0: Það er hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
1: Við viljum ekki vera að fara að segja.
0: Nei.
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta. Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta.
0: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka.
1: Mm-hmm.
0: Guð bless ykkur.
1: Og varðið.
0: Og verið með.

Jóhannesar guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Hvítasunnukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlum við að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri árið 2021.

0: Já, minninga, það er það sem að við Dísa ætlum að fjalla í dag. Það ekki Dísa?
1: Jú.
0: Við ætlum að fjalla barnastarf og allt það starf sem að hefur verið starfrækt í Hvítasunnukirkjunni á Akureyri í gegnum tíðina. Og þegar við vorum að byrja að taka þetta saman, vá! Það kannski verður þetta tveir þættir.
1: Hver veit, sko.
0: En við ætlum allavega að byrja á því að segja frá Fagriskógur. Hvað Fagriskógur?
1: Já, við leituðum aðeins til Katrínar, Þorsteinsdóttur sem að er nú upphafsmaður að Fagraskógi og fengu svona aðeins upplýsingar frá henni. Hún Katrín fekk hugmynd af Fagraskógi og bjó til handritið. Í framhaldinu var ákveð að taka upp 10 þætti fyrir sjónvarp og reyna að selja rúf þættina sem að tókst. Þeir voru sýndir eitt árið í sjónvarpinu í kringum páska þar sem að boðskapur þeirra kristinn. Valdimar Lárus Júlíusson, hann stóð fyrir því að semja lög og texta fyrir Fagraskó og var Haukur Pálmason og Ágúst Böðvason honum innan handar. Í framhaldi var gefin út geisladiskur og það voru margir innan kirkjuna sem komu að þessu verkefni eins og Theodór, Jóhanna Benni, Birgir Örn, Sara Helga og Guðbjörg Svanfríður meðal annars. Fagriskógur var gerður árunum 1998 og 1999.
0: Þetta hefur verið meiri hátta verkefni.
1: Já, hún fekk þessa hugmynd. Guð hefur bara gefið þessa hugmynd.
0: Að fjalla ömmu sem var að tala við dýrin í skóginum eitthvað svoleiðis.
1: Jú, það var þannig. Og bara að ráðast í það að gera 10 þætti fyrir sjónvarpið og selja rúf þessa þætti, það var alveg.
0: Það var undur.
1: Ótrúlega.
0: Vá.
1: Já. Ég hef ekki bara byrjað fyrsta lagi þáttarins og það heitir einmitt Fagriskógur.

0: Þetta var aldeilis fjörugt hjá þeim.
1: Já, heldur betur.
0: En við höfðum sambandi eins og hún Dísa sagði við hana Kötu og ég spurði meðal annars áttu einhver skemmtilega minningar frá þessu verkefni og hún sagði það var mikil samstaða í hópnum og allir höfðu mikla ánægju á því og það var svo gaman að sjá hvað það var mikið hæfileikaríkt fólk í kirkjunni og þeir hæfileikaríku nutu sín svo sannarlega vel í þessu verkefni. Allir voru spenntir og áhugasamir að skapa og gera það besta. Og ég spurði hann líka hvað stendur upp úr varðandi þetta verkefni að þínu mati og þetta svara hún magnað hvað samstöðukrafturinn og einingin getur áorkað. Gleðin við að skapa var mögnuð og ávinningurinn að mögulega einhver þarna úti myndi meðtaka boðskapin var drifkrafturinn hjá okkur. Það hefur sannarlega haft góð áhrif held ég þessi útgáfa af Fagraskógi. En mér datt í hug að við myndum spila líka smá part af kærleikanum sem á þessum Fagraskóga diski. Eftir því sem okkur sýnist, þá þetta hana músa mömmu sem Katrín leikur og svo börnin og allir dýrin í skóginu sem koma þar inn.

0: Það er ótrúlegt Ísa hvað það er margir sem að komi og hvað var mikið sem kom út úr þessu barnastarfi og, og öllu þessu starfi sem að var hana í kringum 80 og 90 og 2000.
1: Já, það er alveg rétt, það var bara alveg hellings.
0: Eins og til dæmis bók sannleikans sem að Anna Elísa og Erna og Július voru með, það var meiri áttar. Þú ert með eitthvað það er það ekki þitt Ísa?
1: Já, þetta er sem sagt söngleikur eftir Önnu Elísu sem að var tekin upp í kringum 1992. Yngstu börni sem tóku þátt voru 8 ára. Þetta var meiri hátta söngleikur og það voru þau Anna Elísa, Erna og Július sem að stóðu fyrir þessu verkefni. Þau fóru með börnin til dæmis í æfingabúðir heila helgi austur í sveitum og það var bæði gaman og líflegt. Síðan fóru þau með þennan söngleik í ferðalag, til dæmis suður og sýndu hann á mörgum stöðum. Einnig sýndu þau söngleikinn í Kirkjulækjakoti og svo víða hérna fyrir norðan.
0: Eitt af lögunum sem að þau sungu, það var Guð er svo góður, en byrjum á því að þau kynna sig.
2: Hæ, ég heiti Jóhanna.
3: Kari.
4: Jóna María.
5: Ég heiti Steinlaug.
6: Ég heiti Jóna Palla.
7: Ég heiti Svana.
8: Ég heiti Ardís.
9: Ég heiti Þorlur.
10: Og ég heiti Július.
11: Ég Anna Elísa og við ætlum að leiða ykkur að heyra

0: Næst ætlum við að fjalla sunnudagaskólastarfið og efni sem að var búið til hérna hjá okkur. Dísa, þú ert eitthvað með það?
1: Upp úr 1989 þá var sprenging í barnastarfinu þegar sunnudagaskóli var færðu frá sunnudeginum yfir til föstudags. Og þá buðu starfsmenn foreldrum barna á Hlíðabóli að taka börnin yfir í barnakirkjuna og flestir þáðu það. Því barnastarfi byrjaði þar klukkan 17 til 18.30 svo foreldri gátu farið í búðina og þess aftar. Þau byrjuðu á því að koma saman í kirkjunni og var mikið að vera. Valdimar Júlíusson, hann var trúður að mikill í snild og sögur voru sagðar og margt fleira síðan var skipt í hópa.
0: Með sunnudagaskóla efnið þá var það Anna Elísa og Erna sem að fundust það þurfti að gera eitthvað annað heldur en hefur gert og Erna sagði mér að hún var 16 ára er hún svo þörfina á öðruvísi efni fyrir 10-12 ára krakka því að þeim fannst barnastarfið orðið svo barnalegt svo að það þurfti öðruvísi áherslu á efnið. Þetta þróa svo að það voru leikir, föndur og meðal annars bygguð þau seti bóli með logo í starfsins plus efni sem að Anna Elísa og Erna þýttu sem var mikið verkefni fyrir sunnudagaskóla. Þetta voru 18 hefti frá aldrinu 3-12 ára. Það var þannig hannað að það fylgdi börnunum frá 3. ári og upp úr. Svo byrjaði það upp á nýtt. Þetta var mjög sniðut kerfi sem var notað innan Hvítusunkirkjunar á Íslandi í ótrúlega lengi og var mjög gott að vinna út frá því fyrir sunnudagaskóla kennara. Ég man eftir því að ég notaði það og mér fannst bara svo létt. Það var alveg hreint fyrst var efni hvað við áttum að kenna og hvernig sögur og þetta fléttaðist allt saman saman. Þetta var rosalega flott.
1: Já, það er náttúrulega alltaf svo gott að hafa gott efni og vel skipulagt.
0: Ó já, hún Dísa veit allt skipulagt. En okkur datt í hug að

0: að spila eitt svona sunnudagaskóla lag.
1: Guð vill að ég sé honum sólskins barn.
0: Það barnakórar sem að syngja þetta inn á disk sem að við höfum fengið hérna inn á lindina.
1: Heyrum það.

0: Jæja, þá næst himnasendingin. Það var nú aldrei skemmtilegt verkefni.
1: Það var heilmikið dæmi.
0: Ótrúlegt.
1: Katrín Þorsteinsdóttir segir okkur að Guð hann lagði á hjarta að fara landið og upplýsa öll börn að Jesús elskaði þau og þau getu alltaf tala við hann hvar sem þau væru. Theodór, eiginmaður hennar, tók strax þátt í verkefninu af hjarta og sál. Nils Erik Norman, uppfinningamaður, var strax mjög áhugasamur og byrjaði að teikna hvernig útfærsla á vagni myndi passa undir þær hugmyndir sem Katrín hafði. Síðan fóru Katrín og Theodór til Bandaríkjana og söfnuðu þar fé til að fjármagna vagnin og allt sem þurfti með honum. Nils smíðaði vagnin frá grunni og gaf alla sína vinnu. Katrín og Theodór sáu allt annað sem vantaði, allt frá trúðamálingu upp í hljóðkerfi. Boðið var börnum 10-14 ára fara í ferð með himnasendingu þar sem að börnin lærðu að vinna í hóp, lærðu kærleika Guðs og lærðu á brúður, lærðu að vera trúðar, þeirra eigin hæfileikar fengu að njóta sín. Og þau lærðu á tæknimál, lærðu samskipti og fleira og börnum allstaðar að af landinu var boðið að taka þátt og var kostnaður á því hafður í lágmarki til þess að allir getu komið sem vildu. Hópnum var stillt í hámark, 12 krakkar. Fólk af öllu landinu var fengið til að koma og hjálpa til en það var vandfundið þar sem engin laun voru í boði og ferðin var löng, 10 dagar og mikil vinna. Þeir einstaklingar sem voru með okkur allar ferðina voru Svandís, Hannesdóttir, Elías Árnason og Fanney Ásgeirsdóttir. Farið var 3 sumur. Í hverju litli þorpi var okkur tekið gríðarlega vel og sýningarnar voru alltaf fullar af börnum sem höfðu ánægju af. Krakkarnir sem fóru í þessa ferði stóðu sig eins og hetjur og voru öllu sínu fólki til sóma. Ferðirnar voru farnar að sumarlagi 1999, 2000 og 2001.
0: Ég spurði Katrínu hvort að það var einhverja skemmtilega sögur úr sem

0: Ferðum, hún svaraði. Svandís og Elías voru mikli burðastólpar í þessu verkefni og áttu þau í þessum tíma stóran og kraftmikinn landróver, Jeppa. Ákvaðum við að hann skildi vera notað til þess að draga vagnin með öllum græjum. Í vagninum voru svo einnig settar allur farangur hópsins. Á leiðinni í Ísafjörðdjúp, áður en veginn voru málbyggar, hóf Elías að dreifa fleiru en bara kjarnyrta boðskap fagnarendsins. Hann ók greitt og hann fór fyrstur í nokkra bíla lest sem að við starfsmenninu vorum í. Eitthvað höfðu við læst vagninum ófullnægjandi þennan morgun þegar lagt var á stað því að hólóttu vegur vestfjarðar opnaðist vagnin að aftan og töskurnar fóru að tínast út úr vagninum eina af eini. Engin okkar átti á þessum tíma farsíma og því var ekki hægt að hringja og láta vita svo Elías og Svandís gætu stoppað. Veginn voru þurrir og það var mikið rík sem kom í veg fyrir að hægt væri að taka fram úr þeim og láta þau vita. Það var því ekkit í bóði en að bíða eftir að eina mörgum einbreiðu brúm myndu hæja ferðin á jeppanum og hægt væri að gefa þeim merki um að sáðning þeirra á vegkantunum væri óheppileg. Sér þetta ekki fyrir? Æ, þetta var alveg meira áttar. Og þanga til stoppum við hinn og tókum hverja töskunum fætur annari upp í bílarna okkar. Þetta atvik var eins og bensín fyrir þreytta ferðalanga því að við hlóum okkur máttlaus hvað eftir annað þegar við rifjum upp þetta atvik. Ekki skemmir það neitt að Theodór er mikill sögumaður og sagan var æ magnari eftir því sem að hann var búin að segja hann ofta. Þetta hefur æðislegt.
1: Já, en það sem að stendur upp úr eftir þetta verkefni, þá segir hún Kata, Í dag finnst mér hálgert kraftaverk að þetta hafi verið gert en þetta sýnir okkur enn og aftur að allt er mögulegt ef Guð leggur í hjarta þitt að framkvæma eitthvað. Við erum ólýsanlega þakklátt þeim góða hópi einstaklinga sem að unnu í þessu verkefni með okkur. Án þeirra og máttar Guðs hefði þetta aldrei orðið en það hálgert glapræði að reyna. En í Guði verður hið óframkvæmilega framkvæmalegt. Við skulum hlusta á lag núna af geisladiskinum Fagraskógi og lagið heitir Haustar hetjur.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
3: Broddi, hvað ertu að gera?
2: Ég að æfa mig.
3: Æfa mig? Í hverju?
2: Nú manstu þjálfa mig vera hraust hetja.
3: Já, heyrðu, má ég vera með?
2: Já, komdu, þjálfum saman.
3: Okay.

0: Ég er bara að því ég get ekki með
1: Eruð amma, af hverju liggur því í gólfinu?
0: Ertu ekki að vera þreyttur, broti?
1: Nei, ég ætla sko að vera hraust hetja Ég ætla að vera þolinmæði og ég ætla sko að standa við öll orði mín og ég ætla alltaf að brosa og vera glaður og svona Ég ætla sko að vera hraust hetja, ok? Ha?
2: Þetta var aldeilis fjör, já, við getum gert þetta ef við tökum okkur og förum að æfa okkur En í samband við hypnosendingu, þá hérna hafði ég samband við Svandísi og hún lýsi hér sinni upplifun Kata hafði fengið þá sín frá Guði að fara með leiksýningu landið og segja börnunum og þeim sem vildu horfa á frá Jesú. Þeir sem að tóku þátt í þessu var Teddi, Kata, Svandís, Elías, Jóhannes, Jóhannesson ásamt unglingunum í Hvítsnakirkjunni. Þetta var eins og þjálfunarskóli fyrir þessa krakka. Fyrsta sinn sem þau hittust krakkarnir og allir sem að komu nálægt þessu verkefni, það var í kirkjulækjakoti. Aðal leiksviðið og leikmuninu var kerra sem þau drógu eftir sér. Hún var hönnuð þannig að hægt væri að bæta við hana tjaldi en kerran sjálf var leiksviðið og tjaldið fyrir áhorfendur svo að ekki myndi rigna á þau. En þau sátu bara á grasinu. Hún var fagulega skreitt af ungri stúlku sem heitir Margrét Nílsdóttir. Myndin var eins og hönd Guðs væri að gefa gjöf til jarðarinnar. Svo stóð vænum stöfum til þín frá mér. Við fórum hringin í kringu landi og stoppuðum á nokkrum stöðum. Þetta tókst allt vel og það var virkilega gaman að fá að taka þátt í þessu sagði Svandís. Við skulum hlusta á gospelkrakka að syngja lifandi auglýsing.

Fjörugt lag, virkilega gaman að þessu. Já, við erum lifandi auglýsingar eins og gospelkrakkarnir á Reykjanesbæ voru að syngja fyrir okkur. En það var hún Ísól Arna Ólafsdóttir sem að söng. Næsta sem að Hvítsvínkirkjan og Akureyri kom nálagt, það var Stjarnan. Og það var nú heldur betur mikið verkefni. Það var ég og Anna Elísa Arnar og svo eiginlega flestir í unglingahópnum sem að voru með í þessu verkefni. Þetta byrjaði þannig að ég talaði mikið við hana Sæinu Þórisdóttir sem að var eina af aðal starfsmönnum út á stöðunar stjörnunar og var að segja að það vantaði barnaefni á stjörnuna svo hún sagði, já, heyrðu, þú gerir það bara. Eftir að hafa talað við Önnu Elísu og Arnar urðu til 22 þættir sem fluttu voru á stjörninni. Að þessu komu margir aðilar eins og Fanni Áskeis, Katrín Harðar og svo flest allir unglingarnir í unglingastarfinu á Akureyri. Þættinni voru byggðu upp á fuglunum hnoðra sem hún Anna Elísa lék og var svolítið fávís en var mjög fróðleiksfús og spurði og spurði og spurði og ég átti svo að svara henni. Arnar var alveg stórkostlegur á tækni hlutunum. Alveg sama hvað við hentum í hann, hann setti þetta saman á svo stórkostlegan hátt. Til dæmis þá tókst honum að breyta rödd nóðra svo það var eins og virkilegu fugl væri að tala. Við Anna Elísa skiptum unglingunum upp og bjögum til leikþætti sem að þau léku fyrir okkur í upptöku hér. Og það sem var svo fyndið það að þessi leikþætti voru teknir upp einmitt hérna þar sem að stúdíó lindarinnar er á Akureyri. Og það finnst mér svolítið gaman að geta verið aftur komin hérna í þetta en krakkarnir léku þetta alveg með glæsi bara það var svo gaman að hvað hægt var að fá út úr þeim. Þessi leikþættir voru annað hver dag en einu sinni í viku fór ég eitthvað og spjallaði til dæmis meðal annars við meðlimi slökkuliðsins brunavarnir, fór í réttir og fjallaði það og jafnvel fór upp á sjúkrahús. Þannig að það var margt sem að við tókum inn í þessa þætti. Einnig hvað við fengum mikinn stuðning frá öllum sem hafðu gefið út barnalög, til dæmis eins og barnakórar. Þeir gáu okkur allir geisladiskana sem þeir hafðu gefið út. Og það var alveg undravert hvað við fengum góðan meðbyr í þessu starfi. Eitt af lögunum og diskunum sem við fengum, það var frá Salti söngbók sem að Vestmanneyingar gáðu út og við ætlum núna að hlusta á lofgjörð dýrana

0: Indislegt. Jæja, Dísa. Leikskólin.
1: Já, leikskólin Hlíðaból. Hann á sko sína sögu í kirkjun okkar.
0: Ó, já.
1: Já. Þegar Vörður og Ester voru fórstöðu hjón, þá áttu þau sér þann draum að tilværi leikskóli þar sem að börnin á Akureyri fengi að heyra Jesum Krist og læra bænir og kristilega söngva. Og til þess að þetta yrði nú að veruleika ákvað kirkjana að ráðast í framkvæmdir. Fyrir trúfesti Guðs, þrautseigju og dugnasafnaða meðlima varð þessi draumur að veruleika. Leikskólinn var vígður 9. apríl 1988 og starfaði til ársins 2017. Það kannski ekki fjarri lagi að 600 til 800 börn hafi verið á Hlíðaból á þessum tíma. Ég slæði sig nú bara fram en ég tel að þarna hafi mikið forvarnastarf verið unnið og það verði öllum þessum börnum sem nú er orðin eða er að verða fullorðin til blessunar að hafa lært Jesum og kærleika hans. Það stendur í orðskviðanum í 22. kafla vers 6 Fræð þú sveinin veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja.
0: Já, þegar að leikskólinn var byrjar þá var ein kona sem kom sterklega í umræðina til að sjá forstöðuna. Svo Vörður fór að byrja Guð að sýna sér hver ætti að opna leikskólan. Þá sýndi Guð Verði Svandísi. Svo hann kom til Svandísar og bað hana að taka við leikskólastjóra stöðunni. Og Svandi sagði mér því að þetta eru upplýsingar frá henni sem ég fekk að hann hafi fengið bæði vitrun og síðan fekk hann orð frá Guði að hún ætti að taka við stöðunni. Mér fannst það svo merkilegt og henni líka. En Svandísi fannst það svo sérstakt að geta tala við börnunum Jesu og sungi sunnudagaskóla lög og foreldrarnir vissu þetta og voru ánægð með það.
1: Það kannski vel við hæfa að hlusta núna á lag með litlum lærisveinunum. Lagið heiti Nói. Nói, eins og við vitum, hann smíðaði örkina og þarna var búið að smíða leikskólan. Og þetta lag sem oft var sungið á Hlíðabóli.

0: En þú getur ímyndað þér, það var oft líf og fjör á Hlíðabóli og mörg gullkornin hafa nú streymt á munni barnanna. Einn 5 ára sagði til dæmis, heitir þetta Hlíðaból af því að maður á að hlíða hérna? Og annar 3 til 4 ára, hann satt í fataklefanum og átti að klæða sig í gallan því að allir voru að fara út. En hann beið bara og satt og svo sagði hann, hva, er engin þjónusta hérna?
1: Hú! Já.
0: Já. Svo það nú þannig að það var beðin borðbæn á hverjum degi og 3 svar á dag þá báðu börnin borðbæn áður en að þau fóru að borða. Og bænum að svona, kæri Jesús, viltu venda okkur og blessa í dag? Viltu vera hjá pappa og mömmu, afa og ömmu og öllum sem við þekkjum í Jesu nafni? Amen. En það var einn ungur herramaður sem miskildi þetta og sagði við mömmu sína að hún þyrfti að koma í leikskólan því að Jesús ætlaði að passa hana.
1: Æi, krútlegt.
0: Og svo hér eitt enn og það var hún Anita Pierce sem er country söngkona frá Kanada. Hún kom í heimsókn í kirkjuna og einn daginn þá var hún þarna, það var svakalega gott veður og allir voru úti. Þá kemur vörður og spyr hvort að Svandísi finnist ekki sniðugt að fá Anitu til að syngja fyrir börnin og henni leist nú vel á það því að börnin hefði svo gaman af söng. Svo þegar Anita kom þá fór hún að segja frá því hvað Jesús hefði gert fyrir okkur. Hún var með túlk með sér sem að var Indriði Kristjánsson frá Ísafirði. Og eftir að hún var búin að tala, þá söng hún eitt lag og þá voru foreldarnir að koma og sækja börnin heim. En eitt barn kom þá og hljóp á fullu og sagði, mamma, mamma, veistu bara hvað? Jesús kom í heimsókn og hann var með konuna sína með sér.
1: Já,
0: Já.
1: Þetta var fyndið.
0: Já, margt skemmtilegt sem gerðist á Hlíðabóli.
1: Þú varst að vinna þar eða ekki?
0: Jú, jú, ég vann þar alveg frá... Fyrsta degi til síðasta.
1: Þú gamalt, marga sko. Sögur þarna frá þessu
0: já,
1: tíma.
0: Já, já, ýmislegt. En eigum ekki að hlusta bara á eitt lag núna. Hvað viltu heyra?
1: Hvað segir að senda fingurkoss með litlu lærisveinunum?
0: Já, mér líst vel að það.
1: Litlu lærisveinarnir eru krakkahópuð frá Vestmannaeyjum sem Helga og Arnór tóku upp og þetta bara æðislega skemmtilegi diskar.

0: Jæja, Dísa mín, þá erum við komin eiginlega svona að síðasta atriðum sem við ætlum að fjallum í þessum þætti. Barnablaðið.
1: Barnablaðið, já. Það var gefið út í fjölda ára. Fyrsta blaði kom út 1938. Wow. Það byrjaði á Akureyri og fyrstu ritstjórarnir voru þeir Nils Ramselius og Sigmund Jakobsen. Þá kostaði blaði 15 aura og stóð undir kostnaði við prentun. Síðan var útgáman flutt til Reykjavíkur og svo kom það aftur til Akureyrar í febrúar 95 og var gefið út í einhver ár eftir það. Margir komu að útgáfinni hérna á Akureyri meðal annars Anna Elisa, Arnar Ingvason og Fanney Ásgeirsdóttir. Þetta blað var sérlega vandað með kristilegt og uppbyggilegt efni fyrir börn og úlinga. En tímarnir breyttust og myndasögur tóku við og bara barna efni í sjónvarpi svo það var erfitt að standa undir þessu svona rekstrarlega séð þó svo að allt væri unnið í sjálfboðavinnu.
0: Þetta var rosalega flott starf sem að var þarna.
1: Já, og afskaplega vandað efni.
0: Já, manni hlakkaði alltaf til að fá barnablaðið
1: Já,
0: að lesa fyrir
1: einmitt, krakkan. Og sko ekki bara eiginlega fyrir börnin, mér fannst líka gaman að lesa góðar sögur í þessu
0: já.
1: Og það voru þreytir og,
0: Mögulegt.
1: Og gátur og ýmislegt.
0: Og brandarar.
1: Og brandarar. Já.
0: En Dísa, við erum búin að vera hérna heilan þátt að telja upp alveg rosalega mikið. Væri ekki til í að bara segja okkur svona í hvaða sem að kirkjan okkar hefur verið að gera í gegnum tíðina?
1: Já, það ýmislegt sem við höfum talið upp hérna í dag. Meðal annars fagri skógur. Manstu geisladiskurinn sem að var gefin hérna út og hugmyndina að því átti Katrín Þorsteinsdóttir og sýndur í ríkissjónvarpinu.
0: Já, það ekkert smá.
1: Nei, það var flott. Svo var það bók sannleikans, söngleikur eftir Önnu Elísu sem að margir komi að. Skemmtilegu barnastarfi í kirkjunni og þýðing á barnaefninu sem að Anna Elísa og Erna Varðardóttir sáum. Og himnasending,
0: Já,
1: það var nú rosalegt dæmi sem að Katrín Þorsteinsdóttir og Theodór Birgisson sem voru þá forstuðu hjón hérna á Akureyri. Nú svo var það stjarnan, þú veist nú eitthvað en það eiginlega.
0: Já, það var meiri áttar, hvað allir unglingarnir og allir voru með okkur lísu í því.
1: Já, það var útvarstuð sem að hétt stjarnan, var
0: Já,
1: það ekki?
0: Já, það var það.
1: Já. Svo er hann alltaf leikskólin okkar, Hlíðaból.
0: Hann er nú alveg æðist.
1: Stórt dæmi og hann starfaði í 29 ár.
0: Og ég held að við höfum ekki hugmyndum hvað mikið var sáð þarna og hvað var mikið stórkostlega starf unni þar.
1: Nei, ég held að þetta sé bara mesta trúbo sem að kirkjan hérna hefur tekið þátt í nokkuð tíman. Og svo var það náttúrulega barnablaðið sem við vorum að tala núna síðast.
0: Já, þetta er aldeilis saga sem kirkjan okkar á fyrir utan allt tónlistastarfið og allt hitt.
1: Já, já.
0: Það var stórkostlegur hópur sem var þarna með 85-6 og upp úr. Við skulum enda á að spila Sönngleði sem Narcissa og Erna syngur en þau voru stór þáttur líka í starfinu hérna.
1: Já, já, þau voru það. Og við erum nú búin að fjalla það líka í öðrum þætti.
0: Já.
1: En sönngleði,
0: Það er eitthvað sem svo mikilvægt að eiga.
1: Já.
0: Og mér finnst bara, eftir ég tók á móti Jesú og eignaðist hann inn í líf mitt, að þá fannst mér ég fyrst upplifa sanna gleði. Af því hún er miklu dýpri, hún er miklu víttækari, hún nær inn í öll skúmaskot hjartans og sálarinnar og lífsins alls.
1: Sönn gleði er náttúrulega bara himnesk gleði sem að enginn getur í rauninni gefa okkur nema Jesús.
0: Snildarlega vel sagt. En við Dísa segjum bara þakku ykkur fyrir í dag og við bless ykkur.
1: Já, bless.

Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri árið 2021. Tilefnið var 90 ára afmæli kirkjunnar í ár.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúföstu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Lærisveinarnir fóru og predikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. Með þeim boðskap sem boða við eigum, boðast líkn hinum þjáðu og smáðu. Með trú, von og kærleik, þar er sigur hins góða á jörð. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 20. maí. Úr Davíðssálmi 89, annað vers, úr Markúsa guðspjalli 16. kafla 20. vers og þriðja textan má meðalannars finna í sálmabók kirkjunar sem sálmalag 702. Þetta var 4.

0: erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Lindin er mikilvæg vegna þess að hún stendur stöðug og boðar trú alla daga til þjóðarinnar. Og það er svo gott að vita af lindinni, að geta sett á lindina til að fá jákvæðan og uppbyggilegan boðskap sem að tekur með sér út í daginn. Ég heiti Pétur, ég er sóknaprestur í Breiðholtinu og ég hlusta á lindina.
3: Lindin, jákvætt útvarp.
4: En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.
1: Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, 1. kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni lykill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitur hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast, verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

0: Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.
1: Lindin, lifandi útvarp.

0: Að vera kristinn án bænar er eins ómögulegt að vera á lífi án þess að anda.
1: Lofsyngið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.
2: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komin í sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgslíð. Mér langar í dag að tala til ykkar það sem að Jesú Kristur segir að sé hægt að safna sér. Og hvaða er sem að varir og varir að eilífu. Í Matteusa Guðspjalli 7. kafla og 19. versi þar segir Jesús: Safniður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvað sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta yðar vera. Og þannig segir Jesú Kristur okkur að það sé hægt að safna sér raunverulegum fjársjóðum, fjársjóðum sem að vara og aldrei eyðast. Og það sé til sá auður sem að verður ávallt. Og hann segir okkur líka að þar sem að fjársjóður okkar er, þar mun og hjarta okkar vera, þar sem að við söfnum okkar fjársjóði, þangað drögumst við. Okkar innri maður, okkar hjarta, tilfinningar, hugsanir, veru okkar, dregst að þeim fjársjóði sem við erum að safna. Og þessna hvetur nokkuð til þess að safna því sem að varir og verður ekki að engu og varir bara skamma stund. Af því að Jesú Kristur segir að það sé til það sem að varir að eilífu. Hann segir líka í Jóhannesar Guðspjalli, 4. kafla og 35. versi: Segið ekki enn eru fjóri mánuðir þá kemur uppskýran. En ég segiður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskýru. Sá sem uppskýr tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífslífs. Svo sá gleðjist er sáu með honum og hinn sem uppskýr. Það er sem sagt hægt að safna sér ávexti til eilífslífs. Og þannig hvetur Jesú Kristur okkur að safna fjársjóðum á himni sem að eyðast aldrei og ávöxtum sem vara til eilífslífs. Í Jóhannes 6:27 þar segir Jesú líka: Aflefur eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Það er þannig fæða sem hann hvetur okkur til þess að afla og nota tíma okkar, orku og styrk í það að safna þessum ávöxtum, þessum fjársjóðum og þeirra fæðu sem varir til eilífslífs. Við vitum að Jesú talar lífsins vatn sem varir að eilífu og brauð lífsins og hvetur okkur í faðirvorinu að byrja gefa oss í dag vort daglegt brauð lífsins sem varir til eilífslífs, sem byggir upp okkar veru sem varir til eilífslífs. Þannig hvetur hann okkur til þess að afla þess sem að eyðist ekki á skömmum tíma, heldur þess sem að varir eilíf, safna þannig auð. Í Jóhannes 15 þar segir Jesús: Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo faðirinn veitiðu sérkvað það sem þið byggðið hann í mínu nafni. Guð vill að við berum ávöxt sem varir. Hann vill að verk okkar og það sem við leggjum á okkur og það sem við tökum okkur fyrir sé þess eðlis að ávöxturinn að því og fjársjóðunni sem að fæðast fram að því vari að eilífu. Hann hefur eitthvað meira og betra og stærra fyrir okkur heldur en einungis þetta sem er varir í skamma stund. Í fyrsta Jóhannesarbréfi þar segir í öðrum kafla á 16. versi: Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnanna og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum heldur er það frá heiminum. Fýsn holdsins, fýsn augnanna, auðæfa oflæti. Og heimurinn fyrirfest og fýsn hans.

en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Þannig vill Guð að við vörum að eilífu, gerum Guðs vilja, berum þann ávöxt sem varir að eilífu og söfnum þeim fjársjóðum sem varir að eilífu og gerum það sem að stenst, er óhagganlegt og óbifanlegt aldur og ævi. Það er mín hvatning til þín, kæri hlustandi, að taka þér það fyrir hendur sem að varir að eilífu og byggja þeim grunni sem að helst út yfir þetta líf. Og það er hvatningin. Og að byggja á honum sem er klettur aldana. Það er hvatningin. Í fyrsta Korinthubréfi þriðja kafla, 11. versi, það segir: Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ef einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hversum sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt vers hversu eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist, það er hann byggði ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Þarna er Páll að hvetja okkur til að byggja ofan á grundvellinum sem að varir að eilífu, byggja þannig að verkið standist og haldist sem lengst og best, alveg eins og Jesú Kristur talar um og við erum búin að lesa, að við byggjum það verk sem að varir og vinnum á þann hátt að við söfnum ávexti sem að vara að eilífu og fjársjóðum sem að eyðast ekki. Þannig er hvatningin þessi að byggja upp á þann hátt á grundvellinum sem er Jesús Kristur. Þegar við byggjum í Jesú Kristi og á honum, þá varir verkið að eilífu. Og þannig vill Guð að við byggjum, því hann vill það besta fyrir okkur hvert og eitt og hann vill að sem flestir fá að njóta. Og það segir á einum stað, þar segir Jesús: sá sem er ekki með mér er á móti mér, og sá sem safnar ekki saman með mér sundur dreifir. Og hann vill hann að við söfnum saman með sér þessum ávöxtum, einstaklingum, þeim sem að höndla það að safnast inn í Guðs ríkið. Og það er það sem hann vill, við söfnum saman sem allra flestum inn í Guðs ríki, að Guðs vilji verði svo jörðu sem á himni, flestir fái að höndla himnaríkið og vera hjá honum með meilið. Og Jesús segir okkur að það er hægt að vera ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur í þessum heimi, en sá auður varir skammt og stundlega. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu. Það segir í Lúkas 12, 16. versi, það segir að Jesús sagði um þessa dæmisögu: Maður nokkur ríkur átti land, er borið það þið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með mér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína: sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Það eru margir af þessum staður að safna þessum veraldlega auði og ætla að reyna að njóta hans á einhverjum tíma. En Guð sagði við hann: heimskingi, á þessari nóttu verið sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Og svo segir Jesús: svo fer þeim er safna sér fé, en er ekki ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur og rík hjá Guði, og það er hægt að vera rík í þessum heimi, en sá auður er mjög skammunur. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu, og það er það sem að Jesú Kristu hvetur okkur til, safna okkur fjársjóðum á himnum og leggja stund á það sem að varir að eilífu. Það segir að maðurinn er eins og blóm á vellinum sem að á haustin visnar og verður að engu, en Guðs orð varir eilíf. Þessna erum við hvert til að leggja stund á það sem að varir og byggja það upp í okkar lífi sem að varir að eilífu. Jesús sagði: sá sem varvitir mitt orð skal

aldrei að eilífu deyja. Þetta er stórt lofvörð og gefur okkur óendanlega himneska von um það sem koma skal. Og varðveita hans orð í góðu og göfugu hjarta, þá berum við 30-faldan, 70-faldan og 100-faldan ávöxt, segir ritningin. Við lefum orðinu að vaxa og dafna innra með okkur. Jesús sagði, ég er upprisan úr lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það er okkur það sem hann vill að fá að fylla hjörtun okkar, er það sem að varir að eilífu, og við fáum að bera þann ávöxt að byggja upp með honum það sem að varir að eilífu í hjörtum annara og í lífum annara, að vera byggjandi, boðandi og blessandi og byggjandi upp stöðulega í kringum okkur. Það segir í 1. Korinthubréfinu 13:13, en nú varir, það er svo margt sem varir í Guðs ríkinu, það varir að eilífu, en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. En þetta er það sem okkur ber að byggja upp trúna á sannleikan, trúna á Guðs orð, trúna á frelsaran, trúna á skapara himins og jarðar, og byggja upp vonina að horfa á það sem er eilíft, varanlegt og aldrei bregst. Guð sjálfur skapari himins og jarðar og öll hans lofvörð og fyrirheit, og svo kærleikan, lifa í þessum kærleika sem hann kenndi okkur, byggja upp kærleikan í okkar brjósti og byggja hann upp í annara lífum. Lifið í kærleika, segir ritningin, byggjum upp það sem varir, kæri hlustandi, og aldrei bregst, og varir að eilífu, söfnum þannig fjársjóðum, eins og Jesús hvatt okkur til. Guð blessi þig, kæri hlustandi.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

0: Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.
1: Trúin að taka fyrsta skrefið, jafnvel þú sjáir ekki allan stigann.

0: Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.
1: Í góðum gír, í góðu veðri, með frelsarann í fararbroddi. Lindin, með þér í sumar.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverabréfið kafli 3, vers 23-26.

Komið sælblessuð, ég heiti Stefán Ingi og það kom að því að byggja saman. Við verðum bænaefnum sem að lindina hafa borist í dag og gott að fá að leggja allt í Guðs hendur. Hann bæði heyrir sér og getur, hann jú almáttugur Guð. Hann konung og konungana. Hann drottinn drottnanna. Svo segir hérna í Efesbréfinu, sjötta kafla og frá versi 10 áfram, að lokum styrkist nú í drottni krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrið djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn að hold og blóði, heldur við tignunar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veru vonskunnar í himi geimnum. Takið því alvæpni Guðs, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldi velli þegar þér

hafi sigrað allt. Standi því girtir sannleikum lendar yðar og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótum með fústleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öllin ellugu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem Guðs orð og gjörið það með bæn á beðinni og byðið á hverri tíð í anda. Verið í staðfastir og árvakir í bæn fyrir öllum heilugum. Já, við erum að byðja á hverri tíð í anda. Við erum að taka upp herklæðin og klæði ykkur í þessi herklæði og muna það að baráttan sem við eigum í ekki við menn að holdu blóði. Heldur við anda verið á vonskunnar í himingenum eða öðru nafni djöflin. Hann líka kallar ákjænta bræðarana, óvinu sólna okkar. Já, hans eina markmið að draga okkur frá Guði. Draga okkur frá því að biðja til Guðs, leita Guðs og lesa í Biblíunni orði hans. Það hans eina markmið. Honum svo sem sama hvað þú gerir, annað en að trúa á Guð og treysta honum, treysta Guði fyrir lífið þínu. Að því að hann veit sem að þegar þú gerir það, þá á hann sjálfur enga möguleika að geta skemmt fyrir þér. Stólið frá þér eða eðlagt. Og Jesús segir í Jónas og Guðspjalli 10. kafla versi 10 Ég komin til að gefa líf. Ég komin til að gefa líf og það lífi fullignægð. En þjófurinn kemur bara til að slátra, stela og eyða. Og í kvöld þá ætlum að ákveða það að meðtaka þetta líf í fullignægð sem að Guð gaf okkur sem að Jesús dó fyrir og við ætlum að standa á móti þjófunum sem eru að reyna að stela slátra og eyðileggja líf okkar þurfum að berjast trúir hann góðu baráttu en sigurinn hann er unnin sigurinn er unnin, hann í Kristi Jesu. Þegar Jesús sagði á Golgata krossi, rétt á hann að gaf bandan. Þetta fullkomnað. Og með það trúa tröst, með þessa fullvissu, þá ætlum við að bíða saman. Drottinn minn, við komum fram fyrir því á þessu kvöldi. Við þökkum við fyrir drottinn minn að þér ekkert megn. Að þú ert svo sami í gær og í dag og aldir alda. Einn sannu drottin. Halleluja. Halleluja. Þakkaði fyrir Golgata kross drottin minn og það verk sem þú vannst þar, þú sagðir þetta fullkomnað. Engu við að bæta. Í kvöld drottin minn komum fram fyrir þig og við erum full af eftirvæntingu við erum full af trú við erum fullvist drottinn minn að þú ætlar að mæta þessum bænaefnum og breyta þeim í bænasvör ekki að því við byggjum svo fallega eða notum einhvern orðaskrúða nei það að því að þetta þinn vilji drottinn minn heilagi faðir Ég trúi því, drottinn minn. Ég trúi því að það sé þinn vilji að lækna í dag, leysa fólk undan fjötrum og erfileikum og gefa þeim þinn frið sem aðri öllum skilningi. Og drottinn minn í kvöld þá komum fram með bænaefni. Ég byggjum drottinn minn að það verði ekki fleiri elgos á landinu. Ekki bráð og helst bara ekki mjög langa tíma.

í Jesu nafni. Við byggjum drottin minn líka fyrir frið í heiminum faðir minn. Við byggjum fyrir því að yfirvöld, stjórnmálamenn og þeir sem fara fyrir mættu sjá sína sæng útbreyta að velja frið í Jesu nafni. Við byggjum drottin minn fyrir tveimum sískjörnum sem með bólgu og sjúkdóma í meltingu. Við tölum þína lækningu inn í líf þeirra, drottin minn. Í Jesu nafni. Við byggjum drottin minn fyrir einstakleiki, hann þráir að fá að halda góðri sjón og heilsu. Við byggjum drottin minn þú með vemda hann á fjölskyldu hans. Og mættu þau öll taka trú á þig, Jesús. Í Jesu nafni. Svo veldið hlustandi fá að þakka fyrir dásamna túsnæði sem hann fekk óvænt 30. apríl síðastliðin. Og hann segir hérna að ég get ekki þakka Guði nægilega fyrir. Að bænasvarið nægilega mikið fyrir. Að bænasvarið kom á háréttum tíma. Svo segir hérna að ég legg fram bænaefni mín fram yfir í drottin og ég veit að bænasvörin kom á réttum tíma. Guði engi hlutur megn. Í Jesu nafni bið ég að þakka. Amen. Við byrjum drottin minni fyrir litlu félagi sem hlustandi á og það einhver samskipti við skattin sem er kannski ekki góð eða eitthvað sem liggur fyrir drottin þú þekkir þetta ég byggjum bara drottin minn að samskiptin við þennan einstakling og hans félag með vera góð, í góðu drottin minn og það mætti bara koma góð nýðusta út úr þessum samskiptum og þetta félag með haldum að lifa í Jesu nafni ég byggjum drottin minn fyrir einstaklingi Hann býður því Jesum fullkomna lækningu og í meltingu, í lifur og á öllum líkama sínum. Drottin minn, við bara tökum undir þess að bæni, drottin minn. Við þökkum fyrir það að fyrir þína benjar eru við heilbrið, drottin minn. Það ekki einhver hróki í okkur að segja svona. Við erum bara að vitna í þitt orð, drottin minn. Þakkaði fyrir að drottin minn og þú gengstum og grætti alla þá sem voru undir okkar að hvers konar sjúkdómi, drottin minn. Og þó við skiljum ekki alltaf okkur sumir fá ekki lækningu og aðrir fá lækningu, þá ætlum ekki að dvelja þar, drottin. Við ætlum bara að taka ákvörðunum að trúa því að þú minni lækna í kvöld, drottin minn. Og þú minnur okkur að það að segir okkur, drottin minn, í guðspjöllum að hver gefum síni sínum stein þegar það byrjum brauð og eða höggum þegar það byrjum fisk. Drottin minn, fyrst að við höfum vit á að gera góða hluti fyrir börnin okkar. Hversu miklu fremur möttu ekki gera góða hluti fyrir þá sem byrja til þín. Og í þessari full vissu getum sagt að fyrir þína benjar þessi einstaklingur heill. Í Jesu nafni. Þakka fyrir að þú ert læknirinn, þú ert allt í öllu. Í Jesu nafni. Svo byggjum við fyrir konu sem glímu við MS sjúkdóminn. Við tölum að samaskapja lækningun líf hennar. Í Jesu nafni. Við byggjum drottin minn fyrir manni sem sleit liðbönd með hann bá fullkomna lækningu og liðböndin á fullum styrk í Jesu nafni. Ég byggjum drottin minn fyrir konu sem verður fyrir áreiti reglulega, verður reglulega fyrir áreiti. Ég byggjum því drottin minn að styrkja nefla og við byggjum drottin minn að þetta áreiti megi stoppa í Jesu nafni. Og þú megi tala við þau sem eru áreitana í Jesu nafni og sína með það að þau verða hætta þessu í Jesu nafni. Ég byggjum fyrir manni sem líður illa, bæði andlega og líkamlega. Við tölum þína lækningu inn í líf hans Jesu nafni. Svo byggjum við fyrir fólki sem er undir miklu álagi. Drottin, þú þekkir það.

Þú mæta því að styrkja það drottin minn í Jesu nafni. Svo byggjum við drottin minn fyrir dóttur hlustanda, þessa hlustanda að takist að finna sumarbústað að leigu fyrir í viku fyrir næsta sumar. Drottin minn, vilt þú leiða þetta fólk að rétta bústaðanum í Jesu nafni. Svo vildi þessu hlustandi fá að þakka fyrir fjöldamörg bænarsur sem hann hefur fengið undanfarin ár og einnig fyrir öllum sem starfa á lindinni. Já, drottin minn, við þakkum fyrir lindina. Þakkum fyrir þess að útastöðu sem fengið að vera í 31 ári loftinu. Og við trúum því, drottin minn, að lindin sé fætt að þér og þú segir, drottin minn, allt sem fætt að þér, það sigrar heiminn. Og drottin minn, við byggjum fyrir lindinni, drottin minn, við byggjum að þú megi kalla fleiri verkamændi starfa, fleiri til að styðja lindina mánarlega, drottin minn, peningalega talað. Drottin minn, við trúum því að lindin getið farið frá því að skulda hverja mánamóti í því að vera í pluss hverja mánamóti, drottin minn, hafi meira en nóg, svo getið verið gert meira, svo við getum gert meira fyrir því, drottin minn. Við höfum þó engar áhyggjur, drottin minn, lindin í þinni hendi, en ég beði drottin minn að þú mætti gefa fleiri stuðningsmenn, drottin minn, sem tilbúin til að stíða lindina mánalega. Við leið og við þökkum fyrir alla þá sem að gera það nú þegar í dag, drottin minn. Þakkaði fyrir, drottin minn, og þakkaði fyrir að það margir sem vilja að sá inn í lindina, sá inn í þitt ríki, drottin minn. Þannig að fagna henni þitt með heyrast á öldum ljósokans í Jesu nafni. Svo lofum við fyrir þennan dag sem að kvöldi komin. Þökkum fyrir hann að góða dag og ekki viltu gefa okkur góða nætt og hvíld og gefa það við vöknum hress og endunnar til nýstags í Jesu nafni. Ég byrð fyrir öllum sem að hlusta kvöld, drottin minn. Þú þekkir eitt og sérhvert þeirra. Við byrjum að blessa þau öll og styrkja í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Amen og amen. Í Jesu nafni. Amen.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Brjótið land til ræktunar. Nú er tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Corentin Boom.

0: Það sem við gerum fyrir okkur sjálf deyr með okkur, en það sem við gerum fyrir aðra og heiminn er ódauðlegt.
1: Gott að lofa drottin, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14, 27.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

0: miðvikudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdi mér hvert sem ég fór og verndaðir mig frá öllu illu. Viltu gefa mér þinn frið? Hjálpaðu mér að leggja allt í þínar hendur sem íþyngir mér. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir og viltu leyfa mér að finna fyrir nærveru þinni á þessari stundu. Gefðu að ég megi finna fyrir nærveru þinni hvern einasta dag. Ég bið þig að vaka yfir öllum ættingum mínum og vinum í nótt og vera með öllum þeim sem eiga bátt. Viltu gefa þinn frið yfir landi mitt í nótt og gefa vináttu og kærleika inn á öll heimilin. Þér er engin hlutur hulinn, drottinn, og þú getur allt. Þess vegna bið ég þig að hjálpa öllum þeim sem þurfa á þinni hjálpa að halda en kunna ekki að leita til þín og þekka þig ekki. Opnaðu hjarta þeirra fyrir orðið þínu, Biblíunni, og sendu einhvern til þeirra sem færir þeim þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.
1: Augu drottins hvíla yfir vegum hvers manns og hann sér öll spor hans. Lindin og þú á jákvæðu ferðalagi.

Gyðingnum fyrst en einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

0: Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.
1: Besti partur fegurðar sá hluti sem engin mynd getur lýst.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 26. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.